אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות כבר...

0: ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, אתם על ערב ים תיכוני, יום רביעי בשבוע, שלום לכם, מה שלומכם? נדב ישראלי הוא גם המפיק היום וגם הטכנאי שלנו היום. אתם על ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, אהבה, אמונה, וכמובן מה שביניהם. ערב של יום רביעי, מוסיקה והרבה מוסיקה, גם חדשה וגם כבר להיטים שאתם מכירים. הכל כאן במנה אחת מיוחדת, 4 עד 6, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, גם היום נפנה אתכם אל ה... פעילות המיוחדת שלנו עם סופר דוש חולון ובת ים, עם מבצעים מטורפים בקצבייה ומבצעים ששווה לכם להעמיס עוד מעט כל הפרטים. לקראת סוף התוכנית תוכלו בזכות כללית אסתטיקה וגלי גוטליפ שלנו, שכבר בוחר באיזה שיער להשתיל יחד עם הרופאים המצוינים והמנוסים והליווי המקצועי של כללית אסתטיקה, כל אחד יכול לקבל תוצאה של שיער טבעי ויפה. לקוחות כללית, גם לכם יש מחירים מיוחדים, אז מי שיעזור לנו לבחור את האומן שיסיים את התוכנית יזכה ב-300 שקלים למגוון הרשתות, מתנת כללית אסתטיקה, ותודה רבה לכללית אסתטיקה. אז בואו נצא לדרך. אתמול ראיינו כאן בשידור חי את בן אל תבורי, שיוצא לדרך חדשה, גם זוגית, גם מקצועית, וגם העונה החדשה של מחוברים, עם כל הדברים שבן אל תבורי בוחר לחשוף לעיני הצופים של הכבלים. אז אנחנו מברכים את בן אל תבורי על הדרך החדשה שלו, והנה אנחנו פותחים עם הלהיט החדש שלו, של בן אל תבורי. אז כן, החדש של בן אל תבורי, הוא כתב, הוא הלחין, תמיר צור, עם בורח בלילות. אז גבירותיי ורבותיי, בואו נאחל כולנו בהצלחה לבן אל תבורי, איתו אנחנו פותחים את יום רביעי בשבוע.
1: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים, אמרו לי אחי תגדל,

0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
1: אז אוקיי, פתחנו את ערב ים תיכוני, ואתם כבר יודעים על המבצעים המטורפים של דוש, רשת הסופרים בחולון ובבת ים, שיוצאת השבוע במבצעים, אז תהנו ותקנו ותקנו ותקנו ותהנו, וגם תחסכו. אני רוצה לקחת אתכם להופעה של עומר אדם, באצטדיון רמת גן, ואני רוצה דווקא לקחת אתכם לאחד הלהיטים הראשונים של עומר, שמקבלים ביצוע בלייב באצטדיון רמת גן, את נמס ממך, עומר אדם.
2: הגיע תורכם לשיר קצת, נעשה תחרות בין הצדדים, לא יודע למה, כאילו, טוב, אני רוצה לבדוק משהו אם זה כאילו סתם או שזה יצא פוקס או יצא זה, הצד הזה כאילו תמיד בהופעות הכי חלש, שתדעו. לא, אומר לכם את האמת, מה קרה? סבבה? עכשיו בואו תשפרו, בסדר? אוקיי, אז נתחיל לא איתכם, חכו, נתחיל איתכם, אתם גם הרבה וזה כמות, אתם פרקים אותם. אמרת שאת אוהבת אוקיי, רגע. דום. בינתיים אתם חזקים, צדדים, תנו לי...

0: עומר אדם, כמה כיף להיזכר בנמס ממך ולקבל אותו באצטדיון רמת גן אחרי שנים, שנים, שנים קדימה. עוד משהו שקורה במוסיקה, זה נועה קירל מקליטה שיר עם אימא שלה, עם אילנה. השיר נקרא אישה איקונית, ואני רוצה להקדיש את זה לכל הנשים שמאזינות לנו. יאללה, וגם לרפאלה, מהאח הגדול, בהחלט האיקונית.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך

0: האדרנלימה בעולם.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.

0: איתי לוי, ואתמול סיפרנו לכם שהאתר קרס כשניסיתם להזמין במאות אלפים כרטיסים למנורה, והנה יש כבר עוד הודעה על עוד מנורה של איתי לוי, אז אני מקווה שאתם מצליחים להשיג כרטיסים. שמענו את איתי לוי וססון שאולוב עם חוזר אלייך, וגם אנחנו חוזרים אליכם אחרי הפרסומות. שובו אלינו, ערב ים תיכוני.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני, הפרסומות, ועכשיו עופר ניסים ונסרין קדרי, הלך גבר, יבואו עשר.
2: תקשיבי, הלך גבר, יבוא עשר. שומעת? הוא נכנס, שיזוף קרמל, ואיזה סמל.

השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. מגיעים במהלך השבוע לאחד מסניפי סופר דוש, סופר דוש קניון ברחוב יוספטל 90 בת ים, סופר דוש עצמאות בסדרות העצמאות 10 בת ים, סופר דוש בית ימון ברחוב הרב ניסנבאום 31 בת ים, סופר דוש חולון ברחוב דוד ז'לטיאל 16 בקריית רבין, או סופר דוש וולסון ברחוב הלוחמים 1 תל אביב מול בית החולים. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.

שמענו את עדן חסון ואופק הדנק, להיט הקיץ המטורף עם אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. אתם איתנו ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, ואתם יכולים ליצור איתנו קשר גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בטיק טוק. אנחנו איתכם בקשר לא רק בזמן השידור 4 עד 6, אלא כל, לאורך כל היום. ואגב, אם כבר חיבורים וצמדים ושלישיות, הנה רינת בר עם סטטיק אקסטרה לארג'.

0: אייל גולן עם דקלון וביתר לוקח אותנו אל הפרסומות לאחריהן. מושי קפה יחכה לנו עם עוד ביצוע ממנורה בלייב לאט האחת. מושי קפיה, אחרי הפרסומות.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. פרסומות ומיד.

0: ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, אתם על ערב ים תיכוני, יום רביעי בשבוע, שלום לכם, מה שלומכם? נדב ישראלי הוא גם המפיק היום וגם הטכנאי שלנו היום. אתם על ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, אהבה, אמונה, וכמובן מה שביניהם. ערב של יום רביעי, מוסיקה והרבה מוסיקה, גם חדשה וגם כבר להיטים שאתם מכירים. הכל כאן במנה אחת מיוחדת, 4 עד 6, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, גם היום נפנה אתכם אל ה... פעילות המיוחדת שלנו עם סופר דוש חולון ובת ים, עם מבצעים מטורפים בקצבייה ומבצעים ששווה לכם להעמיס עוד מעט כל הפרטים. לקראת סוף התוכנית תוכלו בזכות כללית אסתטיקה וגלי גוטליב שלנו, שכבר בוחר באיזה שיער להשתיל יחד עם הרופאים המצוינים והמנוסים והליווי המקצועי של כללית אסתטיקה, כל אחד יכול לקבל תוצאה של שיער טבעי ויפה. לקוחות כללית, גם לכם יש מחירים מיוחדים, אז מי שיעזור לנו לבחור את האומן שיסיים את התוכנית יזכה ב-300 שקלים למגוון הרשתות, מתנת כללית אסתטיקה, ותודה רבה לכללית אסתטיקה. אז בואו נצא לדרך. אתמול ראיינו כאן בשידור חי את בן אל תבורי, שיוצא לדרך חדשה, גם זוגית, גם מקצועית, וגם העונה החדשה של מחוברים, עם כל הדברים שבן אל תבורי בוחר לחשוף לעיני הצופים של הכבלים. אז אנחנו מברכים את בן אל תבורי על הדרך החדשה שלו, והנה אנחנו פותחים עם הלהיט החדש שלו, של בן אל תבורי. אז כן, החדש של בן אל תבורי, הוא כתב, הוא הלחין, תמיר צור, עם בורח בלילות. אז גבירותיי ורבותיי, בואו נאחל כולנו בהצלחה לבן אל תבורי, איתו אנחנו פותחים את יום רביעי בשבוע.
1: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים, אמרו לי אחי תגדל,

0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
1: אז אוקיי, פתחנו את ערב ים תיכוני, ואתם כבר יודעים על המבצעים המטורפים של דוש, רשת הסופרים בחולון ובבת ים, שיוצאת השבוע במבצעים, אז תהנו ותקנו ותקנו ותקנו ותהנו, וגם תחסכו. אני רוצה לקחת אתכם להופעה של עומר אדם, בית סטדיון רמת גן, ואני רוצה דווקא לקחת אתכם לאחד הלהיטים הראשונים של עומר, שמקבלים ביצוע בלייב בית סטדיון רמת גן, את נמס ממך, עומר אדם.
2: הגיע תורכם לשיר קצת, נעשה תחרות בין הצדדים, לא יודע למה, כאילו, טוב, אני רוצה לבדוק משהו אם זה כאילו סתם או שזה יצא פוקס או יצא זה, הצד הזה כאילו תמיד בהופעות הכי חלש, שתדעו, לא, אומר לכם את האמת, מה קרה, סבבה? עכשיו בואו תשפרו, בסדר? אוקיי, אז נתחיל לא איתכם, חכו, נתחיל איתכם, אתם גם הרבה וזה כמות, אתם צרקים אותם,

Okay, lækker. Nu. בינתיים אתם חזקים, סתדים, תנו לי סתדים רגע ביחד, כולם שקט.

0: עומר אדם, כמה כיף להיזכר בנמס ממך ולקבל אותו באצטדיון רמת גן אחרי שנים, שנים, שנים קדימה. עוד משהו שקורה במוסיקה, זה נועה קירל מקליטה שיר עם אמא שלה, עם אילנה. השיר נקרא אישה איקונית, ואני רוצה להקדיש את זה לכל הנשים שמאזינות לנו. יאללה, וגם לרפאלה, מהאח הגדול, בהחלט האיקונית.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקורך?
1: צריך נמצא.

0: בין אלימה בעולם.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.

0: איתי לוי, ואתמול סיפרנו לכם שהאתר קרס כשניסיתם להזמין במאות אלפים כרטיסים למנורה, והנה יש כבר עוד הודעה על עוד מנורה של איתי לוי, אז אני מקווה שאתם מצליחים להשיג כרטיסים. שמענו את איתי לוי וססון שאולוב עם חוזר אלייך, וגם אנחנו חוזרים אליכם אחרי הפרסומות. שובו אלינו, ערב ים תיכוני.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו.
0: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני, הפרסומות, ועכשיו עופר ניסים ונסרין קדרי, הלך גבר, יבואו עשר.
2: תקשיבי, הלך גבר, יבוא עשר. שומעת? הוא נכנס, שיזוף קרמל, ואיזה

השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. מגיעים במהלך השבוע לאחד מסניפי סופר דוש. סופר דוש קניון ברחוב יוספטל 90 בת ים, סופר דוש עצמאות בסדרות העצמאות 10 בת ים, סופר דוש בית ימון ברחוב הרב ניסנבאום 31 בת ים, סופר דוש חולון ברחוב דוד ג'לטיאל 16 בקריית רבין, או סופר דוש וולסון ברחוב הלוחמים 1 תל אביב מול בית החולים. השבוע מגיעים לרשת סופר דוש וחוסכים בגדול.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, אתם על ערב ים תיכוני, יום רביעי בשבוע, שלום לכם, מה שלומכם? נדב ישראלי הוא גם המפיק היום וגם הטכנאי שלנו היום. אתם על ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, אהבה, אמונה, וכמובן מה שביניהם. ערב של יום רביעי, מוסיקה והרבה מוסיקה, גם חדשה וגם כבר להיטים שאתם מכירים. הכל כאן במנה אחת מיוחדת, 4-6, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, גם היום נפנה אתכם אל ה... פעילות המיוחדת שלנו עם סופר דוש חולון ובת ים, עם מבצעים מטורפים בקצבייה ומבצעים ששווה לכם להעמיס עוד מעט כל הפרטים. לקראת סוף התוכנית אוכלו בזכות כללית אסתטיקה וגלי גוטליפ שלנו, שכבר בוחר באיזה שיער להשתיל, יחד עם הרופאים המצוינים והמנוסים והליווי המקצועי של כללית אסתטיקה, כל אחד יכול לקבל תוצאה של שיער טבעי ויפה. ללקוחות כללית, גם לכם יש מחירים מיוחדים, אז מי שיעזור לנו לבחור את האומן שיסיים את התוכנית, יזכה ב-300 שקלים למגוון הרשתות, מתנת כללית אסתטיקה, ותודה רבה לכללית אסתטיקה. אז בואו נצא לדרך, אתמול ראיינו כאן בשידור חי את בן אל תבורי, שיוצא לדרך חדשה, גם זוגית, גם מקצועית, וגם העונה החדשה של מחוברים, עם כל ה... דברים שבן אל תבורי בוחר לחשוף לעיני הצופים של הכבלים. אז אנחנו מברכים את בן אל תבורי על הדרך החדשה שלו, והנה אנחנו פותחים עם הלהיט החדש שלו, של בן אל תבורי. אז כן, החדש של בן אל תבורי, הוא כתב, הוא הלחין, תמיר צור, עם בורח בלילות. אז גבירותיי ורבותיי, בואו נאחל כולנו בהצלחה לבן אל תבורי, איתו אנחנו פותחים את יום רביעי בשבוע.
1: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים, אמרו לי אחי תגדל,

0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
1: אז אוקיי, פתחנו את ערב ים תיכוני, ואתם כבר יודעים על המבצעים המטורפים של דוש, רשת הסופרים בחולון ובבת ים, שיוצאת השבוע במבצעים, אז תהנו ותקנו ותקנו ותקנו ותהנו, וגם תחסכו. אני רוצה לקחת אתכם להופעה של עומר אדם, באצטדיון רמת גן, ואני רוצה דווקא לקחת אתכם לאחד הלהיטים הראשונים של עומר, שמקבלים ביצוע בלייב באצטדיון רמת גן, את נמס ממך, עומר אדם.
2: הגיע תורכם לשיר קצת, נעשה תחרות בין הצדדים, לא יודע למה, כאילו, טוב, אני רוצה לבדוק משהו אם זה כאילו סתם או שזה יצא פוקס או יצא זה, הצד הזה כאילו תמיד בהופעות הכי חלש, שתדעו. לא, אומר לכם את האמת, מה קרה? סבבה? עכשיו בואו תשפרו, בסדר? אוקיי, אז נתחיל לא איתכם, חכו, נתחיל איתכם, אתם גם הרבה וזה כמות, אתם פרקים אותם. אמרת שאת אוהבת אוקיי, רגע. דו. בינתיים אתם חזקים צדדים.

0: עומר אדם, כמה כיף להיזכר בנמס ממך ולקבל אותו באצטדיון רמת גן אחרי שנים, שנים, שנים קדימה. עוד משהו שקורה במוסיקה, זה נועה קירל מקליטה שיר עם אמא שלה, עם אילנה. השיר נקרא אישה איקונית, ואני רוצה להקדיש את זה לכל הנשים שמאזינות לנו. יאללה, וגם לרפאלה, מהאח הגדול, בהחלט האיקונית.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?

0: מנהלים בעולם.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אופטרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אופטרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקרת החונטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.

0: איתי לוי, ואתמול סיפרנו לכם שהאתר קרס כשניסיתם להזמין במאות אלפים כרטיסים למנורה, והנה יש כבר עוד הודעה על עוד מנורה של איתי לוי, אז אני מקווה שאתם מצליחים להשיג כרטיסים. שמענו את איתי לוי וססון שאולוב עם חוזר אלייך, וגם אנחנו חוזרים אליכם אחרי הפרסומות. שובו אלינו, ערב ים תיכוני.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני, הפרסומות, ועכשיו עופר ניסים ונסרין קדרי, הלך גבר, יבואו עשר.
2: תקשיבי, הלך גבר, יבוא עשר.

אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
2: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7-5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בתקשורת הערבית מדווחים כי לבנון מבקשת סיוע אמריקני כדי לבסס את תוצאות הסכם המסגרת עם ישראל ובמיוחד את הנסיגות המוסכמות של צהל בעקבות אינדיקציות מדאיגות כלשונם מצד ישראל על דחיית התהליך ונקיטת צעדים הסותרים אותו. מקורות לבנונים מסרו לעיתון השארק אל-אווסט כי מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר הניח במהלך ביקורו האחרון בלבנון את היסודות לאזורי הפיילוט שמהם תיסוג ישראל ואחד מעוזריו הבכירים נותר בלבנון כדי לפקח על הביצוע. דובר משרד החוץ של קטר הודיע כי המתווכים מקטר ופקיסטן סיימו פגישות נפרדות בדוחה עם צוותי המסע ומתן מארצות הברית ואיראן והשיגו התקדמות חיובית בסביבה.

0: סוגיות הקשורות למזכר ההבנות. לדבריו, הצדדים הסכימו להמשיך בדיונים בתקופה הקרובה, אחרי סיום טקסי הלוויה של עלי חמיני. ובתוך כך היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר. ברחבי הארץ מתקיימות מהבוקר מחאות בעשרות מוקדים לצד יוזמות אזכרה אזרחיות. בשעה זו מוחים מנסים לחסום את הגישה לכנסת. רצח רודף רצח, גבר כבן 30 נורה למוות בריינה, לפני כן אירוע ירי נוסף בחיפה. שרון קנובלך כתבתנו.
1: סמוך לחצות נורו 3 צעירים בתוך קיוסק בשדרות ההגנה בחיפה. מותו של אחד מהם, רק בן 18, נקבע במקום, ושניים נוספים פונו לרמב״ם במצב קשה עד אנוש. במשטרה מעריכים כי הרקע הוא סכסוך בין ארגוני פשיעה מקומיים. כ3 שעות לאחר מכן נורה למוות גבר כבן 30 בריינה. בשני המקרים נפתחה חקירה, הרקע פלילי. למשני הנרצחים הלילה עומד מספר הקורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה על 149.
0: לפחות 5 בני אדם נהרגו, 34 נפצעו במתקפה משולבת של רוסיה על בירת אוקראינה קייב, שכללה שיגור כטב"מים וטילים בליסטיים. כך מסרו הרשויות המקומיות, שציינו כי כמה בנייני מגורים נפגעו וכי שריפה פרצה במלון במרכז העיר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול, בוקי
7: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: 91 FM.
10: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
11: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

שגב ויעקב למאי כתבו והלחינו את השיר הזה. האחת שלי, שי לוי. כך אנחנו פותחים את סוף השבוע באופן רשמי. יום חמישי, נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. 2 ביולי 2026, י"ז בתמוז, תו שינפי וו, עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה, פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי, עכשיו 7:08 דקות עד 8, אנחנו ביחד ממשיכים עם אליעד נחום. כל פעם מחדש.

0: שיחת השוקו בתוך דירה סגורה
1: לאן שלא תיסעתי כאן
0: שני גדים ודוחיפה

0: איזה יופי זה שהבן שלך עושה לך קולות בשיר.
1: אמיתי,
0: האמיתי שלמה ארצי, עם בן ארצי שעוזר לו גם בעיבוד, גם בקולות, גם בנוכחות.
1: ועם כל דבר, כל דבר בסביבה.
0: 7:16 כאן ברדיו לב המדינה.
1: אמיתי.
0: נאמר בוקר טוב לאלון מלכה שנוהג עכשיו, סבי זהירות.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון, דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת. רק 169 שקלים הכי זול בארץ. והפנצ'ר, מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים, חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

שאיפות זה דבר טוב, לחלום זה דבר טוב. עשית אותי יותר טוב. להגשים את החלומות זה עוד יותר טוב. תמיד רציתי עוד. נועם ביתן. 7:30 כאן ברדיו לב המדינה, נעים על הבוקר. אם אתם זוכרים, בכל יום חמישי יש לנו שתי פינות.

0: ועכשיו, מה עושים בשבת? עם אורית בלוך.
1: נכון. הפינה הראשונה שלנו, מה עושים בשבת עם אורית בלוך? רוצים לדעת לאן להגיע בשבת, עם מי, כמה, למה. אנחנו נשאל את אורית, מה קורה בשבת הקרובה, אורית?
2: בוקר טוב, חמי. בוקר טוב, מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע לצפון, ליער סגב, שם תהנו מיער עם דרכי נוף ותצפיות לעמקי הגליל, במקום פזורות נקודות עצירה ופינות ישיבה לאורך הדרך. ובמרכז, פארק ענווה, פארק עירוני גדול עם אגם, מדשאות ומתקני משחקים, מתאים למשפחות, לרוכבי אופניים ולפיקניק על הדשא. בדרום כדאי להגיע למצפה גבולות, נקודת תצפית בלב הנגב, עם נוף פתוח למרחבים המדבריים, בשעות השקיעה המקום מציע צבעים מרשימים במיוחד. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
1: תודה, תודה. את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה 91 FM. תזכורת בשבת 8:30 בלדודס. מה עושה? מה עושים בשבת עם אורית בלוך?
0: מה עושים בשבת עם אורית בלוך?

היי היי היי, גל יטרי, ממריאה ברוח, המילים של זאב אולמן, הלחן של מתי כספי. אנחנו עם הפינה השנייה שלנו, מאיר אוליאל, לפני שאני מעלה אותו על הקו. אני רוצה להגיד לו בשעה טובה ומזל טוב. להולדת התאומים, זו הסיבה שהוא לא עלה בשבוע שעבר, אבל אנחנו חיכינו בסבלנות.

0: ועכשיו, הצד היפה, עם מאיר אוליאל.
1: בוקר אור, בוקר נעים, מה שלומך? איך אתה מרגיש, מאיר אוליאל?
2: בוקר טוב, סמי, בוקר טוב למאזינים.
1: הכל בסדר, אתה ישנת, אתה חזק, אתה ערני.
2: אני חזק ברגע שאשתי חזקה, אז אין לי יותר חזק ממני.
1: יפה.
2: וברוך השם, תודה לבורא עולם על הניסים הגדולים, ועל הברכות החמות מהרבה אנשים טובים, באמת.
1: מעולה. אתה רוצה לספר לנו מה הולך בפינה השבוע הזה? מה חדש? אנחנו חיכינו שבועיים בעצם לשמוע מה בפיך.
2: אז חמי, באמת, ככה במשך השבועיים היו הרבה סיפורים טובים שגם קיבלתי מהרבה אנשים ששלחו, ובכלל סיפורים יפים שרצו ברשתות החברתיות. ואמרתי כאילו באמת מה היום אנחנו מדברים, איזה נקודה יפה אפשר להגיד ביום כזה, ודרך אגב היום זה יום בעצם י"ז בתמוז, משהו שבעצם מתקשר תמיד, איך אומרים, על חורבן בית המקדש, ועל זה שעם ישראל לא היה מחובר אחד לשני, וצינת חינם, ואתה יודע, את כל השיח סביב הנושא הזה, ובאמת פוסט יוצא דופן שאמרתי שזה הכי מתאים ככה להגיד אותו היום. פוסט שהתפרסם לפני פחות משבועיים, חתונה, בחור שפרסם יקיר אצרף, על חבר שלו מאור שהתחתן לפני שבועיים בערך, והוא מספר שבחתונה ככה היה תמונה יוצא דופן של בן אדם חסיד חרדי שמגיע לחתונה בחופה ונותן שם ככה כמה ברכות בחופה, ואנשים ככה, אתה יודע, כל אחד מסתכל, אומרים, זה קצת מוזר בנוף מהמיינסטרים שהיה באותו חתונה, והוא משתף שמאחורי התמונה הזאת עומד באמת סיפור יוצא דופן, כאשר אותו רב שהגיע לחופה ונתן את הברכות, קוראים לו הרב אנגרלדר מירושלים, איבד את שתי הילדים שלו, מי שזוכר, באסון הכבד במירון, לפני 7 שנים, אם אני לא טועה. אסון מאוד כבד שהוא איבד באופן אישי שתי ילדים, מתחת לגיל 13, ילדים ממש קטנים.
1: שנמחצו שם, כן.
2: ממש, מי שזוכר את הסרטונים ואת המראות הקשים האלה, מאירוע הכי משמח שאמור להיות במשך השנה, שמושך הכי הרבה אנשים, נגמר באסון עם תמונות מאוד קשות, ומשתפים שהם ראו את התמונות הקשות האלה, אותו יקיר ומאור, גם בתור אנשים שהם לא חרדים ונקרא להם הלב, ככה הוא משתף באותו פוסט, והם אמרו שאין סיכוי באותם ימים שהם ככה רואים את התמונות האלה ולא הולכים לנחם אבא שאיבד שתי ילדים קטנים מאסון, ונסו לירושלים לאותה שכונה חרדית, הלכו לנחם ומשתפים באותו פוסט, והוא מספר שם יקיר שמגיעו לשיבה, ואתה יודע, כל שם אנשים חרדים ומגזר אחר מאיפה שהם חיים, וראו אותם ככה אנשים עם ג'ינס וזה, ואבא של הילדים קרא להם להיכנס וישב לאדם ובירך אותם וכל מיני דברים, אמר שהוא ישמח לבוא לשמוח איתם בשמחות שלהם, ומפה לשם באמת אחרי כמה שנים טובות מאור התחתן ואותו רב הגיע, סגרו איתם, מה שנקרא, סגרו את המעגל ביניהם, הם באו לנחם אותם בסיטואציה לא פשוטה, והוא בא לשמוח איתם באותו שמחה בחתונה של מאור. וככה, אתה יודע, הם כותבים, זה בדיוק המהות של עם ישראל, אתה יודע, לפעמים אנחנו מסתכלים עלינו כבין מגזרים, מגזר חרדי, מגזר זה, אנשים היום מאוד מקטלגים את כל המגזרים, וכיף לראות את החיבור הזה. עם ישראל יודע ברגע האמת להתחבר, יודע לפרגן אחד לשני, לראות את הכאב ואת השמחה ביחד, וזה עם ישראל, אתה יודע, ככה י"ז בתמוז, זה לדעתי הפוסט הכי מסמל שאפשר לספר עליו.
1: יפה.
2: באמת בתקופה האחרונה.
1: קודם כל אנחנו נאחל מזל טוב למאור שהתחתן, ונאחל זוגיות טוב. זוגיות טובה, ואנחנו נאחל גם לעם ישראל שנמשיך ככה באיחוד שלנו ולא בשיסוע, ושנשמע רק בשורות טובות.
2: אמן, וניתן קרדיט באמת למי שעשית את הפוסט, סימי הרשקופ מדוס אלפס, על הסיפור היותר דופן הזה, כיף לראות את הפוסטים האלה, את הסיפורים האלה. לפעמים חמי, אתה יודע, תמיד אני אומר את זה גם באמת בפינה הזאת, לפעמים אנחנו לא מודעים להרבה סיפורים טובים שקורים, ואנחנו נוהגים להסתכל, חרדים ככה, זה ככה, אלה קפלניסטים ואלה פה ואלה שם, וכן, מאחורי הרבה הפגנות ומאחורי הרבה אג'נדות וסיפורים בתקשורת גם עומדים הרבה סיפורים אנושיים וטובים ומרגשים, וזה עם ישראל באמת, וזה הפינה שלנו, חמי.
1: נכון, שנמשיך לעשות את זה. מאיר אוליאל, תודה רבה לך. אני מפנה אותך בחזרה למשפחה היקרה והאהובה שלך.
2: נכון.
1: לך תהיה איתם, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. תודה רבה לך, אמיר אוליאל.
2: תודה, חבר'ה. תודה.
1: סוף שבוע טוב.
0: הצד היפה, עם מאיר אוליאל.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
8: וואו.
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה!
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
15: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
18: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
20: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תנחת חולון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך?
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: לא משנה המדינה. אגם בוחבוט. יהלום. אנחנו סיימנו חברים וחברות, נפגש בשבת ילדודס 7-9, שיר ילדים, שיר ילדות, ברכות והקדשות.
1: לכל הבנות שמתפשרות על פחות מאחת הדלת.
0: בשבת אני מארח, אורחים בשעה השנייה מ-8 ו-9, אתם מוזמנים גם לצפות בתוכנית, לא רק להזין. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אני חמי גדסי. אנחנו נחתום עם חדווה אמרני בלב אחד. סלאם עליכום.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אוי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
1: סמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בסמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן,
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטן של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק! עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור... בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
11: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: מבצע ספיר ברגל חיבוי קירות בגוונים הריביים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים. And I
13: drive my הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
14: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.

0: ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. הרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: רדיו לב המדינה,
3: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM.
4: בוקר. מיד אחרי החדשות, על הבוקר, עם עמרי קבב ואילן קובץ'.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
10: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר, וברחבי הארץ מתקיימות מחאות בעשרות מוקדים לצד יוזמות אזכרה אזרחיות. בשעה זו מוחים מנסים לחסום את הגישה לכנסת. התכנסויות נוספות נרשמו גם מול בתיהם של חברי קואליציה, בין היתר מול ביתו של שר החינוך יואב קיש בהוד השרון ומול ביתו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. המשטרה מתירה לפרסום הבוקר כי פוענח רצח באסל פרעוני בן 21 מנצרת, שנורה למוות בנובמבר 2025 בעסק לשטיפת רכבים בעיר, לאחר שזוהה בטעות כיעד לחיסול. הבוקר תגיש הפרקליטות כתב אישום נגד 3 נאשמים שלפי המשטרה פעלו בשליחות ארגון הפשע חרירי במסגרת הסכסוך עם ארגון בקרי. וגם הלילה רצח רודף רצח, שני אירועי ירי בצפון, הרקע פלילי. שרון קנובליך כתבתנו.
11: סמוך לחצות נורו 3 צעירים בתוך קיוסק בשדרות ההגנה בחיפה. מותו של אחד מהם, רק בן 18, נקבע במקום, ושניים נוספים פונו לרמב״ם במצב קשה עד אנוש. במשטרה מעריכים כי הרקע הוא סכסוך בין ארגוני פשיעה מקומיים. כ3 שעות לאחר מכן נורה למוות גבר כבן 30 בריינה.

0: בשני המקרים נפתחה חקירה, הרקע פלילי ובשני הנרצחים הלילה עומד מספר הקורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה על 149.
1: תשעה חסידי ברסלב שנכנסו הלילה לכפר פלסטיני בבנימין חולצו מהמקום לאחר שכוחות הביטחון הוקפצו בשעות הבוקר בעקבות דיווח שהתקבל. כוחות הביטחון ממשיכים גם בשעה זו בסריקות במרחב כדי להשלים את התמונה המבצעית סביב האירוע, כך נמסר מצהל. ובמונדיאל ארצות הברית הדיחה את בוסניה ותפגוש את בלגיה בשמינית הגמר. בן גולדפריין כתבנו.
2: בלגיה הבלתי נגמרת חזרה מפיגור 2-0 ל-2-2 מול סנגל ושלחה את המשחק להערכה. ביורי טילמנס הכריע את המשחק בפנדל דרמטי בדקה 125. בלגיה תפגוש בשמינית הגמר את המארחת ארצות הברית שניצחה 2-0 את בוסניה הרצגובינה למרות ששיחקה כחצי שעה בעשרה שחקנים. אנגליה ניצלה ממבוכה גדולה כשחזרה מפיגור וניצחה 2-1 את קונגו. הארי קיין כבש צמד אדיר והגיע לחמישה שערים במונדיאל הנוכחי ו-13 שערים בכללי בכל המונדיאלים.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים. עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: אהלן, אהלן לכם, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים ל-91 FM, תוכנית סיכום השבוע על הבוקר, ליום הראשון של החופשה, של החופש הגדול. בדרך כלל אנחנו מתחילים את התוכנית עם בוקר טוב הורים, פיזרתם את הילדים, עכשיו זה זמן מבוגרים, אבל מעכשיו עד ספטמבר לפחות אנחנו נהיה כולנו ביחד, כל המשפחה סביב מקלט הרדיו, כמו באותו מערכון של חבורת לול, לא? שהתחילו המשחקים של המונדיאל ופתאום התחילה האפיזודה של למרמור, לא?
2: רק תיקון קטן.
1: כן.
2: אנחנו ביום השלישי של החופש הגדול, השני של החופש הגדול.
1: יום השני של החופש הגדול, אבל זה כאילו היום ה...
2: לא היום הראשון, היום השני.
1: אתמול זה היה עדיין באווירה לדעתי של...
2: הסתגלות.
1: לא, לא.
2: ההורים צריכים הסתגלות כמו שיש לגנים.
1: אני אגיד לך מה, אני אתמול סיימתי את התוכנית והגעתי הביתה בצהריים וראיתי את הילדים, הייתה לי תחושה קצת של כאילו, שאולי התחילה, של מלחמה קצת, שכאילו...
2: כן, כן.
1: למה אתם בבית? לא הבנתי כאילו, נכון, זה כבר התחיל, זה כבר מהיום.
2: כאילו, אתם בבית כי אתם אמורים כרגע להיות בבית, לא בגלל מלחמה.
1: היום הראשון היה כזה, למה אתם פה? מה קרה, מאמי? למה הם בבית? חופש גדול. חופש גדול. אוקיי, אוקיי. חיפשתי כבר את צביקי טסלר בטלוויזיה, לא יודע, כדי שיודיע לי מה קורה.
2: אוקיי, הם עכשיו בידים שלי לחוצים שתהיה מלחמה, פתאום הם לא רוצים מלחמה.
1: כן, הם רוצים ליהנות מהחופש עכשיו.
2: רוצים חופש גדול רגיל.
1: לא רוצים להסתגר ב...
2: שהמלחמה תבוא בספטמבר מבחינתם.
1: טוב, אז השני ליולי 2026, י' ז' בתמוז תשפ"ו, יום חמישי בשבוע, שיהיה לנו סופה שניים, אנחנו איתכם עד השעה 10. צפית בטקס פתיחת המכבייה שחל אתמול?
2: זהו, לא.
1: אלפי, עשרות אלפי יהודים נמצאים כרגע פה.
2: אבל כשאתה מסתכל על המונדיאל...
1: ספורטאים יש לומר.
2: כשאתה מסתכל על המונדיאל ואתה רואה למה ישראל לא שם, ואתה רואה את הרמה של המונדיאל, כן. אתה מבין שיהודים לא טובים בספורט.
1: לא דווקא, אני אגיד לך.
2: אנחנו טובים בספורט כשאנחנו יחפים אולי.
1: ג'ונגל. לא, לא, אולי ששמים אותנו יהודים, מתחרים ביהודים, אולי יש שם כל מיני, אבל צריך גם להגיד, אני
2: לא, חושב... לא, הדיבור במכבייה לא. שזה בכלל טקס, איזה אירוע שידוחים גדול. אנשים שם יוצאים מתחתנים אחד עם השני.
1: מה הספורט הכי ישראלי שאתה חושב עליו?
2: לאכול פלאפל.
1: לא, לא, לא, ספורט, באמת ספורט, לא זה. מה, שאתה אומר לך איזה ענף אתה חושב שאתה...
2: ג'ודו.
1: לא. אני חושב שאם יש מכבייה וזה של יהודים וישראלים וזה בזה... מתקות, אחי. חייב להיות שם מתקות.
2: מתקות זה לא ספורט.
1: לא, מה זה לא? לא, קליעה למטרה, חץ וקשת זה ספורט.
2: בטח.
1: שחמט זה ספורט, די.
2: אני אגיד לך למה.
1: לא, מה תגיד לי למה?
2: כי ספורט זה משהו שיש בו הכרעה וניצחון.
1: כן.
2: מתקות זה...
1: לא, אז...
2: מתקות אין חוקים.
1: לא,
2: אז... המטרה היא... המטרה היא...
1: יתנו איזשהו חוק, יתנו שמי שנופל...
2: המטרה היא שהכדור לא ייפול?
1: כן, משהו כזה, לא יודע.
2: אתה יודע מה אפשר לעשות?
1: כן.
2: שזה משחק בצמדים, בזוגות.
1: כן.
2: זוג נגד זוג.
1: כן.
2: מי שמחזיק יותר עם המתקה והכדור לא נופל.
1: פאדל.
2: פאדל, גם אופציה.
1: תשמע, אני ראיתי את הטקס, הופעות יפות בפתיחה, זאת אומרת, זיבזבתי לפני...
2: מתקות אין בחול?
1: לפני ה... לא נראה לי.
2: אתה הולך עכשיו לחוף ים בלא יודע מה, באיטליה.
1: לא, הם יביאו לך סקווש. כל מיני דברים כאילו ליד, לא יביאו לך את המתקה עצמה.
2: אין מתקות.
1: מה? יש בנווה צדק מוזיאון המתקה, אתה יודע את זה?
2: וואו.
1: כן.
2: גם אגב, מתקות זה המוצר היחידי שאף אחד לא קונה אותו. מתקות תמיד מקבלים.
1: כן. לא, לא.
2: אין לקנות מתקות, יש תמיד לקבל אותו באירוע חברה.
1: המתקות שמקבלים בסקית רשת הזאת, בפיצוציות, עם כדור זוהר, מתקה לבנה, זו לא מתקה, זה לא, תשכחו מזה, זה אין שום קשר.
2: אתה אוהב את העץ הצהוב חום הזה.
1: מה זה אוהב? יש מתקה שמותאמת כל... אנשים שמגיעים למוזיאון המתקה בתל אביב, זה בן אדם שמייצר גם מתקות לאנשים, לפי, זאת אומרת, עם קרבון, לא קרבון, מתקה צד אחד, צד אחד לעדיפה, צד אחד לחוותה והגשה.
2: אתה ממש מבין בזה.
1: יש טכניקות ל...
2: רגע, שנייה.
1: כן.
2: יש אנשים שאשכרה קונים מתקות?
1: בטח, יש בן אדם שיש לו את המתקה שלו.
2: מתקה זה לא משהו שאתה מקבל ב...
1: יש לי חברים
2: שעשה... כשי מהיום חברה שאתה הולך...
1: יש לי מתקות שהסבא הוריש לחברים שלי, ויום אחד שכחנו את המתקה בזה, והפכנו חצי חוף בתל אביב כדי למצוא את המתקה.
2: אז לנו יש מתקות?
1: כן.
2: לדעתי, כמובן, קיבלנו את המתנה, לא אתה זוכר כבר באיזה אירוע.
1: מתקה שזופה כזאת, נכון? שמרחו אותה, שהיא חומה כזאת,
2: אבל המתקה שאנחנו קיבלנו היא גאונית.
1: מה יש בה?
2: ציור של לוח ששבש.
1: וואלה. כי קל למצוא אותה אם היא נאבדת או מה?
2: כי אם בא לך פתאום ששבש, אתה לא צריך
1: להביא ששבש. לא, לא נוח. אין לך את הקונטרה של הקוביות, הקוביות הפות לך לחול. אתה חייב מסגרת. אם היית אומר לי, מתקה...
2: אתה צריך את השוליים.
1: כן, את השוליים, אז הפך לדבר מחבט. אתה זורק אותי לטניס כבר, אתה מבין?
2: הבנתי לך.
1: אבל מתקה זה עולם שלם, מה קרה לך? מתקות? יש המון חוקים, המון דברים.
2: הבעיה היחידה במתקות, כאילו מתקות זה כיף עם שני השחקנים באותה רמה. כן. אם שניהם גרועים או שניהם טובים, זה לא משנה, רק שיהיו באותה רמה, כי ברגע שאחד טוב ואחד לא טוב, רק זה שלא טוב נהנה.
1: גם יש חשיבות לכדור, תדע לך.
2: ברור.
1: יש, השיטה זה לא, נגיד, יגידו לך...
2: השחור.
1: לא, לא סתם שחור. שחור עם שתי נקודות קטנות צהובות.
2: וואו.
1: יש לו שתי נקודות חן כאלה.
2: כי מה, זה לנפח אותו?
1: לא, לא, לא, לא, זה הסימן שלו, זה כאילו שחור עם שתי נקודות, זה כאילו מה שנקרא סימן רשום.
2: נראה כמו דבור.
1: כן, כן.
2: הבנתי.
1: כן, זה תמיד, תמיד זה היה נוחק לי ליד הביצה, שאנשים הם משחקים, וזה אחי הכדור, הכדור, ואז הייתי מביא לו כדור.
2: ואז היית מבדיל, איזה כדור לשלוח להם.
1: לא, ואז הבאתי, באו לי שני כדורים שחורים, משני אנשים, אתה יודע, במתקות וזה, וממש הם כאילו הסתכלו על הכדור, זה היה נראה לי אותו כדור.
2: כן.
1: כאילו, מה זה משנה עם שני כדור? אחי, תביא את הכדור, תביא את הכדור, מה, אכפת לי איזה כדור, תביא לי? אתה מביא? ואז הוא אומר, לא, לא, לא, עם השתי נקודות הצהובות.
2: הכדור הטוב תן לנו, מה אתה עכשיו ועושה לנו פה...
1: אז מתקות, להכניס מתקות למכביה, לא יודע, אני זורק רעיון, הכדורגל גם משתכלל, לקחו את זה להפסקות מים, וחילקו ובר, ומצלמות וזה, בואו נכניס מתקות. אולי יהיה
2: מתקות גם לאולימפיאדה, למה רק למכביה?
1: הנה, גם באולימפיאדה עושים חידושים, כל מיני סקייטבורד וכאלה, ענפים שלא האמנו שיכנסו, אבל לא על זה רציתי לדבר איתך.
2: כן.
1: אחרי הופעות הפתיחה, בין לבין, היו שם נטע ברזילאי, והנזק, ואיתי לוי, ועידן רייכל, באצטדיון טדי, ואז נאום של נשיא המדינה, מר בוז'י הרצוג.
2: כן.
1: ואני אומר לעצמי...
2: די.
1: כאילו...
2: מספיק עם זה.
1: על פי סמך מה, אני באמת שאני חושב שאני יכול לעשות עבודה לא פחות טובה.
2: בנאומים או בלהיות נשיא?
1: אני חושב שלדובר... יש הרבה יותר משמעות לפרסונה הפרונטלית, זאת אומרת, חוסר קריזמה זה כאילו, באמת, זה בן אדם שאמר לעצמו, לא יודע אם זה ספציפית לגבי האירוע הזה, או הקריזמה הזאת תמיד בא לידי ביטוי בצורה, זה כאילו, הייתה לי מוטיבציה לראות את המשך האירוע, אבל משהו שם גם...
2: הקריירה של האיש הזה נגמרה, אתה יודע מתי?
1: מה?
2: כשהוא אמר יום אחד שהוא היה מועמד לראשות ממשלה...
1: שהוא הלך לישון.
2: נשמור על נתניהו מאוחדת.
1: כן.
2: ברגע שהוא אמר את זה, שם נגמרה הקריירה
1: שלו. לא, הוא גם אמר, היה לו גם משפט שבסבב של הבחירות, ובאחד מהסבבים, לא יודע אם הוא התמודד גם לראשות הממשלה.
2: כן, כן, כן, כן.
1: אז הוא אמר, המתח הורג אותי, לא יכלתי להישאר ער, הלכתי לישון.
2: שזה... כן,
1: שזה בוז'י, שזה בוז'י.
2: זה באמת, בן אדם שהמתח גורם לו דווקא
1: ללכת... אזרחי ישראל, אזרחי רבי, הרגת את רבי, הרגת.
2: כן, שחרר אותנו.
1: שחרר אותנו.
2: שחרר אותנו, די.
1: רוצה איזה בולדוזר, איזה מישהו כזה...
2: לא צריך את התפקיד הזה בעיניי.
1: לא, גם אם יש, שזה יהיה תפקיד, אתה יודע...
2: מי היית נותן נשיא המדינה?
1: אתה יודע, נשיא המדינה דווקא הייתי נותן לו, כמו שנותנים פרס ישראל, הייתי אומר שהתפקיד הזה...
2: להביא ממכיוון אחר.
1: יורם גאון. שים לי כזה, שים לי כזה, ננסי ברנדס.
2: או.
1: כן, שים לי כזה.
2: אני מתחיל לאהוב את הכיוון.
1: אתה מבין?
2: שים לי צחוקים.
1: כן, אביו מדינה, שים לי כאלה, שים לי בן אדם, שימי תבורי.
2: שימי תבורי, נשיא המדינה.
1: כן, זה אמור להיות משהו כדי להוקיר, תודה.
2: ולדעתי נשיא המדינה לא צריך לבחור, הרי איך נבחר נשיא המדינה? חברי הכנסת מצביעים.
1: כן.
2: לא, שהעם יצביע. שהעם יצביע על נושא המדינה.
1: לא, אתה יודע מה, גם בחברי כנסת, אין לי בעיה.
2: כמו שיש לך עכשיו 100 סטנדאפיסטים בסטנדאפיסט השנה במאקו, לפתוח הצבעות לנשיא המדינה.
1: תעשה דראפט, תעשה נגיד של 100, צמצם אותם לחמישה, ואת החמישה האלה תן לחברי הכנסת, אבל בחמישה האלה יהיה לך ננסי ברנדס, אביו מדינה.
2: לא פוליטיקאי קודם כל.
1: כן, יורם גאון, יהיה לך כל מיני כאלה, אתה יודע, דברים שאתה, דודו אהרון פתאום, תן לי כזה.
2: דודו יש לו עוד זמן, לא, הייתי דודו, תן לו עוד
1: 20 שנה. תן לי איזה יציאה בנשיא המדינה, תן לי איזה מישהו שגם יש לו ערך מוסף, שכאילו, שיכול להגיד לך, אזרחי ישראל, איפה הכפיים, כאילו, אתה יודע, עכשיו, מה זה דבר כזה? זה מישהו ייצוגי.
2: שימי תבורי באמת יכול לבוא.
1: כן, שימי ויודית, כן.
2: אגב, אפשר צמד, שימי וננסי, נשיא המדינה.
1: בטח.
2: באים ביחד. תגיד לי, בית הנשיא.
1: כן.
2: זה הוא גר שם?
1: לדעתי כן, הוא עובר, או ש... זה מין סאבלט כזה, הוא לא חייב להיות שם קבוע. יש לו דירה עכשיו בירושלים, אתה מבין?
2: להיזרק בה.
1: כן, יש לו דירה לשים את הראש.
2: הוא לא גר שם.
1: לא, לא.
2: אולי הוא כן גר שם?
1: לא, לא, אני...
2: כי אני יודע שנשיא המדינה גר בשכונה לידי בתל אביב.
1: כן, אותי הורג שבית ראשון הממשלה זה ברחוב עזה בירושלים. זה כאילו, הכי תסביך של... מה, כאילו, בכוונה אתה קורא לזה עזה ושם את הבית? או שכאילו, מה היה קודם, אתה מבין?
2: נכון.
1: כן.
2: רגע, אז מה זה בלפור?
1: כן, בלפור, רגע, לא, רגע.
2: בלפור זה מעון ראש הממשלה.
1: בלפור יש בבת ים, גם בירושלים יש.
2: למה לקרוא לזה מעון?
1: כן, כן. מה זה, זה נעמת? לא הבנתי מה קורה שם, כאילו.
2: זה לא מעון.
1: זה ויצו, ויצו.
2: למרות שבושי הייתי נותן לו בן שבע כזה בהתנהגות.
1: כן, כן. את בושי הייתי שם במעון, מעון הנשיא. למה זה בית הנשיא ומעון ראש הממשלה?
2: בדיוק.
1: כן, למה כאילו ההפרדות האלה?
2: למה ראש הממשלה הוא במעון ונשיא הוא בבית?
1: כן, טוב שלא אמרתם במשפחתון.
2: למה לא לקרוא
1: לזה? בפעוטון שמנו אותו.
2: למה לא אחוזת הנשיא?
1: או, יפה, לא, אחוזת ראש הממשלה ומעון משפחתון הנשיא.
2: עכשיו נגיד פבלו אסקובר,
1: כן,
2: היה גר במעון בקולומביה. לא הם מתייחסים אליו יפה, הוא צריך לגור בווילה, באחוזה. אחוזת נשיא המדינה, כבוד.
1: אין סוף, אין סוף. בוא, שהצדק יעשה. שהצדק יעשה למען השם. אילן, בוא נתחיל.
2: בבקשה.
1: יאללה.
2: אריק לביא, גבירותיי ורבותיי.
1: מאזינות ומאזינים, יצאנו לדרך.

0: אריק לוי, שיר סתיו, פותח את על הבוקר ליום חמישי בשבוע. פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי שלנו, דוקטור אריה מרקו על המוזיקה. אילן קובץ' יחד איתי בבוקר הזה, אני עומרי לוי, קבאבוס, ואנחנו עד השעה 10 ביחד, כן? יאללה, פריצה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת. רק 169 שקלים, הכי זול בארץ. והפנצ'ר, מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
3: מה יפה בעולם שלנו?
0: נו.
3: שיש מלחמות, ויש אקלים, ויש יוקר מחיה, ויש טירוף, ואנטישמיות וזה, אבל מה שחשוב לארצות הברית כרגע זה לצוד הבאמים.
0: אה, הם בזה עכשיו?
3: יש, מינו עכשיו, כמובן פה גם ישראל קשורה לזה.
0: כן.
3: איזה פרופסור ישראלי, אסטרופיזיקאי מהרווארד, שהוא מונה להיות...
0: הרווארד או הרווארד? הרווארד?
3: הרווארד.
0: הרווארד?
3: הרווארד.
0: הרווארד.
3: הרווארד.
0: הרווארד. הרווארד. הייתי בתוך הרווארד. הרווארד?
3: הרווארד.
0: הרווארד. How are you?
3: לא, אז יותר הרווארד יהיו.
0: הרווארד, אוקיי, הרווארד, כן.
3: הוא מונה להיות, שים לב לתפקיד, תפקיד שהוא חלום שלך.
0: נו.
3: להיות אחראי על צד הבאמים.
0: וואלה, יפה. תפס משהו?
3: עוד לא.
0: עוד לא, אוקיי.
3: עכשיו, כאילו, תביא איזה דייג מיפו. מה אתה מביא לי עכשיו, אסטרופיזיקאי?
0: כן, כן.
3: לצוד הבאמים...
0: אני אגיד לך מה, בארצות...
3: מה, הם כאילו עם חכה יושבים?
0: בארצות הברית זה כל כך נהוג, כי לכל דבר יש להם תפקיד שם, זאת אומרת, אין בן אדם שאחראי על שני דברים יחד.
3: אז הוא התפרסם, הפרופסור, שהוא רב ישראלי בשם אבי, אגב.
0: כן?
3: אבי.
0: כן.
3: בסוף זה אבי.
0: באמת?
3: איך שאתה תהפוך את זה, אבי לייב.
0: כן.
3: הוא יעמוד בראש גוף שמייעץ ויבחן תופעות אוויריות בלתי מזוהות וידווח למודיעין האמריקאי. כי הוא התפרסם בטענה,
0: כן.
3: הוא טוען שכאילו אם יש עצם שנמצא בין שני כוכבים,
0: mm-hmm.
3: זה כנראה שריד לטכנולוגיה חוצנית. הוא כאילו פיתח איזושהי תיאוריה okay. כזאת. ואני אומר כאילו, מה המרדף אחרי הבאמים כזה גדול? האם הבאמים עצמם, גם להם יש איזה אבי כזה שרוצה לצוד אותנו?
0: לדעתי כן, אבל יכול להיות שהם מקדימים אותנו. זאת אומרת שהם כבר קלטו את האבי שלהם כבר קלט פה ומבין מה קורה.
3: או הפוך, או שהם אלף שנה אחרינו.
0: כן.
3: הם עכשיו עם מקלות ואבנים.
0: לא, אתה חושב שהם קדימה או אחורה באמת? אתה חושב באמת שהם אחורה?
3: מי יודע.
0: לא, לא, לא.
3: אבל אותי מעניין, האם גם הם חושבים עלינו...
0: כן, יכול להיות שהם כאילו אומרים, אנחנו חייזרים, מבחינתם אנחנו הבאמים.
3: ברור, אנחנו החייזרים שלהם.
0: כן, כן, לגמרי.
3: להם גם יש איזה טראמפ שלהם וביבי שלהם.
0: הכל שלהם, הכל שלהם.
3: הכל שלהם שם.
0: אמרו דווקא, יש איזה דיבור שהולך להתפרסם בקרוב, כל העבר מה שנקרא, כמו שאצלנו ביום כיפור, עבר 70 שנה, החסות הזאת, ומפרסמים את כל
3: הציטוטים. מותר לפרסם את הפרוטוקולים.
0: פרוטוקולים של הבאמים שנמצאים עוד מהימים של, אני יודע מי, של ריגן שם, שהיה...
3: אז זהו, אותי מעניין ממש, באמת, למה זה כזה מעניין תמיד האנושי האבאמים?
0: זה מעניין, עכשיו זה מעניין.
3: מה, אנחנו צריכים, יש לנו כל כך הרבה בעיות לפתור עם עצמנו.
0: לא, אבל אתה מבין שאנחנו סיימנו הרבה קרייססים בעולם.
3: כן.
0: אנחנו התמודדנו איתם בשש שנים האחרונות. אמרתי לך, מגפה עולמית, קורונה, מלחמה שעל סף מלחמת עולם, מה שקורה עכשיו, מלחמת אטום, גרעין, איומים. אז הדבר האחרון שנשאר עכשיו, זה שיפתיע אותך עם חללית שנחתה בצומת רעננה, ואתה לא תופתע, אתה תגיד, אוקיי, הנה, אתה הגיע.
3: זה מה שאני אומר, אנחנו שקועים בכל כך הרבה צרות בתוך עצמנו, שכאילו, אז תבוא חללית, יאללה, תצטרף לחגיגה.
0: ואתה יודע מה מדהים? כאילו, אני לא מתפלא שארצות הברית נמצאת בסיפור הזה, ולא איזה, נגיד, ממשלה שלא יודע מה, שאחראית על המסע ומתן. אני במהלך השבועיים האלה, שלושה אלה של המונדיאל, באמת שלא יצא לי להתעסק יותר מדי בכל העניין של איראן, ארצות הברית, זה לא, כאילו, ופתאום הבליח איזה אתמול בין המשחקים, יש מהדורת חדשות, בכאן 11.
3: נכון.
0: כאילו בערוץ היה...
3: שטל ברמן הוא בבלבלה.
0: כן.
3: כי פתאום הוא לא מדבר על נבדל, כן. אלא הוא מדבר פתאום על כל מיני...
0: כן, כן. לפעמים הוא גם עייף ברמן, אז מביאים
3: הוא להגיד... הוא גמור כבר, גמור אותו.
0: לא, אז מביאים לאולפן של ה... של המונדיאל, שניים מהחדשות להגיש. כל מיני. נכון. ואז אתה כזה, מה עכשיו עשיתם לי את זה עכשיו? עובדה עם ילנה דיין, דיקטם לי את החיים.
3: כן, הוא פתאום פונה לרועי קייס.
0: כן, כן, רועי קייס, ישר אתה זורק אותי עכשיו.
3: מה, הוא ידבר איתי על גנה עכשיו? הבן אדם, מה, הוא כתב בשטחים, בצבא, משהו.
0: כן, כן, כן. אז לא יצא לי לראות שום דבר, זאת אומרת, שקשור לאיראן. מבחינתי, כאילו, וואי, זה באמת אסקפיזם, לקח לי את הראש למקומות אחרים, וראיתי אתמול איזה.
3: ועכשיו תצליח הבא, לא,
0: לא, ואז ראיתי שוב פעם איומים, כאילו, מצד ארצות הברית, ואתה אומר, הם עדיין בזה, כאילו, במדיין
3: מאיימים. זה לא עונה קודמת כבר, נגמרה עונה.
0: הם מדברים עדיין, יש מסע ומתן, כאילו, איזה כאילו, אני לא באירוע בכלל, כאילו, זה היה לי
3: כיף. זה מה שמדהים.
0: להיות לא באירוע.
3: שמשחקים לנו בראש מבחינת סדר היום, זה הקטע של התקשורת.
0: כן, עובדים עלינו, נו.
3: לא, זה לא שעובדים עלינו. התקשורת קובעת לך את סדר היום, על מה תדבר.
0: כן.
3: כי אם התקשורת לא הייתה מדווחת על איראן, ארצות הברית, לא היינו מדברים על
0: זה. אילן, אבל אתה התקשורת, אז אתה צריך לקבוע עכשיו על מה נדבר.
3: אני תקשורת?
0: כן.
3: אתה תקשורת?
0: אז בתקשורת שלנו, אני אגיד לך שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות עכשיו.
3: אבל איך התקשורת בינינו?
0: נהדרת.
3: אני גם חושב.
0: אני חושב ששום חוצן לא יפריד בינינו.
3: אני עדיין מדחיק את העובדה שאתה טס לי לשלושה שבועות.
0: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. גם אני מדחיק, גם אני מדחיק.
3: גם לך קשה הפרדה.
0: יש לי, קשה לי מאוד, קשה לי מאוד.
3: אתה תהיה שם, אתה תהנה עם הבננה, לא תשחה, אבל אתה תחשוב עליי קצת.
0: כן, קצת הרבה, קצת הרבה, הרבה. אני הולך להיות מאזין מאוד מאוד פעיל לתוכנית.
3: מאזין? אתה הולך גם להנחות לי משם, את תאילנד. תוך כדי הפוט מסאז'.
0: טוב, פאבל, איפה אתה? פאבל, אתה פה? פאבל, אין לי מי לעבוד. יאללה, פרסומות ונחזור.
4: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות.
5: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, קהל אירן שכמר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם מהפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
6: בחסות.
8: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: כדאי לכם להגיע. מילה של יהודה.
6: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
9: חייגו 03-7x5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
12: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
11: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
15: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
16: וואו.
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
17: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד.
18: כפוף לתנאי המבצע.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
24: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
25: רדיו לב המדינה.
26: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
5: חזרנו עם אחד השירים הרגועים והיפים שיש. דודו אהרון לאחרונה מחדש את השיר הזה, מחווה לשיר הזה. לילות קסומים, שרל.

0: לילות קסומים, כאמור, דודו אהרון במחווה לשיר הזה. אני יכולים לחפש גם אותו ביוטיוב ולהשוות בין הביצועים. כן, קובלנץ.
1: בוא נה, אני... מה?
0: לא, לא, אני דיברתי מקודם על המכבייה, וגם ראיתי אחרי הנאום של בוז'י, היה את הנאום של ביבי, ושרה נתניהו עמדה לידו, ובאמת...
1: היה שם איזה עניין איתה.
0: ובמהלך הנאום באמת הסתכלתי עליה, וכאילו ראיתי כל מיני... תמיד אני אוהב, גם במהדורות חדשות, שיש שני מגישים, ובפריים רואים את שניהם.
1: להסתכל על זה שלא מדבר.
0: בדיוק. מבחינתי זה חגיגה. אז אתמול שביבי נאם, הסתכלתי על שרה.
1: כן, היא הייתה לא מרוצה.
0: כן, והיום אני מבין למה, כי באמת היה איזושהי תקרית שם, היא צעקה על, על העוזרים שם, ועל ביבי עצמו. אחרי הכל הוא הבעל שלה, כאילו...
1: זהו, ביבי ביבי, אבל כן, הוא הבעל שלה
0: בסוף. שנייה לפני נאום, כאילו...
1: בסוף הוא גם נמגף.
0: הוא מקבל בראש, כן. בסופו של דבר, כאילו, ועולה לנאום במכבייה, זה יכול להיות בכנסת, זה יכול להיות בבית הלבן.
1: הוא גם נע בין שתי דמויות.
0: כן.
1: כאילו, המנהיג עם הכל בריטון, אני, הכל טוב, הכל זה, אני זה, אני זה. ובסוף היא צועקת עליו.
0: אבל תראה איזה קושי זה, תחשוב שהוא מגיע...
1: הבעל הנזוף.
0: לא, לא רק הבעל הנזוף, הוא מגיע כל הזמן עם אשתו לעבודה. אתה היית יכול להגיע לעבודה שלך, בבקשה. תחשוב שלאן שלא היית מגיע, אשתך היית מגיע איתך.
1: וזה גם היא רוצה לבוא.
0: כן.
1: זה לא שהוא אומר לה בוא איתי.
0: נכון, אני בא.
1: אני בא איתך, לאן את בא איתי?
0: תחשוב.
1: תחשוב התירוצים שהוא מספר לך. כן. לא, אני אגיד לך, בכיף תבואי, אבל היום יש בעיה.
0: כן, כן. אנחנו לבד היום, כאילו, אנחנו לא, זה לא מה ש...
1: כן, כן.
0: לא, לא, אני אבוא, בסדר.
1: הכל טוב.
0: הכל טוב, אני בא.
1: למה היא קומן רוצה לבוא איתך?
0: כן, כן. זה קשה מאוד. קשה מאוד. זה מבחינתי, על זה תשחררו את הבן אדם. כל מקום היא באה, תחשוב אתה, לאן שלא תלך. עכשיו היינו מדברים פה, אשתך לידך, יושבת איתנו פה.
1: לא רק שהיא יושבת.
0: מעניינת גם בסדר.
1: לא, היא גם לא מרוצה מכלום.
0: כן, כן.
1: וואו.
0: איזה קושי זה, אה?
1: זה הקושי. אתה יודע, אומרים, המשפט שלו, מנהל מלחמה, ראש הממשלה היא בישראל, שזה התפקיד הכי קשה בעולם.
0: עזבו שר, שמו שר, עד כאן, לא שני, אשתו, האישה.
1: בסוף אשתו איתו.
0: כל מקום.
1: וואו.
0: וואו, איזה קושי זה, אה?
1: וואו.
0: כל דבר, פגישה עם...
1: אין לך שנייה שקט רגע.
0: כן, כאילו יש לך מישהו שתמיד איתך.
1: לא חשבתי על זה אף פעם. איזה קשה זה.
0: אתה מבין כל דבר. סתם יושבת לו בפינה.
1: אולי זה צריך להיות הקמפיין שלו. חבר'ה, אני יודע שאתם חלק שונאים אותי במדינה. חלק אוהבים אותי.
0: אבל אני פונה לכם כגברים לגברים.
1: בדיוק. אבל תראו מה אני עובר, כפרה עליכם. אשתי באה איתי כל הזמן לעבודה.
0: אני פונה אליך מורדכי, נהג המשאית. תגיד לי, אתה תדמיין לעצמך.
1: תחשוב לידך בקבינה, אשתך מהבוקר עד הערב. אתה לא יכול לדבר עם חבר שלך גם. חבר הכי טוב שלך, כל השיחות גברים. אין שיחות, ביבי לא עשה שיחת גברים כבר 30 שנה.
0: כן, כן.
1: יואו.
0: כן. כאילו, הוא כבר לא צריך להתקשר, והוא לא אומר כבר, אתה פה על הדיבורית. זה כבר ברור כאילו ש...
1: כן, כן.
0: שמאזינים לשיחה.
1: ברור. היא איתך? ואז יונה לו, מה זאת אומרת היא?
0: מי זאת היא?
1: מי זאת היא?
0: מי כוונה?
1: אתה לא מדבר איתו יותר. הוא אומר לה, אבל בסדר, זה הרמטכ"ל. אין, אתה לא מדבר איתו, דרכי, הכל דרכי. בסדר.
0: אז ראוי להערכה. ראוי להערכה.
1: ראוי להזדהות.
0: ראוי להזדהות, כן.
1: תאהב אותו, תשנא אותו, אשתו איתו כל היום.
0: מה שהוא עובר באמת, להצדיע לבן אדם. כל הכבוד, כל הכבוד. אך, מה עוד? מה רצית להשחיל לפני כן?
1: שביררתי עכשיו לעשות מנוי לקאנטרי בשכונה לידינו, כזה יש כזה אופציה לעשות לקיץ כזה.
0: מנוי קיץ כזה, כן?
1: כן.
0: כן.
1: מה אם פתאום אני מגלה?
0: נו.
1: אני בא לעשות את המנוי, אז היא אומרת לי, רגע, אתה תושב השכונה? אני אומר לה, אני תושב השכונה ליד. היא אומרת, לא, רק תושבי שכונה מקבלים הנחה. מסתבר שיש הנחה רק לתושבי השכונה של הקאנטרי. אני אומר לה, אבל בשכונה שלי אין קאנטרי. לא שבכל שכונה יש קאנטרי, הייתי הולך בשכונה שלי, אתם הקאנטרי הכי קרוב אליי. אז מסתבר שלא, ואז אתה מזהה לפי השאלות שלה שהיא נותנת לי פתחים. ואין מצב שאתם כן גרים פה בשכונה, כאילו מנסה להכיל אתכם התשובה עכשיו.
0: מה הגבול באמת? זה באמת גבול כל כך ברור?
1: כן, כן, יש גבול, יש רחוב, כזה רחוב ראשי כזה, ש...
0: צד אחד שלו הוא שכונה הזאת?
1: שכנה שלנו, צד אחד זה השכונה הזאת.
0: ואותו רחוב?
1: אותו רחוב, ואני אומר לה, תקשיבי, אני גר פה 2 מטר. ההבדל ביני לבין מישהו שגר 50 מטר ממני, עכשיו הוא ישלם חצי מחיר, כאילו.
0: כן.
1: עכשיו, זה גומר אותי.
0: נכון.
1: לא כי זה יקר.
0: ברור.
1: כי יש מישהו שמשלם חצי מחיר, ואני יכול לשלם חצי מחיר.
0: ורק רחוב מפחיד בינינו.
1: ואין לי מי לעבוד. היא אומרת, כן. מכיר שאתה בא עם מסע ומתן עם פקידה, והיא אומרת לך, אין, המחשב לא נותן.
0: כן, אני מנסה, לא הולך, לא הולך.
1: מכיר שהיא מאשימה את המחשב?
0: כן, כן, בטח, ברור.
1: המחשב לא נותן לי, מה אני אעשה? המחשב לא נותן לי.
0: דווקא עליי, המחשב לא נותן לך, דווקא בזמן שלי.
1: אז לעשות מנוי או לא לעשות מנוי? או לעבור דירה לשם, לשכונה.
0: תעשה מנוי, אל תצעיר על כל הילדים.
1: אתה הולכתי בטקטיקה אחרת.
0: כן, אני הולך כאילו, אוקיי, תחצי מחיר, תביא ממקום אחר.
1: אתה מביא לי טקטיקת בתי המלון שלך.
0: כן, כן, תביא תחצי.
1: שהבן שלך עדיין תינוק.
0: כן, בטח. הנה, בדיוק עכשיו, אני מחפש לטיסה, אשתי אמרה לי, צריך לקנות עגלת טיולון, חשוב. אמרתי, הילד בן שש, כן, אמרת לי כן, אבל הטיולון הזה יפתח לנו הרבה דלתות באטרקציות.
1: ברור.
0: אז עכשיו אני הולך לרכוש
1: עגלת טיולון. אתה כבר ליד ליד בגיל שאתה צריך בקש בשבילך כיסא גלגלים כבר, יותר, זה נראה לי כבר יהיה יותר אמין. כן. לעשות אותך בן 90. בסדר, נו.
0: טוב, בסדר, עוד פרסומות קובעת שצריך להספיק הרבה בבוקר הזה. יש לנו,
1: פרסומות, אין ברירה.
0: דרך אגב, נפרדנו מפינת הייאוש שלנו, התייאשנו מפינת הייאוש, והיום יהיה נטו...
1: קיימקר הגדול.
0: קיימקר הגדול.
1: אבל הוא עוד איתנו. יחזור, הוא
0: כן,
1: יחזור.
0: כן, אנחנו חושבים על לבנות משהו חדש. אנחנו יוצאים לפרסומות, נחזור לישורת האחרונה של השעה הראשונה, ויש לנו עוד שעה שלמה גם להעביר יחד, אבל עד שהשעה הזאת תסתיים.
1: בוא נה, לא יאומן, אני מקבל הודעה, נו. שגם החודש לקחו לי את המשכנתה.
0: די, נו.
1: הם לא שוכחים אף פעם.
0: מדהים.
1: למה תמיד שיש טעויות בבנק, זה לרעתך? למה אין פעם אחת שכאילו מתפסס להם והם שכחו לקחת
0: רגע, אבל אתה בשני לחודש יורד לתחם?
1: בראשון לחודש.
0: בראשון...
1: אבל קיבלתי את ההודעה יום אחרי.
0: כן, תמיד רואים את זה יום אחרי.
1: כן.
0: יפה.
1: כי אתה אומר בראשון לחודש לא קיבלתי הודעה, אולי הם שכחו.
0: כן, אולי יש איזה
1: דיה. כי זה היום חול, הכל היה בסדר.
0: כן, כן.
1: אתה גם מקבל את זה בבוקר.
0: אתה יודע איפה זה קרה לי?
1: מסביר לך בדיוק איפה החיים.
0: לי זה קרה כשהוצאתי את הכרטיס, פתחתי את חשבון הבנק הראשון שלי, שהייתי נער, אז אתה מקבל מין בנקת הזה, לפני הכרטיס אשראי, אני אומר לך 30 שנה אחורה, ואז יום אחד, אני לא אשכח את זה, אני מסתובב באחד הקניונים, אני מושך כסף,
1: כן.
0: ואז נגיד, משכתי נגיד 200 שקל, ואז אחרי איזה שעה אני מגיע לכספומט נוסף, אני עושה בירור יתרה, ואני רואה את היתרה עדיין אותו דבר. ואז אמרתי, בוא'נה, משכתי עכשיו כסף.
1: והם לא ידעו, והם לא עלו על זה.
0: הם לא עלו על זה, כאילו יכול להיות שיש להם איזה בג, ואני יכול להוציא עוד איזה 200 וזה.
1: ואז הוצאת עוד 200?
0: כן,
1: ואז שתי העסקאות נרשמו לך. ברור.
0: כן, תמיד זה ככה. אז יש איזה דילה. כבר לא, אבל יש. יאללה, בפרסומות אין דילה, יאללה, פרסומות וממשיכים.
2: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ. עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני בורק פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
6: קמילה. אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. יוסי!
7: איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
12: אני
11: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
13: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
14: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
15: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
17: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
19: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
20: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
19: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
21: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
22: רק בין 5-10 ביולי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
23: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
22: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
24: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלומים זומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
25: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
26: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
27: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
28: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
29: ענק המימון.
30: דיוט חינם, כוכבית 3065.
31: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
32: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
33: רדיו לב המדינה.
34: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
0: בדיוק. חזרנו בתאמת ממש ממש לביס האחרון בשעה הראשונה שלנו של על הבוקר. אוטוטו נתחיל את השעה השנייה, גם בתוכה מוזיקה טובה ושלל דברים נוספים. אין הזדמנות מצוינת יותר מאשר השלב הזה בשעה, ועם השיר הזה של יהודה פוליקר, רדיו רמלה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו ניתנים להזנה גם באפליקציה, ככה שאם אתם נוסעים לאיזה טיול צפונה או דרומה, תוכלו להזין לנו חלק דרך האפליקציה. אנחנו גם בטיקטוק, כן? תחפשו על הבוקר בטיקטוק, תוכלו לראות קטעים מהתוכנית, אותנו ויזואלית, ותוכלו להתעדכן גם דרך שם. וגם באינסטגרם, פייסבוק וכל השאר, אתם יודעים. ספוטיפיי גם, כן, ספוטיפיי. יאללה, תכף חוזרים.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, קהל אירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם מהפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
2: בחסות
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9-6-9-9.
6: מנורה, מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף ליפ.
6: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: מורי
13: ואמא מסבירים
12: שהכל אפשר
13: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7-5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
8: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
7: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לו בית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
14: תסק מה?
13: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
14: טוב, בסדר. תסקטן.
15: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר, ורחבי הארץ אירועים לציון המועד מתקיימים בשורת מוקדים. איתי גלאון כתבנו.
16: החל מהשעה 6:29 בבוקר, מחאות בעשרות מוקדים ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר. בכל אחת מהנקודות האלה, מצפון ועד דרום, קוראים המוחים להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. בין המוקדים, גם סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים, סמוך לבתי שרים, בצמתים, בעוטף עזה, וגם סמוך לקריה בתל אביב. זה מה שקורה כאן ביום הזה.
15: אורי אפשטיין, יושב ראש מועצה אזורית שער הנגב, התייחס למלחמה ב-7-9 עם ענת דוד וניסי משל ב-103 FM, ואמר, חמאס עדיין מתעצם.
17: החמאס חי, נושם, בועט, מתעצם, מייצר מטענים, מייצר רקטות, מגייס פעילים, חזר להתאמן, וכשיש לך יכולת, כמו שראים זה ב-7 באוקטובר, כשיש יכולת ויש כוונה, וזה מה ששם לחמאס.
15: המשטרה ושב"כ הודיעו כי המחבל שביצע את פיגוע הירי בצור יצחק, כוכב יאיר וסלעית, קיבל סיוע לפני הפיגוע. לפי החקירה, שני חשודים ישראלים ידעו על כוונתו לבצע פיגוע ולא מנעו זאת, ואחד מהם אף סיפק לו את הנשק ששימש אותו ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפירה. המשטרה מתירה לפרסום הבוקר כי פוענח רצח באסל פרעוני שנרצח בסוף השנה שעברה בנצרת לאחר שזוהה בטעות כיעד לחיסול. שרון קנובליך כתבתנו.
18: חוליית חיסול שפעלה עבור ארגון הפשע חרירי הגיע בנובמבר האחרון לעסק לשטיפת רכבים בנצרת במטרה לחסל את בעל העסק על רקע הסכסוך עם ארגון הפשע באקרי. חוקרי אמר המקים טוענים כי המחסלים טעו בזיהוי, ירו למוות בבאסל פרעוני בן 21, לאחר שסברו כי הוא היעד ופצעו אדם נוסף. הבוקר צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד 3 נאשמים, ובמשטרה אומרים כי מדובר בחוליית חיסול.

0: גידול שלפי החשד ביצעה יותר ממקרה רצח אחד עבור ארגון הפשע.
1: 9 חסידי ברסלב שנכנסו הלילה לכפר פלסטיני בבנימין חולצו מהמקום לאחר שכוחות הביטחון הוקפצו בשעות הבוקר בעקבות דיווח. כוחות הביטחון ממשיכים גם בשעה זו בסריקות במרחב כדי להשלים את התמונה המבצעית סביב האירוע, כך נמסר מדובר צה"ל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
2: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ.
1: כן, שוב פעם, בוקר טוב לכם. שעה שנייה של על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה. קצת מספרים רבותיי, 9:05 עכשיו. אתם על 91 FM, רדיו לב המדינה ב-93.3 באזור אשדוד. ובאפליקציה שלנו, לא משנה איכן תהיו ומתי תהיו, תוכלו להזין לנו מכל מקום בעולם. בדיוק כמו יונתן כהן, שדר כאן 11 שמשדר את משחקי
2: איך
1: המונדיאל.
2: איך אני אוהב את יונתן, איזה שדרן על, איזה שדרן על, איזה... הוא פשוט אין עליו.
1: וגם הוא מצא זמן בשעות לא שעות ההפוכות שם כדי לתפוס את נחתה ולהזין למוזיקה איכותית ודברי חוכמה מפי אילן קובץ' שנותן פה הגיגים. אז יש לנו בהחלט...
2: שמעת את השידור שלו אתמול של אנגליה?
1: כן, בטח, וואו, איזה שאלה, וואו. איזה שאלה, כן.
2: שמה, הוא משדר כן, כן, פשוט כן. מדהים.
1: זה כיף, זה כיף לראות מישהו שמשדר את המונדיאל ושאתה יכול להסתמס איתו תוך כדי, זה הופך את השיר.
2: הכי כיף בעולם.
1: זה הופך את השיר.
2: אבל אתה מוציא אותו מרכוז, תניח לו, תניח לבן אדם, אין לו כוחות אליך. אתה יודע, תמיד אמרו על שירות השדרים המיתולוגיים, יורם ארבל.
1: שעשו לו מחווה, הוא בא להגיש.
2: מאיר איינשטיין ורמי וייט, שכאילו היה קשה מאוד להיכנס לנעליים שלהם, ומלא שדרנים ניסו. ואני חושב שיונתן כהן הוא בדרך לשם.
1: חד משמעית, הדור...
2: הוא פשוט שדרן אדיר. אתה חי איתו את המשחק. אתה בא לך לשבת עם יונתן לראות משחק.
1: לרמרי, לגמרי.
2: ושהוא ישדר, איזה כיף זה, אתה מביא את יונתן ללך הביתה לראות משחק.
1: יחד עם אורי אוזן, אבל אורי אוזן גם...
2: אורי אוזן גם, מדהים.
1: מדהים, מדהים, ביחד השילוב ביניהם. נגיד אתמול את בלגיה, סנגל, שמו לי את לירן וילדאו. זה כאילו עכשיו אתם אומרים היה לי קשה קצת להתחבר, אני חייב להגיד לך, כי אין שם את...
2: הם בוחים לפי המשחקים.
1: כן, זה כאילו, אתה יודע...
2: אין מספיק יונתן לכולם, אתה לא יכול לשים... איזה מצחיק מסמין את יונתן את כל המשחקים. שהוא גם טס בין ג'רזי לטורונטו, תוך כדי המשחקים.
1: הוא העלה שם איזה, אתה יודע, הם שם למעלה מחודש, ויש איזה יום אחד שהוא יצא לסידורים.
2: כן.
1: אז הוא העלה איזשהו סרטון שהוא נסע במונית לסידורים, מונית בלי נהג.
2: תוך כדי הוא גם אוכל גם, הוא אוהב אוכל הרי.
1: מאוד, מאוד. הוא עשה איזה ביקורת אוכל לאצטדיונים. האמריקאים אוהבים לאכול הנקניקיות האלה שאנחנו מפנטזים עליהם, נכון? יש לנו דוד על הנקניקיות כזאת.
2: וואו, כיף זה הנקניקיות של אמריקה.
1: אז שם הם באמת, ההדדג הזה באמת...
2: איזה כיף זה ההדדג, שהנקניקיה יוצאת מהלחמניה, יוצאת
1: גדולה מהלחמניה. זה המדד הטוב, כן, וחרדל בזיגזג כזה, וקטשופ בזיגזג.
2: וקרוב.
1: כן,
2: לפעמים הם גם מגזימים.
1: שווית.
2: צ'ילי.
1: שווית.
2: שווית.
1: מרק שווית.
2: שדר. כל הסופר הוא שם לך בפנים. כל סוגי האוכל.
1: טוב, אנחנו על הבוקר, אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי, אם אתם רוצים להזין לנו ככה בשעות לא שעות, בדיוק כמו אנשים מעבר לים, תוכלו לעשות את זה גם כן דרך הספוטיפיי, וגם אם עדיין לא שלחתם לנו הצעת חברות דרך האינסטגרם, לא חיפשתם קבאבוס, לא חיפשתם אילן קובץ', ובטיקטוק תחפשו על הבוקר ותוכלו לראות סרטונים מהתוכנית, ולהיות ולהבין מה קורה כאן בשעות הבוקר המוקדמות, וגם אחר הצהריים והצהריים לפעמים, הייתם יודעים את זה. טוב, אז בשעה הזאת גם כן מוזיקה טובה וגם דברים שנשוחח בינינו, בוא פשוט בוא נצא לדרך. מתחילים עם שיר יווני, מדפטציה ישראלית.

וסיליס קרס אחראי על הביצוע המקורי ביוון, אבל אצלנו זה מושי קפיה, שאתמול בערב מופיע בבריכת הסולטן בירושלים. כמה סטורי מהאירוע הזה, כמה סטורי, מושי. טוספיטיס לנשיקיטיס.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת, רק 169 שקלים, הכי זול בארץ. והפנצ'ר, מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, חזרנו על הבוקר, רדיו לב המדינה. כן, קובלנץ, אני איתך, דברי חוכמה, בבקשה.
3: בעצם נמצא כרגע בסיטואציה שאתה ימים לפני הטיסה שלך לתאילנד.
2: כן.
3: וזה ימים יותר מרגשים, יותר לחוצים. אתה יותר בחרדות עכשיו, אתה יותר בטירוף, אתה חושב על זה שאתה הולך להיות
2: בסיטואציה. אני בסידורים, אני עסוק בסידורים.
3: זהו, זה מציק או שזה כאילו חלק מהכיף? אתה לוקח את זה בכיף?
2: כן, בסבבה לגמרי, בירוקרטיות וכאלה, אבל אתה חייב...
3: אתה מצלם דרכונים?
2: מצלם דרכונים, אתמול אשתי הלכה וקנתה סל תרופות, מה שנקרא, שרק זה אני צריך מזוודה לדעתי לסל התרופות.
3: מה בסל התרופות?
2: אתה יודע שבתאילנד אסור להשתמש בנורופן? זאת אומרת, יש שם איזה משהו שכאילו...
3: אסור להם נורופן?
2: כן,
3: כמולי.
2: כן, כאלה, אבל בארץ נגיד אני נורופן, סתם דוגמה. אז הכל מותאם וכל מיני דברים שאם וחלילה, אז הכל כאילו...
3: מה, אתם קונים את כל הסירופים והתרחיפים?
2: מה שצריך, אשתי, הקונים. אשתי הלכה...
3: לקחתם?
2: מה ש... הכל, יש שם סל, אני אומר לך...
3: למה? כן? אין שם רופא, כאילו?
2: לא, אבל...
3: בית חולים?
2: כן, אבל עדיף אבל ש... מה אני צריך עכשיו ללכת ולחפש את מקבי שלהם בתאילנד? את הסניף הקרוב ועזוב אותי, תשחרר אותי.
3: מרפאת קפונקה.
2: כן, לא, אז כן, זה וצ'נג'ים ועניינים ועמלות וכן, יאללה, אתה יודע, אני קורא כל מיני פורומים ופוסטים וזה, אנשים בשביל לחסוך איזה 70 שקל בזה, הולכים לאיזה צ'נג' של איזה איראני, ואחי, עזוב אותך.
3: הספיק לנו מאיראנים.
2: אתה בחופש, מה אתה מתחשבן לי על 30, 40, 100 שקל עכשיו, עזוב.
3: ברור לי, ברור לי.
2: על העמלת משיכה הזאת, יאללה, תחיה.
3: בטח.
2: כן.
3: אז אתה בעצם, אתה הולך לעשות את זה, אתה לא משתמש באשראי, רק מזומן.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, גם כן, אבל אתה יודע, לנחיתה, פתאום מונית, פתאום זה, אתה יודע, למרות שכבר בנחיתה כבר המלון כבר דואג, מישהו יעמוד לי עם שלט ועם השם שלי, זה מרגש אותי.
3: אתה רוצה להגיד לי.
2: שמישהו עומד עם השלט.
3: עם השלט קבב?
2: כן,
3: מישהו... ככה אמרת לו שיעמוד עם קבב?
2: עומרי לוי קבב.
3: ברוך שאתה מצלם לי את זה.
2: כן.
3: לי שתמיד לנו יש במשפחה בדיחה, תמיד שאנחנו באים לאסוף מישהו מהמשפחה שהוא חוזר מחול,
2: כן.
3: מחכים לו עם שלט ליד הנהגי מוניות.
2: וואלה.
3: איזה כיף.
2: ברור.
3: פתאום אחותך מחכה לך בחזור ליד נהג מונית עם השלט עומרי קבב.
2: ותמיד יש גם את העדפה הזאת, כי אם אתה צריך לבוא עם כיסא גלגלים, אם לאסוף אותך וזה, אני הפעם ציינתי שכן. כן.
3: לדעתי דווקא בחזור אתה בואי באמת עם כיסא גלגלים, מה שיעבור עליך שם.
2: זה חלק מהשירות, מה, קח אותי עכשיו, זה שנה אותי לגייט, שנה אותי
3: והילדים מתרגשים?
2: כן, הילדים כבר לאט לאט, אתמול התחילו באו לסדר, לשים במזוודות, וכן.
3: זה כיף זה,
2: אה? איך אתה מרגיש באמת שכבר אתה נוסע? ברגע שהמזוודה באמצע הסלון.
3: שכבר יש דברים שאתה לא יכול ללבוש.
2: כן.
3: כי הם כבר סגורים במזוודה.
2: מזוודה, וכבר הנגלה כבר עכשיו לכביסה ולמזוודה כבר.
3: אותי, יש את הקטע שאת התיק רחצה אתה שם בסוף, כי אתה צריך לצחצח שיניים לפני שיוצאים מהבית.
2: כן, נכון.
3: שזה משגע אותי.
2: נכון.
3: שאני הולך לישון ואני יודע שלא הכל ארוז, כי צריך את התיק רחצה, אבל אני צריך את התיק רחצה.
2: אשתי גם התעצבנת עליי שאני אורז נגיד בושם. אמרתי לי, מה אתה לוקח בושם? זה שוקל עכשיו כמעט קילו. אמרתי, יוצא לך. צריך בושם, נכון. מה עכשיו, לא לקחת ו... לא, תקנה שם. הכל לקנות שם. מה, תני לי, תשחררי אותי. תני לקחת את הבושם. חבל, זה שביר, זה זה. אמרתי, לא, הכל טוב. זה...
3: לא, נגיד, אתם נוסעים לשלושה שבועות בערך.
2: משהו כזה.
3: לכמה לילות לקחת תחתונים, נגיד?
2: לא, לא, לא, כביסה אני אעשה שם.
3: זאת אומרת, כמה תחתונים יש לך כרגע, אתה הורס תחתונים לשם?
2: אחי, ביום-יום בו בבית יש לי ארבעה זוגות תחתונים, כאילו.
3: באופן כללי יש לך ארבעה.
2: באופן כללי יש לי ארבעה שאני קשור...
3: כולל אלה עם החור.
2: שאני קשור אליהם ברמה סנטימנטלית
3: שלא... כן, גברים לא יודעים לזרוק תחתונים.
2: כן, גם אשתי יודעת, גם לפני שהיא זרוקת לי, היא יכולה לי להעיף לי חולצות בלי שאני ארגיש וכאלה...
3: תחתונים לא נוגעים.
2: להעלים לי וזה, בתחתונים היא יודעת, היא תשאל אותי כל פעם, או מה עם זה? זה בסדר עדיין?
3: כל תחתון יש, אתה קשור לתחתון שלך.
2: כן, תוך כדי כיפול, היא אומרת לי, זה בסדר עדיין, או שאני יכולה כבר לא לגעת לי בו בכלל. בכלל.
0: אז כמה תחתונים אתה לוקח כסט? כלומר, באיזה שלב אתה תעשה כביסה? לכמה ימים אתה מסודר?
2: שבוע, בוא נגיד שבוע, באזור השבוע, חמישה ימים שבוע.
0: זהו, שאני חושב על זה למה.
2: כי גם רוב הזמן, אתה יודע, נגיד ג'ינס וזה ארוך, אולי אחד אני אקח
0: וזה. אתה רוב הזמן עם בגד ים בכלל.
2: בדיוק, בגד ים בלי חולצה או עם איזו חולצה כלילה גופייה כזאת.
0: זהו, תמיד שאתה הורס דברים, אתה בחרדה שלא לך מספיק בגדים, ואז אתה מגלה שהרזת סתם.
2: תמיד זה ככה.
0: חצי מזוודה סתם הרזת.
2: כי אתה רוצה להרגיש בבית, אתה רוצה את הדברים שלך, הנעימים, הקרובים אליך איתך.
0: אתה רוצה להרגיש בבית, זה נכון.
2: כן, זה העניין.
0: וכשאתה מגיע למלון, אתה משתמש מהמזוודה או שאתה מסדר לך בארון, כאילו אתה בבית? הבגדים נשארים במזוודה או...
2: אשתי מסדרת, אבל אני חושב שהלגיטימי זה שתי לילות ומעלה לסדר, למרות ש...
0: לילה אחד לא אין מה לסדר.
2: למרות שגם בלילה אחד זה גם כאילו נותן תחושה כאילו, אתה יודע, שבערב אתה מוציא מהארון, אתה מרגיש... כי לפעמים אתה לא פורק את המזוודה, אתה מרגיש כאילו סתם שילמת על הלנה.
0: כמה ג'ינסים לקחת?
2: עוד לא לקחתי כלום.
0: ברור לך שאתה לא תלבש ג'ינס אחד אפילו.
2: כן, כן, ברור לי, ברור לי. ברור לי, וגם אם יכול להיות מרוב שיהיה לי חם, אם אני אקח ג'ינס אחד, אני כבר אגזור אותו שם ועשה ממנו ברמודה.
0: איזה שאלה.
2: אבל לבגד ים וקרם אגן, דברים כאילו, כאילו לא צריך...
0: אוקיי, ונעבור לסוגיית המזון.
2: כן.
0: מה במזונות אתה לוקח איתך? טונה אתה לוקח?
2: לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, זה ברמה כזאת.
0: למה ישראלים יש להם פחד מהאוכל תמיד? תמיד לוקחים איתם קצת טונה, חטיפים, הרי יש שם הכל. אנחנו לא נוסעים עכשיו, אתה לא נוסע עכשיו לצ'אד.
2: לא, אתה לא יודע מה עלהית. עלהית אבל זה אנשים שמחפשים את הלינה שלהם, נגיד במקומות כמו בתאילנד, ליד בית חבד. זה הסיפור, כי כנראה בבית חבד...
0: למה?
2: כי זה כבר מסעדה. אתה מגיע למסעדה...
0: בגלל הכשרות.
2: בגלל הכשרות, אבל זה לא... פה בארץ אני אומר לך, הלך לאכול צהריים בבית חבד, אתה כפר הבית המחוי, כפר...
0: ברור.
2: שליחת של פירה ויאללה, תתקדם הלאה, ויש תור של... בית חבד זה תפריט, זה הכל, אתה יכול לקבל מפרום עם קוסקוס שם, חוויה קולינרית.
0: ומה זה לא מסתדר לי בית חבד בתאילנד?
2: כן, בכל מיני מקומות יש בית חבד.
0: כי יש לך בית חבד, והכל סבבה, ובית חבד, בית חבד, בית חבד. אתה יוצא משם שני צעדים, יש ליידי בוי עם כדור פינג פונג, מחכה לך.
2: אומרת לך, גוד שבס.
0: גוד שבס. כאילו זה כל כך לא מסתדר לי בית חבד, נגיד בניו יורק מסתדר לי בית חבד. אבל בתאילנד זה הדבר האחרון שמסתדר לי.
2: כן, כן, כן. אחי גם לא יסתדר לי, גם נגיד בית חבד, נגיד, יש באודו גם כן, בכל מיני מקומות.
0: כן, זה לא, באזורים האלה לא מסתדר לי בית חבד.
2: ערב עם צ'ילום כזה, אתה יודע, כולם שם בסטלה תמידית.
0: בית חבד, ערב עם רסטות.
2: בית חבד זה אנשים שמקום מחפשים, גם כשאני הייתי נגיד במרכז אמריקה, מקסיקו וזה, הלכתי פעם אחת לבית חבד.
0: זה מדהים שכל מדינה, אני הייתי בבית חבד באקוודור.
2: אתה מבין?
0: זה מדהים שזה, הם פשוט...
2: כולם מחפשים את הזיקה גם איפשהו בגולה, כאילו להרגיש טיפה גם את היהדות, לעשות שבת, גם אם בדרך כלל אנשים שלא עשו קידוש ושבת, מגיעים בימי שישי ושבת לבתי חבד, כדי גם לאכול את הארוחה. זה משהו שצריך להירשם אליו, אתה יודע, זה מין אירוע כזה, אי אפשר פשוט להגיע.
0: ליל סדר עושים בבית חבד תמיד.
2: בסופו של דבר כולם מתנגזים לדבר הזה שנקרא יהדות.
0: לא, מה שאני אומר זה שאנשים בורחים מהארץ, תמיד אומרים, דן, לא יכול יותר, אני חייב חופשה, חייב חופשה, חייב חופשה. אבל אין ישראלי שמגיע לחול ולא לוקח איתו במזוודה קצת את ה... את השייכות היהודית, הוא כן יחפש את היהדות. אתה יודע שהרבה יותר חילונים מבקרים מבתי כנסת בחול מאשר בארץ. כי הם, אתה מגיע נגיד לרומא, סתם דוגמה, אתה חייב לבקר בבית כנסת.
2: נכון.
0: בכל עיר שאתה מגיע, אתה אומר, אני רוצה לעשות יום אחד לראות את הבית כנסת.
2: אתה הולך גם לאיזה קתדרלה כזאת, לאיזה כנסייה, אתה יכול ללכת גם כן.
0: נכון, אבל יש משהו בבית כנסת שאתה אומר, בוא נה, יש לי בית כנסת בבית, למה חשוב לי לראות בית כנסת שם?
2: לרובע היהודי בהונגריה, ללכת לרובע היהודי, מה יש שם של זה? יש איזה משהו שמעניין כנראה.
0: טוב, אפרופו נגיד הונגריה, אבא שלי משם, ותמיד, הייתי איתו כמה פעמים בבודפסט, וזה מדהים שהלכנו לראות איפה הוא גר, ואת הבית כנסת, ואת המשפחה שלו שנספתה בשואה, הרבה מהם נספו בשואה, אז יש שם מצא זיכרון, והוא מראה לי את הבית כברות, כאילו יש משהו שמאוד מייחד אותנו, היהודים,
2: בטח,
0: מהעמים אחרים שנוסעים לטייל בחול.
2: זה כיף, זה כיף לחפש את זה, גם הרוב היהודי, אתה יודע,
0: כי באנו מחול, מהגולה.
2: בן אדם מחפש את המקום הכשר שלו, את המסעדה, פתאום את המשהו שהוא מוכר, וזה נראה לי שאני אחרי איזה שבועיים כן יבוא לי לאכול פתאום, לא יודע, איזה פלפל צ'ומה או איזה משהו שקצת יזכיר לי, יגיד לי, איזה, להיות באווירה הזאת של אתה אמרת לי
0: עד לרגע שאתה פתאום רואה חומוסייה בחול ואתה אומר לא, לא, לא, זה לא חומוס. חברים, אלא אם כן זה ישראלי,
2: אתה אומר לעצמך, החומר גלם, מאיפה הוא קיבל את החומר גלם? הוא גידל פה חומוס עכשיו? לא הבנתי.
0: לא, הם מביאים מהארץ, אני חושב.
2: מהארץ?
0: כן, הרבה נגיד בפלאפליות,
2: אבל גם מהארץ לא נראה לי שזה מהארץ.
0: אגב, יש פלאפל.
2: אתיופיה או משהו.
0: יש, גם פלאפלים יש באירופה נגיד, שזה לא באמת פלאפל. מתי הבנתי את זה? יש איזה פלאפל מאוד מפורסם בהולנד.
3: ישראלי.
2: רצון, רצון לדעתי. פלאפל רצון.
3: משהו מעוז אולי.
2: אולי, משהו, אוקיי.
3: בקיצור, יש, אל תפוסתי בשם, אבל יש איזה פלאפל, שיום אחד אני רואה את המקומיים, שמה הם אוהבים בפלאפל, אתה לא תאהב את זה.
2: נו.
3: לא תחינה.
2: קינמון.
3: מיונז.
2: די, נו.
3: ראיתי כזה ג'רה של מיונז כזה עם לחצן.
2: הם רגילים מהצ'יפס, לא בגלל זה.
3: בדיוק, ואשכרה, אני רואה אותו ואני אומר, לא, אל תעשה את זה. מכיר את שני האיטלקים שרואים, אלה האיטלקים מהטיק טוק, שרואים איך הורסים מאכלים איטלקים בעולם, ששוברים את הפסטה וכאלה. אז אותו דבר, אני מסתכל ואני רואה את הבן אדם שם לי מיונז על פלאפל, ואני כאילו, זה חילול הקודש.
2: צריך להביא את זה מהכיוון השני, בגלל שההולנדים אוהבים את הקונוסים האלה של הצ'יפס, נכון, וכאלה, למכור להם קונוסים כאלה, רק של כדורי פלאפל.
3: אבל עם טחינה.
2: בסדר.
3: לא עם מיונז.
2: בסדר.
3: אתה לא יכול שיהיה מיונז בפלאפל.
2: נכון, אני מסכים איתך לגמרי.
3: חינה.
2: בסדר, אבל זה בהולנד, אילן, לך תחלך את ההולנדים עכשיו. עזוב, נו. הם הולכים עם קפקפים, ראית את הקפקפים שלהם? של מקפקפי עץ האלה?
3: שזה לא נוח. קפקפי מרקו כאלה.
2: כן, מה אתם? יש שם כמה דברים שלא מסתדרים, אילן, בכל העניין הזה.
3: ראיתי פעם במקום כזה של איך עושים את הקפקפים האלה.
2: כן?
3: כן, זה מגניב.
2: ואיך היה?
3: מדהים. הוא ממש מראה, בעל מקצוע מראה לך איך הוא לוקח את העץ, מגלף אותו, עושה.
2: והילדים היו בעניין?
3: הילדים היו רק במסכים. אני זוכר שהבת שלי במסכים, ואני אומר לה, היא כל מהם בטיקטוק, ואומר לה, נעמה, סתכלי רגע איך בן אדם, את לא תראי את זה בשום מקום, סתכלי איך בן אדם מכין לך נעליים, איזה יופי, שיטה מסורתית, והיא במסך, לא מעניין, לא מעניין, לא מעניין. ואז אנחנו יוצאים משם, אז היא אומרת לי, אבא, סתכל, מראה לי משהו שירתה בטיקטוק, תראה איך מכינים קפקפים בהולנד.
2: הכל בטיקטוק, לא יעזור.
3: הם לא יחוו את החוויה, הם יראו אותה בטיקטוק.
2: טוב, על הבוקר, יאללה, פרסומות וממשיכים.
4: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: רדיו לב המדינה.
7: מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, קהל לירן שפנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם ההפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
7: בחסות
9: בלח מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: תתכוננו להרבה מחמאות.
14: וואו!
13: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
14: וואו!
13: כפוף לתקנון באתר החברה.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם. מה שעשוי, למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
18: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
19: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
20: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
21: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
22: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
21: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
21: כפוף לתקנון.

0: הגדול במדינה. מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה
5: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
8: כן, חזרנו. אנחנו גם הולכים 31 שנה אחורה לאלבום הבכורה של שרית חדד. זה נקרא בו, מתוך האלבום ניצוץ החיים. בתוכו אמצו למצוא את הדואט גם כן עם שריף, שלום חבר. עטיפת דיסק שאבי גואטה עדיין לא היה אבי גואטה, אלא היה אבי שיווק. רגע לפני אבי שיווק השקמה. יכול להיות שפספסנו פה איזה מותג סופרים גדול? אבל הרווחנו אמרגן. איזה אמרגן.

0: כן, אני לא יודע, אתמול ראית, יצא לך לראות את המשחק של בלגיה?
1: לא, ראיתי את אנגליה, זה היה משחק מטורף.
0: הרבה משחקים מטורפים, כל משחק נהיה יותר מטורף לשני.
1: אנגליה נגד קונגו.
0: אתמול סנגל מובילה 2-0 על בלגיה, בלגיה מצמצמת ל-2-2 את התוצאה, ואז בתוספת הזמן נשרק פנדל לזכותה של בלגיה.
1: בתוספת הזמן של הערכה, דקה 125.
0: נכון, ממש, אפילו זלגנו למעבר, הגענו כבר ל-130 כמעט, עם עוד תוספת זמן, אבל היה איזשהו קטע ביזרי שאחד משחקני קונגו...
1: סנגל או קונגו?
0: סנגל. רחן על נקודת הפנדל ממש התכופף ועשה מין כישוף כזה של איזה 4 דקות, זאת אומרת כל השחקנים מנסים, זאת אומרת משהו חצי פסיכולוגי כזה, ממש עם הראש לכיוון נקודת הפנדל, מתכופף.
1: אחד השחקנים. לעשות כישוף כאילו.
0: כן, ולא רק תגיד איזה, אתה יודע, מישהו
1: וודו.
0: משהו שערך איזה 3 דקות וכל השחקנים מסתודדים סביבו.
1: ואז בא הבלגי והכניס את הגול.
0: לא, ואז מגיע השופט, ואז השופט כזה מזיז כזה את כולם, רואה מה קורה שם, ואז כאילו הוא רואה שכאילו אין לי מי לעבוד, ואז כזה הוא אומר לו, טוב, אתם ציים את מה שציים, אני רגע הולך להסביר לשוער רגע משהו, כאילו הוא עזב אותו, הוא אמר, טוב, וואו,
1: אני לא אצא מהשחור הזה שהם עושים לי פה, שאני לא אכנס פנימה.
0: מה שורקים על זה, על בן אדם שעכשיו מקשף לי את הנקודה, הוא הולך בינתיים מדבר עם השוער, מסביר לו לא לעבור את הקו, הכל וזה, ובינתיים, אתה יודע, מסביב לפנדל, מישהו שוכב שם, וסביבו שחקנים של...
1: מדליקים אש.
0: של סנגל, מנסים להרגיע את השחקנים הבלגי, של כאילו, תן לו רגע לסיים את התפילה.
1: תקישוב.
0: תן לו רגע, מה אתה לוחץ על הבן אדם? אתה רואה הבן אדם פה מחשב פה רגע את הנקודה. בקיצור, אין סוף להזיות שיש ב... זה הצבע שמביאות גם מדינות אפריקאיות לטורניר הזה.
1: גם מדינות אירופאיות, נגיד נורווגיה, יש להם את הקטע שהם ויקינגים כזה. כן, שהם...
0: כן, כאילו הם חותרים, לא?
1: חותרים, מגניב.
0: והאפריקאיות בכלל, עם כל הקרנבל שלהם, זאת אומרת, מהברזילאים לא ראיתי דווקא, הברזילאים, אלה שמאוהבים את הסמבה ואת כל הזה, מהם דווקא טיפה פחות ראיתי...
1: התאכזבת מהפרעה.
0: פאצ'י סטוצ'ו סטמבו. מכיר את השיר הזה, זוכר? בצ'י סטוצ'ו סטמבו.
1: איזה שיר מעולה.
0: יוקלה צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי טה.
1: הייתה תקופה של ברזיל פה בארץ.
0: לגמרי, כן. מנסים להחזיר את זה, כאילו פתאום שירים, ריו דה ג'נרו, אבל זה לא ה...
1: כל כך בא לי שיהיה ברזיל ארגנטינה, זה יכול לקרות בחצי גמר.
0: יכול להיות שזה יקרה, יכול להיות שזה יקרה, אבל למרות שיש הולנד אפה, מי עוד אפה, אפה, גרמניה.
1: גרמניה אפה, הולנד אפה.
0: זאת אומרת, זה כאילו, אני באמת משאיר מקום לזה שסינדרלה ומישהי באמת קטנה.
1: מה, מקסיקו כזה?
0: יותר קטן אפילו, נשאל לנו משהו יותר קטן.
1: כיף ורדה יש, אבל ספרד ינצחו אותם.
0: לא יודע, מרגיש לי שם איזה הבלחה, משהו של...
1: מצחיק אם כיף ורדה לוקחת את המונדיאל.
0: כן.
1: ולדעתי צריך לעשות זה כמו אירוויזיון, זאת שלוקחת מארחת פעם הבאה.
0: נכון, אני גם חושב שזה צריך להיות ככה.
1: לא צריך שכל פעם...
0: אבל הבעיה שבכל פעם...
1: ומדינה אחת, די, שיגעתם אותנו, אתה לא יודע אם אתה נמצא בטורונטו, בניו ג'רזי, באטלנטה, במקסיקו סיטי, אתה כבר לא יודע איפה המשחק, איפה אתה, איפה השדרן, זה כאילו יותר מדי.
0: התפזרו
1: שם.
0: אגב, אמרת אירוויזיון, אתה יודע שהחל משנת 2027, קנדה מצטרפת לאירוויזיון.
1: כן, כן. פרניה מונדיאל אירוויזיון.
0: כן, לגמרי. הכנסנו את אוסטרליה, שהיא חלק מאסיה, ועכשיו קנדה. מה, הוא כיף ורדה, נראה לי ש...
1: שיר מספר 9, כיף ורדה, עם השיר על הכיף כיפק.
0: כיופק. בקיצור, לא יודע, נראה לי שקנדה יכולה להפתיע, יש להם זמרות טובות לקנדה, איך קוראים לנו, זאת יופיע גם בפתיחת ה...
1: מה שאני אומר.
0: בתחילת המונדיאל, הייתה, איך קוראים לנו? יש זמרת.
1: שקירה?
0: לא, לא, לא, שקירה זה... לא, אל תגזים לי עכשיו.
1: מי?
0: שנפתחו, שהיה המשחק הראשון במונדיאל בקנדה.
1: אחינועם ניני.
0: אחינועם ניני, משהו בסגנון, אחינועם ניני שלהם כזה, זה שריל קרו כזה.
1: לא יודע.
0: נתן אימברוליה כזאת, אתה יודע, משהו בסגנון.
1: לא ראיתי, לא.
0: כן.
1: כל הנושא הזה של לאומים במונדיאל, הוא כבר אין לו משמעות.
0: כן.
1: אתה ראית שעשו כאילו נבחרת צרפת?
0: מה זה?
1: הם עשו כאילו תמונה, הראו את נבחרת צרפת.
0: אוקיי.
1: והראו עוד איזה נבחרת, אני חושב, מצרים, או לא זוכר מה. ולתחת נבחרת מצרים ראית שכתוב אפריקאים, תחת נבחרת צרפת כתוב אירופאים, אבל בעצם אתה רואה שכל נבחרת צרפת הם אפריקאים.
0: כן, נכון.
1: היום כבר אין משמעות השוער של יפן הוא שוער אפריקאי. הוא שחור.
0: האמא שלו ממוצא גנאית, ואבא שלו, אתה יודע שביפן שמתי לב אגב.
1: לא, אבל כבר אין משמעות היום ללאומים. יש, אתה יודע, שני אחים שכל אח משחק בנבחרת אחרת?
0: כן. נכון, הוא מחר כבר... אזרחות, נכון.
1: זהו, אין לי זה כבר... אתמול אמרו על מישהו מקונגו, הוא לא התקבל לאנגליה, אז הוא הלך לקונגו. נו, באמת. אז תחליטו.
0: אגב, אלניס מוריסט היא הזמרת שפתחה.
1: אולי היא קנדית, נכון?
0: כן, כן, היא פתחה את המשחקים של זה. אגב, דיברנו על יפן, ציון סוזוקי, השוער של יפן, שהוא שחור. והרבה אוהדים יפנים הם נגד זה, הם פחות אוהבים אנשים שפחות יפנים והם עדיין...
1: לשוער השני קוראים אלי טויוטה. נו.
0: אז קוראים לו ציון סוזוקי, הוא בן לאבא מגנה ולאימא יפנית, וביפן את שם המשפחה, הבנתי מזה...
1: לוקחים מהאימא.
0: מהאימא, כן.
1: כן, זה יהיה מוזר שגנה קוראים לו סוזוקי.
0: כן.
1: יפה.
0: כן. אז אולי גם...
1: ומה הישראלים תמיד שואלים ששומעים את השם שלו?
0: מה?
1: הוא קשור לסוזוקי, סוזוקי?
0: כן, כן.
1: נכון? תמיד הישראלים חפשים את הקישור העסקי.
0: גם ציון סוזוקי, זה הכי שם של מוסך באזור. בוא, אחי, בוא נהיה כנים.
1: ציון סוזוקי, רדיאטורים.
0: כן, כמה נזכרו שיש להם טיפול לאוטו כשהם שמעו ציון סוזוקי, וואי.
1: אני צריך באמת לעשות טיפול לאוטו.
0: אני באמת צריך באמת. יאללה, אנחנו צריכים פרסומות, פרסומות וממשיכים.
2: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות.
3: סיבל,
4: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע.
3: סיבל, סיבל.
4: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: מחירים וענק. עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
4: עדיף ליפ.
3: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
19: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
22: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
23: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
24: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
25: רדיו לב המדינה.
26: על הבוקר עם עמרי קבב ואילן קובץ'.

0: הגולה והעברה חשובה שמגיעה זה אתה מפי הסטנדאפיסט אדם שרון שאמר שחשוב לציין גם את ניל יאנג גדול הזמרים הקנדים ששכחנו אותו ולא הזכרנו אותו בנשימה אחת יחד עם אלניס מוריסט ושלל הזמרים הקנדים כן קובלנס
1: חשוב מאוד
0: חשוב מאוד ניל יאנג והוא אמר שאתה בטוח מכיר אותו ואני אמרתי לו ניל יאנג כנראה זה יזרוק אותו יותר לפול יאנג
1: זהו יש ניל יאנג פול יאנג, כן. ניל סיימון ופול סיימון. נכון. אני אף פעם לא יודע מתוך נכון. הארבעה מי זה מי, אני רק יודע שפול סיימון זה הוא מגרפונקל.
0: זהו, אז תמיד אני בין פול סיימון ל... איך קוראים?
1: ניל סיימון?
0: לפיל קולינס.
1: תמיד... אה, וואו, אתה לא... לא, יש לי שלישייה אחרת.
0: כן.
1: יש לי את רוד סטיוארט.
0: כן.
1: איך קוראים לו? נו.
0: הוא מאירו סמית, כולם מבוגרים.
1: לא, לא, לא, לא. ברוס ספרינגסטין, רוד סטיוארט ובריין אדמס. זה שלושה שאני גם...
0: לא, אני מתבלבל בריין אדמס לבון ג'ובי. זה כאילו העניין אצלי. בון ג'ובי ובריין אדמס.
1: לא, זה לא קשור.
0: לא, זה כזה רוקרים כזה. לא, אתה לקחת פה ז'אנר אחר.
1: לא, לך לאירו סמית או גאנס אנד רוזס.
0: כן.
1: אדם שרון כרגע תולה שערות כמה שהוא מוכזב מאיתנו כרגע לדעתי. אבל כן, אם היה מונדיאל בארץ, מי הזמר שישיר?
0: מונדיאל בארץ?
1: כן, הם הביאו את אלניס מוריסט. מי אלניס מוריסט שלנו?
0: אתה חייב... נועה קירל, יקחו איזה נועה קירל כזה, לא יקחו.
1: אבל נועה קירל זה לא...
0: אתה אומר, זה יותר מדי...
1: זה אוניברסלי מדי.
0: אתה צריך...
1: צריך מישהו עם האופי של פה.
0: שרית חדד.
1: שרית חדד
0: קלאסי. ריטה. אני יודע, ריטה. כן, כאל, דעתי, כן. זה מה שיבחרו כן, בסופו כן, של דבר. כן, למרות כן. שאתמול בטקס הפתיחה של המכבייה, עם בוז'י, אזרחי ישראל, נטע ברזילאי, אנה זק, עידן רייכל, איתי לוי, כן.
1: נהדר.
0: היה רפרטואר יפה. זאת אומרת, הצופים, הקהל, רובו היה יהודי שלא מכיר את... מבחינתו היית שם לו את שרה לשרון, וזה היה עושה את העבודה.
1: יש גם הפועליה.
0: כי הם אוהבים יותר אבא נגילה, לא היהודים בגולה.
1: לא, זה כבר קלישה עניה.
0: כן? לא, אתה חושב שיהודים בגולה מאזינים, נגיד, לשירים ישראלים של זמרים ישראלים?
1: בטח.
0: כן, כל מיני, נועה קירל, אנה זק, איתי לוי, עומר אדם.
1: אין לי ספק, אין לי ספק. ברור, מוזיקה מעולה וישראלי וזה אותנטי. אבא נגילה זה כבר גלותי מדי, זה כבר
0: לא,
1: שפעה מדי.
0: לא, אבל אפשר לעשות כל מיני
1: חידושים. מכיר שאתה מגיע לאיזה, אתה תייר כזה, תייר באיזה איטליה כזה או יוון, יושב באיזה מקום ואז יש כזה קלידן או אקורדיוניסט של המסעדה.
0: כן.
1: הוא שואל מאיפה אתה?
0: כן.
1: אתה אומר לו ישראל ואז הוא מתחיל את האבא נגילה הזה.
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, די, תשחרר אותי, איזה כיף זה עם האקורדיון, גם... פתאום מתחיל לך את... אמרו לי שראו, אותך באיזה מסיבה בחיפה, גם, פתאום באקורדיון גם, מנגן לך אותו.
0: גם שהמטוס נוחת תמיד יש איזשהו...
1: לא, יש מחיאות כפיים.
0: לא, אבל כאילו, שרים, אהבה נגילה, שרים איזשהו שיר, לא בנקיטה?
1: לא, הבאנו שלום.
0: אה, הבאנו שלום הלחם.
1: שזה אהבה נגילה. ברור.
0: טוב, אילן, בלי שנשים לב, הסתיימה לה התוכנית של על הבוקר, ליום חמישי בשבוע זה.
1: נכון.
0: סגרנו שבוע, אבל אנחנו פותחים סופש.
1: נכון, ויום ראשון אנחנו נהיה פה בתוכנית שלפני הפרידה שלך.
0: מה זה פרידה? אנחנו לא נפרדים, אנחנו רק מתרחקים טיפה.
1: לאהבה אין גבולות.
0: לאהבה אין גבולות.
1: אין מרחק לאהבה.
0: יאללה, מאזינות ומאזינים, תודה רבה לפאבל גרשביץ' שהיה על הטכנאות וכל השאר.
1: סוף שבוע קסום, תהנו, תנפשו, תשמרו על עצמכם ותיסעו בזהירות.
0: בדיוק, פאבל גרשביץ', אמרנו, אריה מרקו על המוסיקה, אילן קובץ' היה יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, נתראה בעזרת השם יום ראשון, שבת שלום, בשורות טובות, ביי ביי.

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעמלת חשבונות את זה.
1: לא, לא, לא.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
11: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
10: אני
12: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90.
13: קרמיקה,
12: כפוף לתקנון.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
16: זוגלובק מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
17: דלתות

0: במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
5: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
4: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. במלאת 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר מתקיימות מחאות בשורת מוקדים ברחבי הארץ ואירועים רבים לציון המועד. הרב אלחנן דנינו שבנו אורי זיכרונו לברכה נרצח בשבי החמאס, התבטא נגד דבריו של השר סמוטריץ' השבוע כי בזכותו שבו החטופים.
13: אני יודע שאשכם והערב הוא דפק על שולחנו של ראש הממשלה ובקבית והזהיר את כולם שהוא יפרק את הממשלה באם יבואו לידי עסקה ולו אחת בלבד. אני דיברתי איתו במסך של הציוצים שלו אשכם והערב שרצחו את הילדים שלנו כל יום מחדש. באתי אליו ללשכתו ואמרתי לו כבן תורה לבן תורה, אתה קורא לעצמך ירא שמיים? אני אומר לך שבניי מתים כל יום מחדש עם הציוצים שלך. תפסיק, בבקשה, זה עזר אולי לשבוע.
12: את הדברים אמר ב-79 אמנה דודו וניסי משל ב-103 FM. המשטרה והשבק מפרסמים פרטים חדשים על חקירת הפיגוע בצור יצחק. ניצן שפירה כתבנו.
14: בפיגוע נרצח חיים קלומיטי זכרו לברכה, חבר כיתת הכוננות של צור נתן, ונפצעו מספר בני אדם לפני שהמחבל חוסל בידי שוטרים. מחקירת שירות הביטחון הכללי עלה כי שניים מהנאשמים תושבי טייבה היו מודעים לכוונת המחבל לבצע את הפיגוע ולא פעלו למנוע אותו. חשוד נוסף תושב בקה אל גרביה, מואשם כי סיפק למחבל את נשק הקרלו שבו השתמש. כתבי האישום יוגשו לבית המשפט המחוזי בלוד על ידי פרקליטות מחוז מרכז.
12: חילוץ הישראלים מכפר בבנימין. לפנות בוקר במהלך פעילות שגרתית בכביש 60 באזור שער בנימין הבחינו שוטרים ברכב מבצע עבירת תנועה חמורה של חציית קו הפרדה רצוף בכביש. בעקבות כך השוטרים דלקו אחר הרכב שנמלט אל תוך כפר פלסטיני. השוטרים הזיקו את כוחות צהל לטובת סריקות. זמן קצר לאחר מכן התקבלו שיחות למוקד 100 משני אזרחים שטענו כי הם אלו שהיו במקום והם יצאו מן הכפר. כתבתנו עם ברט ויזר מציינת כי בשלב הזה פתחה המשטרה בחקירת המקרה והוקבו מספר חשודים ישראלים. ילד בן 9 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בכביש 80 סמוך לצומת תל ערד. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. למרות ניתוק היחסים, משלחת זקה פועלת במקום בוונצואלה ומסייעת לכוחות המקומיים במאמצי החילוץ וההצלה אחרי שתי רעידות האדמה הקטלניות בשבוע שעבר. מוקדם יותר נערכה פגישה בין נציגי פיקוד העורף הישראלי לשר התשתיות הוונצואלי לתיאום סיוע נוסף. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.

0: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים ובינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זאת הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: מלון בחול.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים. כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב. ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת. רק 169 שקלים הכי זול בארץ. והפנצ'ר, מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

היי בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ? קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי היו...

0: בחסות
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
6: כדאי לכם להגיע. מילה של יהודה.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי,
4: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. עשר חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק!
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: חג

0: המבצע.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנות.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: רדיו לב המדינה.

שיוצאים בזוגות, מתחילים החיים, משתדלים לבלות, מריצים סיפורים, שאני עם כולם, יש לי ים של מור.

0: רדיו לב המדינה.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.

0: גולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון,
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת, רק 169 שקלים, הכי זול בארץ. והפנצ'ר מתקנים אותו בחינם על המקום, מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: שימי תבורי איתנו.
4: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
5: וככה ויתרת על הפרח בגני.
4: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
5: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
4: לא, אני שפת אם.
5: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
4: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: מבצע
4: ספיר פרקטים,
3: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
4: ספיר
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון,
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025. המכללה למנהל.
13: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
3: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
4: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
2: נכון.
4: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
2: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
4: טיפוט.
2: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
4: רפי רשף.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
0: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: אין לך

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה,

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
5: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5

0: ברור. מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי הדיווחים, כי הנשיא טראמפ שוקל לחזור ללחימה, איראן מאיימת להגיב בעוצמה אם תותקף. מפקד מפקדת החירום של המשטר האיראני אומר לפני זמן קצר, על אויבינו לחשוב היטב על תגובת כוחותינו לכל איום או התקפה שמכוונים לשטחנו. עוד הזהיר את ארצות הברית ואת ישראל מפני כל חישוב שגוי כלשונו. מחר מתחילים אירועי שבוע הלוויתו של עלי חמינאי באיראן. גורמים רשמיים במדינה צופים שבמהלך ימי הלוויה צפויים להשתתף בעשרות מיליוני בני אדם באירוע הגדול ביותר שהיה בבירת איראן. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב להתפתחויות השבוע במשפט נתניהו עם סיום עדותו ואומר כי הוא מאמין שיש צורך להגיע להסדר.
8: הוא צריך ללכת הביתה, לא מתוך שנאה, ואני לא רוצה לרמוס אותו. אם יוצרים הסדר שהוא עוזב את הפוליטיקה, אז בהחלט אפשר...
9: זאת אומרת, אתה בעד חנינה גם בלי קלון, ולשחרר אותו ולשחרר את המדינה?
8: אני לא הייתי רוצה לראות אדם שנושק לגיל 80, שבכל זאת תרם, או לפחות הקדיש חלק גדול מהחיים שלו למדינת ישראל, לא הייתי רוצה לראות את הבן אדם הזה במדים כתומים של בית סוהר.
7: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שלושה ישראלים מטייבה ומבאקה אל גרבייה בגין סיוע למחבל שביצע את הפיגוע המתגלגל בשרון בחודש יוני. מכתב האישום עולה כי השלושה הכירו את המחבל, כשנאשם אחד אף הסיע אותו לרכישת הנשק שהוחבא מתחת למכסה המנוע של רכבו. במהלך הנסיעה שמע מהמחבל על כוונתו לבצע פיגוע והוזמן להצטרף, למרות שסירב, והשלושה מואשמים בעבירות נשק, ואחד הנאשמים גם באי-מניעת מעשה טרור. ארבעה בני משפחה מחדרה נאשמים ברצח איש העסקים יואב גלבוע ובהצתת גופתו. שרון קנובליך כתבתנו.
10: על פי כתב האישום, אמי לבשייב רצח את המנוח באכזריות בסמוך לזיכון יעקב, לאחר שהסיע אותו מאזור תל אביב. מיד לאחר מעשה פעל לבשייב יחד עם בנו דוד ואחותו אלה לניקוי יסודי של הרכב שבו בוצע פשע, במטרה להעלים ראיות ולשבש את מהלכי המשפט לפני שננטש באתר בנייה. בהמשך חבר אמי לגיסו רוסלן אברמוב, והשניים הציתו את הגופה כדי לטשטש את עקבותיהם. בסופו של דבר, חוקרים הצליחו לפענח את הפרשה ולהתחקות אחר מסלול החשודים באמצעות מצלמות אבטחה, מצלמת דרך וממצאים פורנזיים.
7: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה. מקס.
13: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה. מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון, דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת, רק 169 שקלים, הכי זול בארץ. והפנצ'ר, מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: מברוק!
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. חצי

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: רדיו לבנדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
14: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
13: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
3: דיוד חינם, כוכבית 3065.
17: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
18: עדיף.
17: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
0: רדיו לב המדינה.

Bat zakore, tchik tchak, tchik tchak, tchik tchak, zakore, tchik tchak, tchik tchak, tchik tchak. בבגד יום הולדת את הכי יפה, תני לי את הממתק ולא תעטיפה. זה קורה, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, זה קורה, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק.

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: tea pot.
1: tea pot. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
7: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד

0: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
1: תסק מה?
0: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן, לילדים.
1: טוב, בסדר, תסקטן.

0: עוזב את הפוליטיקה, אז בהחלט אפשר...
1: זאת אומרת, אתה בעד חנינה גם בלי קלון, ולשחרר אותו ולשחרר את המדינה?
0: אני לא הייתי רוצה לראות אדם שנושק לגיל 80, שבכל זאת תרם, או לפחות הקדיש חלק גדול מהחיים שלו למדינת ישראל, לא הייתי רוצה לראות את הבן אדם הזה במדים כתומים של בית סוהר.
2: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. ארבעה בני משפחה מחדרה נאשמים ברצח איש העסקים יואב גלבוע ובהצתת גופתו, שרון קנובליך כתבתנו.
3: על פי כתב האישום, אמי לבשייב רצח את המנוח באכזריות בסמוך לזיכון יעקב, לאחר שהסיע אותו מאזור תל אביב. מיד לאחר מעשה פעל לבשייב יחד עם בנו דוד ואחותו אלה לניקוי יסודי של הרכב שבו בוצע הפשע, במטרה להעלים ראיות ולשבש את מהלכי המשפט לפני שננטש באתר בנייה. בהמשך חבר אמי לגיסו רוסלן אברמוב, בשניים הציתו את הגופה כדי לטשטש את עקבותיהם. בסופו של דבר החוקרים הצליחו לפענח את הפרשה ולהתחקות אחר מסלול החשודים באמצעות מצלמות אבטחה, מצלמת דרך וממצאים פורנזיים.
2: ילד בן 8 נהרג מפגיעת אוטובוס ברחוב רבי עקיבא במודיעין עילית. צוותי רפואה הוזעקו למקום עם קבלת הדיווח. חובשים ופרמדיקים של מד"א מצאו את הילד כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית ונאלצו לקבוע את מותו בשטח. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים עם מחירים טובים עוד יותר למבוגרים.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון, דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים. כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב. ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת. רק 169 שקלים הכי זול בארץ. והפנצ'ר, מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קונפי,
1: גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: הכירו את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065. יהודה
3: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
9: קניתי בלוויס בסטנדרט שלי.
8: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
12: רדיו ישראלי אמיתי

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
5: אני אפה.
4: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
6: קרמיקה,
4: כפוף לתקנון.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: חלמוכן הגדול במדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7-5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: דבר שלא בנתיבים המאושרים על ידי טהרן. עם זאת, סבב השיחות העקיפות שנערך בין הצדדים ביחס למזכר ההבנות בקטר אתמול, הסתיים בהתקדמות חיובית, כך על פי הגורמים המתווכים. 1,000 ימים מאז 7 באוקטובר. אופרי ביבס, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, שאיבד את אשתו שירי ושני בניו, אריאל וכפיר, שנרצחו בשבי, יוצאת נגד מי שמנסים להקטין ולהכיש את גודל הטבח והשלכותיו.
1: אני כבר לפני הרבה זמן הבנתי שהממשלה הזאת לא תקים ועדת חקירה ממלכתית, זה ברור לי. אבל המאבק שלנו, שלי, כחלק ממועצת אוקטובר, זה להפוך את הדרישה הזאת לנושא מרכזי בבחירות הבאות, שכל מי שממזער, מטשטש וממזער במה שקרה ומשליך אחריות, זה חלק, זה סוג של הכחשה.
0: את הדברים אמרה לירין דורון ברדיו כל רגע. אחרי שמעצרו הוארך 7 פעמים, בית משפט השלום בקריות שחרר היום למעצר בית את נהג המונית החשוד בשורה של עבירות מין, לאחר שקשיים ראייתיים התגלו ביחס לתלונת האונס המרכזית. החקירה בדבר התלונות הנוספות נמשכת. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: בית משפט השלום בקריות קבע כי החקירה נגד נהג המונית אלברט ישמעילוב התקדמה באופן משמעותי, וכי מרבית פעולות החקירה כבר בוצעו, ולכן הורה על שחרורו למעצר בית מלא עד ה-12 ביולי. בנוסף, נאסר עליו ליצור קשר עם כלל המעורבים למשך 60 ימים, והמשטרה החליטה שלא לערער על ההחלטה. לפי מעורבים בנושא, בתלונת האונס המרכזית התגלו קשיים ראייתיים, ובשלב זה אין תשתית מספקת להגשת כתב אישום בגין עבירת אונס. עם זאת, החקירה נמשכת בנוגע לתלונות הנוספות שהוגשו נגד ישמעילוב, והפרקליטות יכריעו בהמשך אילו סעיפי אישום, אם בכלל, יוגשו נגדו.
0: ילד בן 7 נהרג מפגיעת אוטובוס במודיעין עילית. הילד נפגע מאוטובוס ברחוב רבי עקיבא בעיר ואותר כשהוא סובל מחבלות רב מערכתיות. מותו נקבע בזירה על ידי צוות מגן דוד אדום. לפי ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת השנה נהרגו 39 ילדים בתאונות דרכים, כשרק השבוע נדרסה למוות ילדה בת 9 על ידי מיניבוס בראש העין. בתום מרדף, המשטרה יתרה רכב שחשוד במעורבות באירוע ירי אמש בשפרעם. במשטרה מדגישים שאין אירוע ביטחוני וכי הסריקות אחר החשוד עצמו נמשכות. הרכב אותר באזור הקריות, ללא ממצאים חריגים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים. עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: 91 FM.

0: טוב, יש לנו טעות באותות פתיחה ובזה, לחצתי על הנגן הלא נכון. איי, איי, איי, איי, איי, זה ככה, זה הנכון, שנייה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. הנה נפתחת לתוכנית אחרונה שלאהבנו בשבוע זה עם הזמיר מרעננה עליו השלום ליאור פרחי. איזה זמיר, אני ארי שם היום. שלום גם לנדב ישראלי היהודי, מור נגד איתנו לעד ופאבל גרשביץ.

0: תודה למאזין רותם שוורץ שמודיע לי שמחר יש משחק אימון בשכונה, באצטדיון, בני יהודה נגד הפועל תל אביב.
1: היו ימים, היו ימים.
0: אז הנה, ניגונה של השכונה. אבנר גדסי, ניגונה של השכונה.
1: הכל באלבומים.
0: הכנתי את זה מראש, טוב רותם. יש לנו טלפתיה.

ליום הולדתו של ברוך הרב בוחן ממכון אלן. ברוך וזנה, הרב הבוחן חוגג יום הולדת, סמסו לא ברכו אותו. אחלה ברוך וזנה, אין מקצוען כזה.

מבקש שוב להודות לבורא עולם ולדוד בן בסט, לא יודע באיזה סדר, על הזכות שניתנה לי לשדר את כל הזמרים שאני משדר. אבנר גדסי, תודה גם לך. הנה מחרוזת נהדרת של גל סינבני יחד עם אבא שלו זמר בשם אבי. אך, נורית.

אליי שחקות עיניים ומתוכו אליי מביק צוואר אני שואל היי מה העניינים היא בחיוך

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל, ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. בשתיים בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ. ובשש בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
2: בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7, 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-6.90

0: רדיו לב המדינה.
1: נדב, יש פה שיר, אתה שומע? וילנסקי בלי כללים. עכשיו אני אספר, שניהם מתו כבר. וילנסקי היה מלחין הרבה שירים לשושנה דמרי הנשואה. הוא היה גם מלחין לה. אתה מבין? מה הלך אז?
2: אז לפני שנים, את שנות השבעים, שכונת...
1: אתה רוצה לשמוע עוד רכילות?
2: ובחרם התימנים.
1: שושנה דמרי
2: סתם הייתה סבא,
1: הייתה בת 48.
2: במסיבה שם בחפלה שרנו את מיטב הפזמון.
1: ואז היא כנראה הקליטה שיר או משהו, או שהופיע
2: גרמן עם סיסולים
1: אחרי או לפני להקת חיל הים.
2: וילנסקי בלי כללים, השיר זרמו כיאה.
1: אז היא גם מקצה את הסולן המפורסם של להקת חיל הים. מי הוא היה, אתה יודע? תעשה בגוגל מי היה הסולן הכי מפורסם של להקת חיל הים. ילד יפיוף, הוא היה בן 19. אז הוא ושושנה. אך היה שמח פה בשנות ה-60 וה-70.

השיר הבא מוקדש לזמר דוד דנוך, שכבר נאזין לו עכשיו בשיר חדש. ודוד, תדע לך שגם ציון מנצור וגם צדוק דבורה מאוד אוהבים אותך. אז הנה, דוד דנוך, התקרבתי לאדוני, גם אני התקרבתי לאב, מאז השבעה באוקטובר, ונדב ישראלי בכלל קרוב לאדוני. לא סתם אני קורא לבחור הנפלא הזה.

טוב, אני מתנצל בפני ציון מנצור, צדוק דבורה ודוד דנוך. קרתה לנו תקלה, הורדנו רק 52 שניות מהשיר. אין טכנאים שיתקנו את זה, ולכן אני מבטיח שאת דוד דנוך, סליחה ציון מנצור, צדוק דבורה ודוד דנוך, אני משמיע ביום ראשון. אפילו פעמיים. תבדוק לי, נדב, נתתי את השיר לפאבל, משום מה הוא ירד רק 30 שניות. תקלות קורות. הנה אמיר יוסף, היום הוא חוגג יום הולדת. מלך החפלות חוגג.

ושלום למאזין עמית מקונן שמבקש למסור דש לבנה של בת דודתו פריאל אשתה אשר אשר חוגג יום הולדת שנתיים. מזל טוב ובריאות איתנה והמשיכיות לילד המתוק והמקסים. אשתה אשר קוראים לו, איזה שם יפה.

0: לנכדן המתוק, האחיין, איך שלא תקראו לזה, של ידידי עמית מקונן, קוראים אליה. טעיתי, טוב. שלום גם לידידי ניסו חדד. כבר אנחנו משקיטים אווירה אחרי מלך החפלות, שחוגג היום יום הולדת, ידידי אמיר יוסף.
1: לילה, לילה, בלעדיה.
0: מה סני דבלין, הקמצן קנה לך מתנה, אמיר.
1: בעורג אליה, מבקש לו אהב.
0: שלום גם לטובי אנזרות מודיעין, אחד

והנה רון שובל מחדש את יוני נמרי בשיר שפרופסור צבי קפיט הלחין ודוקטור שאול צ'רניחובסקי את מילותיו כתב. מקווה שזה נכון ושהמחשב לא יטעה אותי שוב. שלום לרון הנער.

ושלום רב למאזין שלום עליכם שמבקש למסור מזל טוב לאסי וקרין הרוש. הבת לירון היקרה קיבלה טבעת הצעת נישואים. איזה יופי, עוד חתונה במשפחת הרוש. בן כמה היית רון כשהקלטת בצורה כל כך נהדרת את השיר הזה? בואי

תודה למאזין בני פורט ששואל אותי האם איוונקה טראמפ ממיאמי מאזינה. מתאר לעצמי שלא, אבל מיורה וגם אבי אדרי חשובים ממנה. לאופר גרמה ממועדון ארי אירועים בראש העין, שחוגג היום יום הולדת עם זמרים אורחים, הרבה מזל טוב, אוהבים אותך, מאיציק שמש. איזה יופי, איזה יופי, מזל טוב אופר גרמה ממועדון ארי בראש העין. זה הזמן למסור שלא ימסרו יותר דשים היום באהבנו, אין יותר, מסיבות לוגיסטיות כאלו ואחרות. הנה אחרון, לנורית ומוטי עזרה, מזל טוב מטובי אנזרות. אז הנה הדוד של רון שובלי. קוראים לו בועז שרבי, וזה אחד משיריו היפים. אני מקדיש אותו לשוער העבר יהודה בוארון, איש יקר. הוא כנראה לא מאזין. תגידו לו שסימסתי, בסדר?

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון, דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת, רק 169 שקלים, הכי זול בארץ. והפנצ'ר, מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
5: אני אף.
4: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
6: קרמיקה,
4: כפוף לתקנון.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: קומוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
0: רדיו לב המדינה.
10: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה מי? הנה שימירון יחד עם יוסי יוסף עליו השלום במחרוזת שמוקדשת לזכרו של השני, יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו ידידי. אז תודה לכן המאזינות ולכן המאזינים ולמור נגד איתנו לעד ולפאבל קרשביץ המאזין הרוסי ולרוחם המגן יקירתי ולנדב ישראלי היהודי. הנה כאמור יוסי יוסף עליו השלום ושימירון יבדל לחיים ארוכים וטובים וטובים אם ירצה בורא עולם. אנחנו ניפגש בשעה השנייה יחד עם סבא חיים כאן.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065. יהודה
3: מזרחי, מוניות מבית. כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: מבצע. ספיר ברגעתם. חיבוי קירות בגוונים הריביים. ספיר ברגעתם. עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
6: המימון. תיעוד חינם, כוכבית 3065.

0: יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
9: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. 1,000 ימים אחרי 7 באוקטובר, ביישובי קו העימות מזהירים, הקיצוץ הרוחבי בתקציב צה"ל עלול לפגוע בביטחון היישובים. יושב ראש פורום קו העימות משה דודוביץ' שלח מכתב לשר הביטחון כץ ולשר האוצר סמוטריץ' בעקבות הפרסומים על הקיצוץ התקציבי, והזהיר מהשלכות הפגיעה בכיתות הכוננות והמיגון. לדבריו, המדינה הבטיחה להשקיע בביטחון התושבים ששבו לבתיהם לאחר שפונו, ואסור לחסוך בביטחון, כי מוטיבציית מחבלי חיזבאללה לא פחתה. כוחות הביטחון מנהלים מרדף אחר חשוד באירוע ירי

0: בין ארצות הברית לאיראן, מקור המעורה במסע ומתן, אומר לרשת אל-חדת הסעודית כי הסבב הבא של שיחות יערך ב-18 ביולי. כך מוסר כתבנו ירון שניידר. מוקדם יותר היום הזהירו האיראנים כלי שיט שמתכוונים לעבור במיצר הורמוז מפני מעבר שלא בנתיבים המאושרים על ידי טהרן. עם זאת, סבב השיחות העקיפות שנערך בין הצדדים ביחס למזכר ההבנות בקטר אתמול, הסתיים בהתקדמות חיובית, כך על פי הגורמים המתווכים. אחרי שמעצרו הוארך 7 פעמים, בית משפט השלום בקריות שחרר היום למעצר בית את נהג המונית החשוד בשורה של עבירות מין, לאחר שקשיים ראייתיים התגלו ביחס לתלונת האונס המרכזית. החקירה בעניין התלונות הנוספות נמשכת. מדווחת כתבתנו שרון גנובליך.
1: בית משפט השלום בקריות קבע כי החקירה נגד נהג המונית אלברט ישמעילוב התקדמה באופן משמעותי, וכי מרבית פעולות החקירה כבר בוצעו, ולכן הורה על שחרורו למעצר בית מלא עד ה-12 ביולי. בנוסף, נאסר עליו ליצור קשר עם כלל המעורבים למשך 60 ימים, והמשטרה החליטה שלא לערער על ההחלטה. לפי מעורבים בנושא, בתלונת האונס המרכזית התגלו קשיים ראייתיים, ובשלב זה אין תשתית מספקת להגשת כתב אישום בגין עבירת אונס. עם זאת, החקירה נמשכת בנוגע לתלונות הנוספות שהוגשו נגד ישמעילוב, ובפרקליטות יכריעו בהמשך אילו סעיפי אישום, אם בכלל, יוגשו נגדו.
0: הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מלחמת 1000 הימים. פרשנינו עם תמונת המצב בשלוש חזיתות, בדרום, בצפון ואיראן, עם ההפסדים והניצחונות, וגם שידור מיוחד מהעצרת המרכזית לציון יום האלף.
2: 1000 ימים למלחמה שבה ישראל עדיין מצויה, גם אם תחת מגבלות ותחת מסע ומתן מדיני, בצפון מול חיזבאללה, בדרום מול חמאס ומול איראן ואיומיה. הערב נביא את תמונת המצב המלאה, איפה אנחנו עומדים ביחס לתרחישים האפשריים ולאן הולכת ישראל. הכל הערב ב-8 במהדורה המרכזית.
0: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותשבו.

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. הנה נפתחת לשעה השנייה של אהבנו. תוכנית אחרונה בשבוע הזה. בחיים משה, סבא חיים ממורשה. הרגל שבקודש כמעט, נכון? שלום למי? לנדב ישראלי היהודי ולמור נגד איתנו לעד.

אני חייב להגיד לכם, אם יש שיר של חיים שאני פחות אוהב, זה השיר הזה. מצד שני, זה לא אומר שאין להשמיע אותו, כי רוב הציבור מאוד אוהב את השיר הזה. המילים של אילן גולדהירש, זכר צדיק ומכביסט לברכה, הלחן יווני.

0: ומרוב שהתלהבתי מזה שפתאום אני מצמיע את הקולות של פיראוס, אז לא בחרתי שיר אחר. נמשיך בחיים משה, בסדר? לא יקרה כלום אם נשמיע שלושה שירים ברצף של חיים. ואת השיר הזה שר אלי עידן במקור, אחרי זה נאזין לאלי עידן בכבודו ובעצמו. הנה השיר שבו מספרים לכם איך שכנה... טוב, תקשיבו מה השכנה עשתה, בסדר? לנער חיים משה. לאן?
1: כשהייתי ילד.
0: מה אתה אומר, חיים, בן כמה?
1: לימדה אותי ופתחה לי דלת.
0: מה היא לימדה אותך, חשבון?

0: בן כמה היית, חיים? וואלה, איזה ילדות מאושרת הייתה לך?
1: אז התחלתי לגלות את החיים.
0: סחתן, חיימון.
1: חיים כאלה לא שוכחים.
0: בטח.
1: והיום אחר מלמד.
0: נטשה אותך? נו, מה חשבת?
1: ונפשי
0: תוהה. השתמשה וזרקה, חיים, מוכר לך?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון, דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת, רק 169 שקלים, הכי זול בארץ. והפנצ'ר, מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: שימי תבורי איתנו.
4: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
3: וככה ויתרת על הפרח בגני?
4: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. אמריקאית אמנם, אבל...
3: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
4: לא,
3: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
4: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. בשתיים בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ'. ובשש בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
5: בחסות.
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
3: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
12: רדיו לב המדינה.
13: אז חזרנו עם שיר ההספד שנחום הימן חיבר לאישי לוי. אפי נצר על הלחן.

דמים נשוב ונחזור צריך ללכת כשהחידות נותרו בלתי פתורות לבוא יומי תשוב אולי הרוח

0: איזה ולס נהדר. ביום ראשון בחמש אחרי הצהריים בבית הקברות בראש העין. גילוי המצבה השלושים של איש הלוי, אהובינו, יקרינו. אך, אך אישי, איפה אתה?
1: רק שיר אחד ישרוד בצד האש.
0: הרבה שירים ישרדו.
1: יחייך

ומהוולס הזה של איש הלוי עליו השלום נעבור לוולס הזה של שלמה ארצי ייבדל לחיים ארוכים וטובים. תרקוד, היא אמרה לי תרקוד. היא הייתה הרבה יותר צעירה. שלמה רקד בסוף? כנראה שכן.

0: ולשלמה ארצי יש שיר ולס נוסף, הוא נקרא רוב הזמן, לא בעצם רוב הזמן התשתי הוא לא ולס כזה, לא משנה. אבל הנה הביצוע הנהדר של גוסטו, נגיד בפעם האחרונה בשעה השנייה של אהבנו שאין דשים.
1: כל הערב דיברנו מילים חדות כסגות.
0: איזה ביצוע.

ומגוסטו מחדש את שלמה ארצי, נעבור למיימון בן שושן, איזה שם נפלא, ולהקת השושנים נדמה לי, מחדש את יואב יצחק, ועוד בשיר הזה, אולי הלהיט הראשון שפרסם אותו. השני הוא השלישי בעצם, תן לה זמן ללטת, תני, וואי וואי, איזה סנילי אני. כל הנחלים זורמים לים.

0: סיבן. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. סיבן. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
0: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: רדיו לב המדינה.
9: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שבוע נוסף של אהבנו. הנה נתנאל יקירנו זכרו לברכה במחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, לא לפני שנודה לכן המאזינות ולכם המאזינים ולפאבל גרשביץ ולמורנה גד ולנדב ישראלי. אני ארי שם יהיה נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם, צור ישראל ואף מגינו, אנחנו ניפגש ביום ראשון. בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: רדיו לבמדינה.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.

ארבע ודקה, ברוכים הבאים לעוד ערב ים תיכוני שסוגר כאן שבוע מיוחד של הרבה שירים חדשים שהגיעו אלינו

0: עכשיו ישראלי שהוא הטכנאי שלנו, שלום למור נגד שמפיקה אותנו. אנחנו פה בין 4 ל-6, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. וכמובן כבר אני רוצה לפתוח את הקווים של ערב ים תיכוני, כי בא לי לפתוח את התוכנית איתכם, המאזינים הראשונים שמתקשרים אליי עכשיו לאולפן שלי ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91, תזכו לארוחת ערב מדהימה מבחינתי, אפילו עוד הערב אני אשלח אתכם לאמילי בשרים, למסעדה הכשרה והמהממת שלנו. חוץ מזה, הקומפרסור האגדי שהבאתי לאולפן יחד עם לירון קר ממתחם הרכבים בפלטין 4 שבראשון לציון, בואו נגיד גם ערב טוב לכל מי שאיתנו, לנהגי המוניות, לנהגי אוטובוסים, לנהגי המסעיות, לחיילים, למילואימניקים, לשוטרים, לכבאים. היום יום חמישי ואין יותר כיף מלפרגן לאנשי השווקים. שוק הכרמל, שוק התקווה, שוק מחנה יהודה, השוק הסיטונאי, שוק בצלל, כל אנשי השווקים, ערב טוב לכם. אם אני יכול לפרגן לכם, אז אני אעשה את זה בגדול, כי טיול בשוק יותר מרגש אותי מטיול בקניון. ואתם יודעים, אתם מכירים אותי, אני ילד שגדל לי בשווקים. הייתי הולך עם אמא שתהיה בריאה לשווקים, סוחבים סלים, אוכלים פלאפל, אוכלים שווארמה, באים באוטובוס, יש מקום, אין מקום, עם הסלים, יד על הסל, יד על האוטובוס. שם למדתי איך בוחרים פירות וירקות, איך מנקים דגים, איך בוחרים את העופות. ותקשיבו לי, אין ילדות יותר יפה מזה. אז מקווה שאתם פה בטוב, מקווה שבאתם באנרגיות חיוביות, מקווה שבאתם לאכול איתי, לשתות איתי, לרקוד איתי, לקרוא איתי פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים. יש מלא אירועים, זה קיץ, ונאחל מלא מלא מזל טוב לאנשים שמתחתנים, לאנשים שחוגגים יום הולדת, יהיה פה כיף. אני פותח את הקווים ל-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, הראשונים להתקשר, מור נגד מעלה אתכם לשידור, ונשלח אתכם לאכול באמילי בשרים. בינתיים, אני רגע רוצה להגיד ערב טוב לנותני החסות שלנו כאן השבוע.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקרת חון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
0: בואו תקשיבו, אני עכשיו בדקתי איפה מנהל המחירות של רדיו לב המדינה גלי גוטליב, ואתם לא תאמינו, בן אדם מסמס לי תמונות שלו מהקצבייה בסופר דוש. נסע בן אדם לסופר דוש בחולון ושולח לי תמונות מהקצבייה, כי השבוע באמת הקצבים של דוש מזמינים את כולכם להגיע. ואתם יודעים, זה מבצע עד סוף השבוע, עוד כאילו ב-18 ביולי זה ייגמר, ומי שרוצה להתארגן לסופש, שניצל אוף טרי 3 קילו ב-110 שקלים, בשר בקר טחון טרי 3 קילו ב-120, קריים אוף טרי 5 קילו ב-99 שקלים, וזה על כל קנייה מעל 75 שקלים. מבצעים שהם פשוט באמת אין דברים כאלה. אז אני אומר לכם, לכו תצטרפו לחגיגה, ועל הדרך תקנו גם קפה טורקי 3 חבילות ב-16.90, חומוס תנגבו של אחלה 750 גרם ב-7.90, שמן קנולה 3 ב-18 שקלים. אתם לא מבינים איזה טירוף. לא סתם גלי גוטליב נסע לסופר דוש בחולון, אבל יש להם עוד מלא מלא סניפים. הנה הפרטים על הסניפים, שתלמדו ותדעו לאן לנסוע.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. מגיעים במהלך השבוע לאחד מסניפי סופר דוש, סופר דוש קניון ברחוב יוסף.
0: גלי גוטליב בחולון, גלי גוטליב
1: בסדרות העצמאות 10 בת ים.
0: סופר דוש השתלה באסתטיקה בכללית, הוא נסע לדוש
1: בת ים. סופר דוש חולון ברחוב

0: רחוב דוד שלטיאל 16 בקריית רבין או סופר דוש וולפסון.
1: איפה עוד? איפה עוד?
0: ברחוב אחת תל אביב מול בית החולים. השבוע מגיעים לרשת סופר דוש וחוסכים בגדול.
1: אז הנה, אתם יודעים, התחלנו את ערב ים תיכוני והמאזינים הם פה הראשונים. הדר מרמת גן, שלום.
2: שלום אליקו, שלום, אתה לא לבד, אליקו היקר, עם האנרגיות שלך. תקשיב, תקשיב, אני חייבת להגיד לך שהשם נתן לך מתנה. אתה בן אדם עם אנרגיות חיוביות, כל הזמן רק משדר שמחה וכיף ואנרגיות חיוביות. בן אדם לא יכול להיות עצוב לידך, פשוט לא יכול להיות עצוב לידך, באמת. זה מה שאני מרגישה, וכל מי ששומע אותך ומאזין לך שקרוב אליי, מאשר את זה, באמת, באמת. ואמן שתזכה כך לשמח את כל המאזינים, את כל האנשים, כל ימי חייך, באמת. אמן, זו אמן. מתנה. תודה. זה לא ברור מאליו, זו מתנה.
1: תשמעי, אדר, לא יכולתי לבקש שיחה יותר מרגשת מהשיחה שלך אליי, והדברים שאת אומרת, כי המהות של ערב ים תיכוני כבר למעלה מ-30 שנה, זה הסיפור שלנו פה. אין פוליטיקה ואין אקטואליה ואין ספורט ואין ימין ואין שמאל ואין הבדלים של דת, מין, גזע, לאום או הגדרה מינית. אצלנו בשולחן, אצלי בשולחן, אוכלים ושרים ושוטים ואוהבים את מה שקורה, אהבת השם, התהילים, התפילין, הכל ביחד, זה הסיפור. והצלחת להגיד את זה כאילו בפורט מדויק.
2: ממש, ממש כך, ממש כך. אני מתכוונת לכל מילה, וגם הסובבים אותי, שתדע.
1: אדר, תודה. בואי רגע נכיר אותך, לפני שאני שולח אותך לארוחת ערב, באמת של מלאכים, אצל אמילי בשרים. אז מי את?
2: אני אדר מרמת גן, עובדת בשירות המדינה.
1: וואלה.
2: כן, אמא לארבעה ילדים מדהימים.
1: שיהיו בריאים.
2: וזהו, ובחזור מעבודה, 91 FM אצלי באופן קבוע, וזהו, ואתה עושה טוב, אתה פשוט עושה טוב.
1: תודה,
2: ממש,
1: תודה.
2: ויש לך גם קול מהמם, יש לך קול מהמם.
1: תודה, מאמי שלי, תודה רבה, כיף, כיף, אדר, אני אשאיר לך את המספר שלי בבית, תתקשרי כל בוקר, להגיד לי כמה דברים טובים כאלה שיעשו לי שמח, ואני אמשיתחיל את היום.
2: שום בעיה, ועוד שאני רואה כל פעם שאתה מניח תפילין, ואתה עושה קידוש השם, וואו, וואו, וואו.
1: אני חושב שאחד הדברים שמשאירים אותי על הקרקע, בתוך העולם המשוגע הזה שנקרא עולם התקשורת, זה האמונה, זה ההבנה, זה הרגע הזה שאתה מניח ואומר תודה על הכל, ולא עפים באוויר כמו עפיפונים, כי תכלס בסוף בסוף בסוף כולנו ניפגש באותו מקום, עד 120 לכולם, אז אל לנו רגע שנייה להתבלבל, ויש אנשים בולבלים סביבי בלי סוף. טוב, בואי נשלח אותך לאכול, תקשיבי, את הפריט של אמילי בשרים מונח לידי, ואני רוצה לשלוח אותך לארוחה אצל דרור שלנו במסעדה הכשרה, המסעדה הבאמת עם ידיים רחבות של הבעל הבית, אימא לאיזה אוכל, איזה בשרים, איזה קבב, איזה סלטים, ואיזה כיף. אני שולח אותך למסעדה, ואני גם אדאג ששי סגי מלירון קר יזמין אותך לקבל את הקומפרסור האגדי, מתנת לירון קר, אין אחד שלא מכיר, באים עם אוטו ישן ויוצאים עם BMW. תודה אדר שבאת, היית נהדרת.
2: שמח אותך, תודה.
1: אמן, תודה, גם אותך.
2: כמו שאתה משמח את כולם.
1: אמן, אמן, מאמי שלי, אמן, אמן. מור, תעשי לי טובה, תשימי לי את רוני מנה על הקו, כי אמילי, הבת שלו האהובה, חוגגת 13, אתמול הם היו בפופ אנד פופ. בקיצו וחגגו, והבטחתי לברך אותה, ואז תתקשרי אליהם, רגע, נעלו אותם לשידור. ואני רוצה להגיד ערב טוב למי שבימי חמישי פה מצטרף לתוכנית, ונותן לכם במוזיקה, קונספט שלנו. כל יום חמישי אנחנו הופכים את התוכנית לרחבת הריקודים, עונת החתונות כבר פה. אני מוזמן לחתונה לפחות פעמיים בשבוע, ואני מניח שגם אתם, וגם היום אורן אלזה מתחתן, אז נאחל לו מזל טוב. שוב חוזרים לאמרה בנס ציונה, ואין אולם כזה ואין באמת אוכל כזה, ונאחל לאורן אלזה הרבה הרבה במזל טוב על החתונה מכולם. שלום דור צדוק, מה העניינים?
3: שלום שלום אליקו, אליקו, ערב טוב.
1: ערב טוב למשפחת ארטיסטה. משפחת ארטיסטה, מה שאומר, הדי-ג'י, הצלמים, האטרקציות לאירועים, מתחם שבו כל מי שרק חוגג מוזמן להגיע לפגוש אותנו, וגם להזמין אותנו אישית להנחות האירוע, ולתקלט בכל החגיגה.
3: וערב טוב לאמרה שאמרת, ולפיני, ואנחנו אוהבים את כל הצוות שם, ובאמת יש שם צוות נדיר.
1: תשמע, בשבוע
3: שם. אתה נהיה את הבן בית שם, באמרה.
1: לא יודע, תשמע, כל אחד לא עזור באמרה, מוצצים באמרה. יום חמישי אפוא, אבא באמרה.
3: נכון. אנחנו עובדים, האמת היא, באופן הדוק עם האמרה, ויש שם צוות מקסים, וזוגות שלנו גם סוגרים שם חתונות ואירועים, ובאמת אחד המקומות שאני יותר אוהב בארץ. אליקו, יום חמישי היום.
1: ובאנו
3: היום של החתונות.
1: באנו לתקלט בשידור חי.
3: באנו לתקלט, באנו לעשות שמח, באנו להעיף את המאזינים באוויר. באנו לעשות כיף, וכל הכיף הזה גם קורה בכוכבית 8789.
1: בדיוק, אני רוצה שהמאזינים ידעו, מי שרוצה באמת את הדיג'ים הטובים בישראל, הדיג'ים של ארטיסטה, הצלמים של מימיקה, כל החגיגה הזאת, כולל אני ואתה על אותה במה, עם ההנחיה, עם התקליטים, הכל, אפשר להתקשר אלינו. כוכבית 8789, להגיד שלום, אנחנו רוצים את כל הבלגן באירוע.
3: אנשים חושבים שהחגיגה היא רק באירוע עצמו, וזה לא נכון. אנחנו מסיימים פה, מפה טסים למשרד. היום 5 זוגות חדשים מגיעים למשרד, והולך להיות צ'ייסרים ומוזיקה ובלגן. ואת יום חמישי אנחנו חוגגים לא רק בחתונות, אלא גם במשרדים. אז אם עדיין לא סגרתם אולם, לא סגרתם תאריך, לא סגרתם צלמים, לא סגרתם די-ג'יי, לא סגרתם אטרקציות, כוכבית 8789 מחכים לכם.
1: זו תוכנית רדיו היחידה שיוצאת מן הרדיו ומשדרת לכם גם את החתונה בלייב יחד איתי. אז אם אתם בעניין, תתקשרו אלינו, כוכבית 8789. טוב, דון, אני חושב שנלחץ על הפליי.
3: יאללה.
1: בוא נעשה בלגן. כל זאת יום חמישי היום.
3: אני מוכן.
1: 4:12 דקות, אנחנו פה בשידור חי. המוסיקה של ערב ים תיכוני היום, בגרסאות הארטיסטות. בבקשה, פליי, בוא נתחיל.

כן, איזה כיף שאתם פה איתנו, שפתחתם את לב המדינה. עד שש, אנחנו איתכם בשידור ישיר. אימא לאימא לאימא לאימא, אין, אין, אין, אין כיף כזה. אני יודע, יש מיליון תחנות, מיליון תוכניות, ויש לכם מלא מה לעשות, ואם בחרתם להיות איתנו פה, אז אני מקווה שזה נכנס לכם בלב, החום, האהבה, האנרגיה. עוד מעט נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, שנהיה מוגנים מלשון הרע ומאנשים רעים. שתבח שמו.

תחשבו איזה קטע זה, שאתם מתחתנים, ואני זה שמקבל אתכם בחופה. תחשבו שמהילדה שלכם עושה בת מצווה, ואני עושה את השיר באולפן, או כל מיני אטרקציות וכל מיני הפתעות, שאנחנו יחד עם הצוות של ארטיסטה, באים לאירוע שלכם. מי שרוצה מוזמן, זה באמת, באמת ב-VIP של ה-VIP. בכוכבית 8789. כשאתם מצלצלים, תבקשו להיפגש איתי.

0: כן, יום חמישי, יום של שמחות, יום של אנרגיות טובות, יום שנכנסים אל השבת לאט לאט. שלום לרוני מנה, רוני, מה העניינים?
1: שלום לליקו, אני נמצא במקום האהוב עליך, בסיטי אוף דרימס.
0: יו, יו, יו, בסיטי אוף דרימס.
1: בפינה האהובה עלינו עם יורם אביסרור מבאר שבע, הקבלן הגדול, שחיתן את הבת שלו, יולי, עם יונתן.
0: למה אתה לא מודיע לי כמה ימים קודם? מי קשר אל היום קודם, אתה בא? איך אני יכול? אני צריך להקליט תוכנית, אני צריך
1: להתארגן עם... שאני מוכן לקחת אותך על הגב ללימסון, הפעם הקודמת שהיינו ביחד הייתה הנאה גדולה.
0: אתה קודם כל נהניתי איתך במקסימום, בסדר? זה אחד. שתיים, אתה תמיד מודיע לי יום קודם. תגיד, אני יש לי תוכנית רדיו, יש לי מחויבויות, יש לי עניינים, אתה צריך להגיד לי תאריך, אתה מבין?
1: עוד שבועיים אני טס איתך במיוחד, ובטח אוהבים אותך פה מאוד. כולם שואלים אותי מה עם אליקו, מה עם אליקו, כאילו אני המנהל שלך.
0: קודם כל...
1: אמרתי, הוא האח שלי.
0: רוני, תקשיב, קודם כל פעם באה שאני אגיע ל-City of Dreams, אני פשוט יביא את הציוד שידור, והשידור בשעה הזאת יהיה ספיישל מהמלון, יא גנוב. מה קרה לך אתה? איזה שידור אנחנו מביאים מה-City of Dreams?
1: אפילו יורם אביסור שיושב פה, אתה מכיר אותו?
0: אני מכיר את הבת שלו. אני מכיר את השם ואני מכיר את החברה, אתה מבין?
1: בטח, חברה.
0: כולם מכירים. כולם מכירים.
1: והבת שלו, יולי המהממת שהתחתנה עם יונתן, נגיד להם מזל טוב גם, ואמילי על הקו איתך.
0: אז רגע, אמילי, שנייה. רוני, אני יודע איזה אבא, אתה כמוני, כאילו אצלנו הילדים במקום הראשון, לפני כולם, לפני הכל, אני יודע. אני פשוט חוויתי איתך, אני רואה, אני יודע, יש לי איתך שיחות, עסקים, עניינים, סבבה. אבל מי שלא מכיר, מי שרוצה באמת להכיר את רוני מנה, שיכיר אותו דרך הילדים שלו. ואז תבינו מי זה האיש. רוני, עכשיו העלינו את אמילי, הבת שלך האהובה.
1: אני אגיד לך את האמת, זה אני ואתה, זה עתק הדבק.
0: לגמרי. בעניין הזה לגמרי. לגמרי. תגיד, רוני, עכשיו אנחנו על הקו, כי אמילי שלך, אהבת חייך, אהבת נפש שלך, חוגגת יום הולדת! אמילי, מה העניינים?
2: ברוך השם, מה איתך?
0: בסדר, מאמילה, תגידי, נו, אז אני רואה שאבא עושה לך לא חגיגה אחת, אלא אוסף של חגיגות ליום ההולדת.
1: תאר לך, תגיד לה לתאר אתמול והיום מה אבא שלה עשה לה, איזה תוכניה.
0: מה זה איזה תוכנית? אמא לה ואבא לה. אמילי, קודם כל הרבה מזל טוב גם ממני וגם מכל מי שאוהב אותך. תגידי, חגיגות היום הולדת אני רואה עברו מתל אביב לקפריסין.
2: נכון.
0: ומה את מאחלת לעצמך, אמילי?
2: אני מאחלת לעצמי שאני אלכת בדרך שלי ושכל מי שאותה יתגשמו.
0: אמן.
2: והכל יהיה בסדר בעזרת השם.
0: איזה כיף. תגידי.
1: אני רוצה להגיד לך שיש לי את הילדה הכי מדהימה בעולם. אני באמת, אתמול אני הרגשתי שאני עושה לה יום הולדת, כאילו אני עושה לעצמי.
0: זה ברור, זה אפילו יותר מלעשות לעצמנו.
1: לא, נרתמתי לזה, תשמע, עם 12 בנות. בבוקר, צהריים, ערב.
0: רוני,
1: תזמינו אותם לפופ אנד פופ של עידו חג'אז.
0: זה מטורף, תשמע, זה פשוט מטורף ואין עליך בעולם. באמת, אני אמיתי אומר לך, כשאני רואה הורים שהם ב-200% על הילדים שלהם, זה פשוט עושה לי חם בלב, ואני לא סתם אומר, כי אני גם מכיר את הצדדים האחרים שהורים בכלל לא רואים את הילדים ממטר. וזה עצוב לי מאוד.
1: הנה, אמילי לרשותך, תשאל אותה מה שאתה רוצה.
0: תשאל אותה. אמילי.
2: כן.
0: את יודעת שעוד שבועיים אנחנו חוזרים לעשות עוד פעם יום הולדת בקפריסין?
2: בעזרת השם.
0: רק הפעם אבא צריך להודיע לי מראש.
2: אל תדאג, אני אודיע לך.
0: אמילי,
1: האם אתה רוצה לסגור עניינים, ליקו, באמת, סגור עם אמילי והכל...
0: סגור, הכל, אני כבר בדיבור, זהו, הכל סגור. אנחנו בשידור חי, סגרנו את הכל. אמילי, אנחנו רוצים לאחל לך מזל טוב. רוני, אתה תמשיך לעשות לילדים טוב ובעסקים טוב, ותמסור דש לכל החברים שלנו ב-City of Dreams, ותגיד להם בעוד שבועיים אנחנו באים. אוהבים אתכם ומלא מזל טוב!
2: תודה רבה,
0: רוני. ביי, אמילי, ביי נסיכה. אין דברים כאלה, מחמם את הלב, דור, מחמם את הלב. אנחנו רואים את זה באירועים, אנחנו רואים את זה עם הורים, שבאים חתן את הילדים, אנחנו רואים את זה בבת מצוות ובבר מצוות. אנשים שמאוד מתרגשים שהילדים שלהם חוגגים.
3: תשמע, קודם כל רוני הוא אבא וסבא במשרה מלאה, אתה יודע, אנשים רואים אותו עסקן ואיש עסקים ויזם וכל מה שהוא עושה, והוא מצליח להיות אבא וסבא. פול טיים ג'וב, ראינו את זה בסיטי אוף דרימס, חוויה איתו וכיף איתו.
0: בקידושים,
3: בזה, באמת, כיף.
0: טוב, אנחנו יוצאים לפרסמות חברים, ואז נחזור ונפתח עוד קווים, ויש לנו כמובן את יוני פרוים שלנו עם מחיר התהילה, הפינה שאנחנו מדברים בה על כל הסלבס והימים, ואתם לא מבינים. בקיצור, אחרי הפרסמות, שערו איתנו, אל תלכו לשום מקום, אנחנו מיד חוזרים.
4: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקרת חונטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7.90 שקלים, קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
5: בחסות.
6: סיבל,
7: סיבל, סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע.
6: סיבל, סיבל.
7: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
8: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. ב-2 בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ'. וב-6 בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
8: בחסות.
10: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
10: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
16: זוגלובק. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
17: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
19: גט קומפי,
18: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
20: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
21: עדיף.
22: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
23: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
24: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
25: And I drive my own motor.
26: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
27: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.

0: העולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: ביצים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 במקום 7.90. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 במקום 16.40. טונה בשמן ובמים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 במקום 6.90. שמפור מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: רדיו לב המדינה.
4: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב110 שקלים, בקרת חונטרי 3 קילוגרמים ב120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב7.90 שקלים, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב16.90 שקלים. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
5: טוב חברים, היום זה יום חמישי, וביום חמישי אנחנו אוהבים לדבר עם יוני פרוים, האהוב שלנו, עיתונאי פי פלוס וויינט, על כל מה שג'וס וצהוב וכל מה שאתם רק רוצים. רק תרשו לי רגע אחד לרשום על המחשב מחיר התהילה, כי זאת הפינה, מחיר התהילה, ומי שרוצה עוד מפורסם אז יש לזה מחיר, תתכוננו.
4: ועכשיו

0: ועכשיו, מחיר התהילה עם יוני פרוין, עיתונאי פי פלוס וויינט.
1: שלום יוני.
2: שלום אליקו, יקר, התחלת ב... אתה תמיד נותן את ההקדמה לפני הפינה, אתה אומר כל מה שחם ורותח ומעניין
1: נכון.
2: וצהור.
1: נכון.
2: אפשר, אני יכול להוסיף עוד איזה מילה אחת לתיאור?
1: כן, בטח.
2: בפינה השבוע, גם מלוכלך.
1: מלוכלך, וואו.
2: כן, כן, אז... כן, כן.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, נשמע שיש לך משהו סוער להגיד לנו.
2: נשמע, אני חושב ש... אתה יודע, שנינו יודעים על מה אנחנו הולכים לדבר בעריכות פה בפינה הזאת, אני חושב ש... השחייה של גל רובין, אני חושב שזה הפך להיות...
1: תקשיב, זה וואו. זה עוד לא היה דבר כזה.
2: אני גם... קודם, אתה יודע מה זה אומר שהעונה עושה יותר הרבה עניין כאשר עכשיו שהיא לא באוויר משהו שהייתה באוויר.
1: זה מוזר, עכשיו הרייטינג הרבה יותר מ-18%.
2: זהו, אתה יודע, תחשוב על זה, כאילו, מדברים על העונה הזאת יותר מאשר דיברו עליה כשהם היו בבית. גם אני ואתה דיברנו ביום שבת,
1: כשאתה
2: גמר, ואני כבר... התקשרת כבר, אני כבר... הלכתי לילדים, אבל גל זכתה, בוא נסק, גל רובין זכתה באח הגדול, זה עובדה.
1: שאלה, שאלה, ניצחון, שאלה, נקודה.
2: אפשר גם להגיד, אתה גם לא היית בעדה.
1: אני אמרתי את זה. אמרתי את זה, לי היה מאוד מאוד קשה עם ההתנהלות שלה. אבל אם אנחנו יושבים בסוף והיא ניצחה, מוריד לה את הכובע, יאללה, סבבה.
2: תשמע, הבחורה הזאת גם הייתה בהישרדות וגם...
1: גם שם לא אהבו אותה, גם שם היה בלגן.
2: לא אהבו אותה בלשון המעטה, זה לא...
1: נו, אז גם פה זה בלשון המעטה, המעטה.
2: לא, פה, אתה יודע, אין בעיה. היו לנו זוכי ריאליטי לאורך השנים שלא אהבו אותם וזה בסדר. אבל בסוף יש פה בבחירת הקהל, זה בסוף דמוקרטיה. בסוף אנשים באו והצביעו ובחרו בבחור, אף אחד לא כפה עליהם.
1: שלהם.
2: שלהם.
1: בוא גם צריך לשים רגע את השנייה, בסופו של דבר תוכנית בידור, בסדר? לא עכשיו נבחרו פה רמת קהלים, תוכנית בידור.
2: זה, אבל אני רואה, אתה יודע...
1: אז כעס פעם.
2: הגיעו כבר למחוזות של פוליטיקה...
1: ראיתי, ביביסטים, השבו אותה, תרפת, אתה שומע? תרפת. סך הכל לדעתי עשה לה טוב התרפת, קיבלה קמפיין, לא?
2: אני שמח לשמוע שאותך, אתה יודע, אתה כאילו התפקחת ב...
1: אני קודם כל, תראה, יש הבדל בין לא להסכים, לבין להתרגז, לבין עכשיו לצאת מלחמת עולם. שתחיה את החיים שלה, מי שאוהב אוהב, מי ששונא שונא, הלאה, סבבה.
2: אני רוצה גם להגיד את זה משהו, מי שלא מבין אתם, כל אלה ש... גם אגב, לא שאני... אני לא הייתי מה, אתה יודע, מה אלה שאמרו, גל רובין חייב לזכות, ממש לא, אתה יודע, בסופו של דבר אני אסקר אותה ואני... יש לו כבר קמפיין שהיא מקבלת, אתה יודע, היא תהיה פה, הבוחה לא תיעלם. אבל אתה יודע, כל אלה שיוצאים נגדה ועושים את ה... שעשו את כל הרעש וזה, בסופו של דבר, רק מרימים לה. אני חושב שאתה יודע, עושים פה את הפעולה.
1: אני חושב שעשו לה את העבודה לגמרי. לגמרי.
2: אתה יודע, יש פה את העניין הזה גם, אתה יודע, כולם רוצים בסופו של דבר את ה... אני לא יודע כבר אם יש כבר את ה-15 דקות תהילה, אתה יודע, פעם היו אומרים את ה-15 דקות תהילה, אני כבר לא יודע אם יש כבר נשארו ה-15 דקות תהילה.
1: לא, מעט מאוד, מעט מאוד זוכים להם, באמת.
2: מעט מאוד, וקשה מאוד באמת להתברג בתעשייה, ואתה יודע, ואחרי זה לעשות פה איזשהו משהו. בכל זאת מסכים כבר את העובדה. כן, יש לה 6 ילדים, יש פה משפחות שאתם עומדים אחורי ה...
1: שיהנו מהכסף, שיקנו את הבית, שהכל טוב. בסוף, תראה, בסוף, אנחנו כולנו בני אדם. מה לעשות, פעמים הפש לנו קצת אחרת, וכל אחד מתנהל אחרת, אתה יודע.
2: אני חושב שהשיח ברשת השנה לכל הצדדים, אגב, גם מהצד של התומות, היה אלים, מאוד מאוד אלים.
1: מאוד, מאוד.
2: הוא חצה גבולות, אתה יודע, אני יודע שמה, וזה נמשך, גם עקבו אחרי, בטוח עקבו אחרי העונה הזאת, וראו מה קורה פה. ואתה אמרת את זה הכי טוב. זה בסך הכל תוכנית בידור, תוכנית טלוויזיה,
1: היא נגמרת. בוא לא נשתגע.
2: עוד שבוע, יש מה עכשיו פאוור קאפל באוויר.
1: לגמרי. פאוור קאפל, אגב, פאוור קאפל עושה לי נחת. באלוהים. אתמול בכיתי עם חני נחמיאס בפרק.
2: תשמע, אני חושב שאני זכיתי לי, באמת, הכבוד עולה, אתה יודע, לפעמים לראיין גיבורי ילדות שלנו.
1: זה חני, זה גיבורת ילדות לגמרי.
2: גיבורת ילדות, אני חושב שחני היא גם אייקון לגמרי, אני חושב שיש פה איזה משהו, גם אתה יודע, יש פה אישה, אתה יודע, הם באמת, היא ויהודה, גם יהודה מדהים, והיא בפרק ג' שלה, אגב, ואתה יודע, אתה מבין, אני מוחק איתה על הפרק...
1: מושלמת, באמת מושלמת.
2: בזמנו ראיתי אותה להיות, היא נבחרה להיות הרווקה הנחשקת של פנייפוס, היה גיליון מיוחד, והיא אמרה לי, אני... זה אחרי הגירושים השניים שלה, והיא אמרה לי, אצבי אף אחד לא הכניס יותר משחז מברשת שינה בבית הנסיעתי.
1: אז הנה, אז מה, אז אומרים, האבות דופקות בדלת גם שאתה לא מתכוון.
2: לגמרי, לגמרי. אני חושב שיהודה והנה, אתה יודע, מוכרים
1: שאהבה...
2: גם בגיל 60 פלוס, אתה יודע, יש להם סיפור מטורף, הם היו לפני 20 שנה, הם הכירו.
1: זה וואו.
2: הם שיחקו ביחד, וחנית מול מי שפספס במקרה את הפרק של פאולר קאפל שברשת 13.
1: מגניב.
2: היא סיפרה זה שהיא בעצם היא מכשיר שמיעה.
1: כן, והיא פשוט התביישה, ממש התביישה כן, בזה. כן. תקשיב, אני הייתי מול המסך, אני דמעתי באלוהים, אתה לא אומר כמה זה ריגש. כן, כי אתה יודע, אתה רואה אישה. שיט, באמת, כאילו...
2: שגדלנו עליה.
1: שגדלנו עליה, פתאום בפתיחות, וזה, וזה, וזה בגלל המכשיר שמיעה של גברת בוזגלו, אשתו של אסי.
2: נכון, נכון, נכון.
1: זה היה וואו. לא יודע, היה שם רגע.
2: אני חושב שגם, אגב, פאוור קאפל עושה קצת תיקון לאח הגדול, כאילו, אחרי מה שהיה שם...
1: נכון.
2: בעונה הזאת,
1: בדבר הזה. לא יודע, יש נחת, אתה רואה את התוכנית ואתה מתרגש כל הזמן.
2: כן, יש שם זה משהו באמת...
1: משהו מתוק, משהו עובד בפאוור קאפל.
2: מן הסתם, כן, כל כבוד גם לליוק, אני חושב ש...
1: ליוק היסטרי, באמת.
2: אז צריכים להחמיא למלהקת לשרית בר זוהר, שהיא...
1: לגמרי, יפהפה, מושלם.
2: אתה יודע, גם אנחנו נישה צפית, ואתה אמרתי, מה הם קשורים לזוגות? אתה יודע, לפעמים זה נדמה לך שכאילו, איך זה יעבוד על המסך, כל הדבר הזה?
1: עובד, עובד, עובד, עובד מצוין.
2: עומרי קנדה עם מורי בנה, עם שרון חזיז, פתאום...
1: עובד, עובד, אני אומר לך, עובד. שני פרקים ואני כולי מחכה לפרק ביום ראשון.
2: אם אתה אומר את זה...
1: באלוהים, עובד, עובד.
2: תגיד לי, ומחוברים כבר יצא לך לראות את הפרק הראשון?
1: לא, לא יצא לי, אני אחכה לסופש. לא יצא לי.
2: זהו, אז מחוברים כבר הם עשו את ה... היה את ההשקה והיה את ה... אתה יודע, כולם... זה כמו טיפול פסיכולוגי, אתה יודע, שם את אורטל ובנאל ו... אמילי דמרי ומשה קורס יש שם, ויש פה באמת...
1: אני רואה את העונה בגלל בנאל תבורי.
2: בנאל קרס.
1: באמת, מעניין אותי מאוד, הוא בן בית אצלי ואני אוהב אותו וליוויתי גם את התקופה שאורטל שידרה פה ברדיו, ליוויתי את הסיפור מהצד השני ופתאום לראות את הדבר הזה מתחבר וסוף סוף הם יוצאים לאיזה דרך חדשה, גם מרגש.
2: תשמע, זה לשים את הלב שלך באמת על השולחן, אני חושב כאילו זה מצלמה שמלווה אותך, אתה יודע, אתה עשית איזה טסט קטן לזה.
1: עשיתי והחזרתי מהר מאוד את המצלמות. החזרתי מהר מאוד את המצלמות, זה לא בשבילי הדבר הזה.
2: וגם שם, צריכים להחמיא למלהקת, אמירה בוזגלו, אתה יודע...
1: אמירה תותחית על.
2: אני חייב להגיד פה, אתה יודע, ללהק אנשים למחוברים זה עבודה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. זה לא נבחרים רק אנשים, אתה יודע, רק יש להם את ה... רק בגלל העוקבים, או בגלל...
1: לא, לא, סיפורים, סיפורים, סיפורים אנושיים.
2: צריך לספר פה סיפור אנושי מאוד מאוד ולהיפתח. ואני יכול להגיד לך, לא נגיד עכשיו את השמות, אבל אני יודע שהרבה מאוד... הרבה מאוד כוכבים במדינה עשו טסטים, עשו טסט למחוברים, ולא התקבלו. ממש כוכבים מאוד מאוד גדולים שיהיו עם מצלמה וצדה, ובסוף לא ידעו לספר מספיק טוב את
1: כן,
2: הסיפור
1: שלהם. כן, אתה צריך באמת לבוא למצלמה כמו טיפול פסיכולוגי ולדבר, ולפתוח את הלב, את הנשמה, וכל האנשים שסביבך גם צריכים להיות... וואי, תקשיב, זה מטורף. זה מסע.
2: כן, כן.
1: זה מסע קומטה על הנשמה.
2: התחלנו לדבר על האח הגדול, טל גלבוע, היא זאת שהצליחה אולי... באמת אחד מהבודדות לפרוץ את מחסום 15 דקות התהילה, היא בכלל הלכה לעולם אחר, נכנסה לסוג של פוליטיקה, ראשית ראש הממשלה לבעלי חיים השבוע, היא עדיין כמובן בכותרות, היא נמצאת פה בתודעה, העלתה סרטון ריל שהיא החליטה, אתה יודע, לשבור שתיקה, לספר כל מה שהיא עברה, כל השינויים החיצוניים.
1: וואלה.
2: הדיאטה שהיא עברה, כן, עשתה 27 קילו, היא מספרת, בזריקות, היא לא מתביישת, היא עשתה בוטוק, תמיד את זה, כל הטוקבקים. אתה מכיר, טל יש לה את ה... בוא נקרא לזה, הסגנון... סגנון ביטוי מיוחד משלה, אתה יודע, נכון. כל האמת בפנים.
1: כן, לגמרי. אמיצה, אמיצה, אמיצה, נועזת.
2: אז היא אמרה שהיא עשתה בוטוקס במצח, בוטוקס בצדדים, חומצה, חומצה בשפתיים, ציפוי בשיניים, 27 קילו בזריקות.
1: סך הכל נראית מצוין.
2: נראית מדהים, עברה פה שינוי, אתה יודע. זה סרטון שכבר מתפוצץ ברשת, כבר למעלה מ... אני חושב שכבר למעלה מרבע מיליון צפיות.
1: מקסים.
2: היא כמובן מסיימת את זה בעקיצה, היא אומרת, אני רוצה להודות לכל השמאלנים שמגיבים בגועל על המראה החיצוני שלי, אבל תודה שאתם מקפיצים לי את הפרופיל ואת הפוסטים ועושים ממנו מפלצת, אני הולכת לפתוח את כל החסומים שלי, יש מצב שזה עשרות אלפים.
1: אז בסדר, שמושם להם.
2: עשה לה, באמת, אתה יודע... גם הדבר הזה, אתה יודע, לפרסם ולהגיד, צריך גם הרבה, אתה יודע, לפעמים גם אתה חוטף טופבקים, ואנשים לא יודעים מה קורה פה מאחורי הבן אדם, מאחורי הסיפור.
1: כן.
2: אני יכול להגיד לך רק עוד משהו אחד על גל רובין, אתה יודע מי תמכה בשבוע?
1: ראיתי, דנה אינטרנשיונל.
2: דנה אינטרנשיונל פה נתנה...
1: נתנה נאום יפה, נתנה ספיץ', פי ספיץ'.
2: כן, דנה, כשעולה לה, עולה לה.
1: אני ראיתי, היא אמרה, לא הבנתי, מי זכה ממחבלת נוחבה זכתה? משהו כזה היא כתבה.
2: כן, כן, היא שאלה אם גל רובין הייתה בחמאס, כאילו, מה היא פספסה שהיא לא ידעה שם? היא אומרת, כאילו, הנה, כל מה שקרה מאז הזכייה של הבחורה היפה הזאת, שאני ממש לא מכירה, הוא כל מה שמוכר בישראל, האם תגרן כוחני וחסר לב. תשמע, עם דנה איתנה שאני לומדת לצידך, נראה לי ש...
1: ערב טוב לה, ערב טוב לה.
2: יש לך, כן, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, אתמול הייתה טקס הפתיחה של המכביה.
1: וואו, יפה.
2: ראית?
1: ראיתי, כן.
2: מה, איתי לוי חבר שלך היה?
1: ברור, חיכיתי לביצוע שלו לאופרה חזה.
2: נו, מה חשבת?
1: מושלם. קודם כל החליפה הלבנה מושלמת, היה מרגש, היה שור ענק, היה וואו.
2: איתי הוא באמת באנה אהרונו והסיעזר הנחו אותו, ויש שם גם את שובל רפאל, ונדבר אליי.
1: כן, זה
2: היה
1: וואו.
2: כן, שמע, אתה יודע, מכביה...
1: מכביה, מכביה, אמרו שזה הטקס הכי מפואר שהיה עבר למכביה, אני חושב שהם צודקים.
2: 40 אלף יהודים כל רחבי העולם, אני חושב שדווקא באמת השנה, ודווקא יותר מתמיד, אירוע מדהים, אירוע ספורט מדהים, שמאחד כל כך הרבה...
1: שנתעסק בזה, נתעסק בזה, ולא בחרה.
2: ישראל היפה, ישראל היפה.
1: ישראל היפה לגמרי. יש לנו הרבה צדדים, אנחנו עם מאוד מורכב וססגוני ולא מובן בדיוק לפעמים ברגעים מסוימים, אבל בסדר. אני אגב אוהב את העם שלנו לגמרי, עם כל הבלגן.
2: מה אתה, אבל זה, אני עולה עכשיו עם נהגי מוניות וכאלה, אנחנו צריכים לדבר איתי על פוליטיקה, אני אומר להם בבקשה.
1: בדיוק, לא לדבר, לא לדבר, שונא פוליטיקה. שונא, שונא.
2: אני אגיד לך רק עוד משהו, אתמול הייתי אמור, קיבלתי הזמנה לחנות, לפתיחה של חנות הפוסט של גולקס בים, ואמרו לנו, מודי מגיע, האקס של גל רובין.
1: והוא לא הגיע.
2: תראי, אני ישנתי שם...
1: דפק לכם הברזה יפה, מודי.
2: מה זה הברזה? זוכרת הסרט דפקתי ברז למורה?
1: בסדר, אבל גם מפסיד פרנסה, הבנתי.
2: תשמע, במשר שאתה יודע, אני... לא שאני עכשיו זה, אני בדרך כלל אני באמיר האל, וזהו, אתה יודע, לא קרה לי הרבה מאוד שנים שרקיתי למישהו והוא לא הגיע, במיוחד, אתה יודע, יש פה עיתונאים שחיקו, כתבים.
1: לא יפה, אם אתה רוצה להגיע, תגיד שאתה לא בא.
2: גם אני אגב, אני אגיד לך משהו, גם אני בפיירחתי גבה, אמרתי, מה יש לו לעשות בפתיחה של, כאילו, אתה יודע, לפחות שיהיה איזה קשר בין הדברים. אמרו שהוא מגיע, חיכו, זה שעתיים, בסופו דבר הוא כן הגיע, דרך אגב.
1: כן, אבל הוא הגיע אחרי שכולם הלכו, שכל העיתונאים הלכו.
2: כן, כן, הוא הגיע שכל העיתונאים...
1: יצור, דפק לכם ברז.
2: כן, נפגש בסיבוב, אתה יודע, אתה מכיר את זה.
1: אני חושב שהיחסים של מפורסמים עם התקשורת, הם תמיד צריכים להיות ברספקט, כי כמו שאמרתי באירוע של אושר כהן, אם אני הייתי החתן מהקהלה, דופק לכם כניסה של כוכבים, כי בסוף אתם גם אלה שמסקרים וגם אלה שמקדמים, וצריך להיות פה איזשהו איזון, ולא, זה לא...
2: אתה יודע מה אני תמיד אומר? בסוף פה זה לא הוליווד, גם את הכוכבים הכי גדולים.
1: אנחנו מדינה קטנה, אנחנו מדינה קטנה, ותמיד נפגשים, ותמיד זה, ופעם אתה למעלה, ופעם קצת פחות, ופעם יכתבו אחרת, זה בסופו של דבר, זה יחסים שהם יחסים די דו צדדים, ולא חד צדדים בסוף, אז...
2: אליגו, אני יכול לעשות שאלה אישית, אני לא זוכר, באמת, תגיד לי.
1: כן, מה?
2: אתה מעשן?
1: אם אני מעשן, תקשיב, אני בתכלס לא מעשן, אבל אם שתיתי איתך 10 צ'ייסרים, אז אני אבקש גם סיגריה. אבל בתכלס אני לא מעשן. למה שאלת אותי?
2: לא, זכרתי שלא, אבל מי שראית את הריל של אילנית לוי אלתיים,
1: היא... כן, הפסיקה לעשן אילנית, ראיתי.
2: מה, בסדר, רגע, חכה, אתה רוצה בגמילה.
1: בגמילה.
2: אילנית אחת הכוכבות, אמרת עוד פעם, אנשים שהם... בגובה העיניים, אילנית לוי
1: לגמרי כזאת.
2: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד כיף לדבר איתה, תמיד כיף לראות אותה. ותמיד אני מספר את הסיפור שלה. בסוף אילנית, כמה שאתה יודע, מלכת יופי לשעבר ודוגמנית במלכה.
1: היא נשמה ענקית, ענקית.
2: היא גם הכי עממית ולא מתביישת בדבר הזה. זה אחד, הדבר השני שכמו שאמרתי, היא החליטה שאחרי 30 שנה היא מספרת שהיא הפסיקה להשם, משתפת את העוקבים ואת העוקבות שלה שלא קלה. שקשה לה, והיא אמרה שאתה יודע, רגע לפני מולדת 44, היא החליטה שהיא עושה פה חיים, והיא מחליטה...
1: אז אני קרא לי הפוך, עד גיל 49, לא ישנתי עכשיו, אני מתחיל קצת לנסות בצ'ייסרים, זהו. אבל זה לא יוביל לשום דבר אחר, זה רק שמה, הנקודה.
2: אז אני לא... בצ'ייסר עד שני תפסיק.
1: בדיוק, או שלא. יוני, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע, אני מיום ליום מתאהב באמא שלך, דרך הסטורי שלך, תדע לך.
2: איזה כיף.
1: באמת, אז תמסור לה את אהבתי, ואני יוצא לפרס...
2: אתה יודע שאתם משגעים אותי מה הכי גדול שתיכנס, אני לא...
1: חייבת להיכנס.
2: אתה יודע, הליקו זה רק ביחד, אם שניכם ביחד זה בסדר.
1: אל תתחיל איתי, עזוב אותי, די. אני חייב לצאת לפרסומות ואני אוהב אותך מאוד, יוני, וכיף שאתה איתנו כל חמישי, לא נוותר.
2: שיקות,
1: דש לבעלך, לילדים, לכולם.
2: תודה, הליקו, סופה שניים לכל הצופים והמאזינים שלנו.
1: תודה, תודה, פרסומות ומיד חוזרים.
0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים, חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7-5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
3: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
4: ואיזה כיף לגלי גוטליב ששולח לי עוד ועוד ועוד ועוד תמונות מסופר דוש בחולון. גלי, הגעת לחולון, איזה כיף לך לקריאת רבין! לשלתי ל-15 לדוש בחולון, שם מעמיסים שניצל אוף טרי 3 קילו ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילו ב-120, קריים אוף טרי 5 קילו ב-99 שקלים, רק אם קניתם מעל 75 שקלים, אתם בטירוף של סי המבצעים. גם חומוס לשבת, אחלה, 750 גרם ב-7.90, וקפה טורקי 3 חבילות ב-16.90, אתם קולטים את המחירים? אז גלי גוטליב, ערב טוב, השבת הנצלחה, עם המחירים האלה 8 קילו שניצל רק בשבילי לבד, גלי גוטליב. טוב, דור צדוק, משפחת ארטיסטה, איתנו כאן בשידור חי. בוא נחזור למוסיקה, לאירועים, מה אתה אומר דור?
5: יאללה, קדימה, אני מוכן.
4: לאיזה כיוון תיקח אותנו עכשיו?
5: אנחנו נפתח ככה בכיף עם הודיה, עם עובד בכפר.
4: אופה,
5: נמשיך קצת לאושר כהן, ואז איתי.
4: שבוע שעבר החלטנו לפלג את המאזינים בין 6-7 היה טכנו.
5: נכון.
4: תגיד, לא נראה לי שם זה יקרה, יש פגישות במשרד.
5: יש פגישות היום, יש
4: תירוף. אבל סתם אני סקרן לדעת מה קרה שבוע שעבר.
5: וואי, וואי,
4: איזה. שרנו פה עוד.
5: היה כיף, באמת היה כיף.
4: כאילו, הערכנו, עשינו 50 בונוס.
5: אפטר פארטי, אתה יודע, זה כמו חתונה שמסתיימת ב-4.
4: בדיוק. טוב, בוא נראה מה יהיה, אלוהים גדול.
5: יאללה.
4: יאללה.

ואני רוצה לאחל מזל טוב לתואר, לתואר פרוים, מזל טוב עד 120 מההורים רועי וויקי פרוים, והשוער מספר אחת בארצי, אז מזל טוב לתואר פרוים, היום מסיבה גדולה, יום הולדת, מזל טוב שיהיה, מכל משפחת פרוים.

0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
1: רדיו לב המדינה.
2: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.

0: פמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
7: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
9: אני
8: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחות

0: הכי טובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
6: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
16: תתכוננו להרבה מחמאות.
17: וואו!
16: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
17: וואו!
16: כפוף לתקנון באתר החברה.
18: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
19: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
18: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
12: רדיו לב המדינה.
3: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
17: יו, 12 דקות אחרי חמש, השנייה של ערב ים תיכוני, ביום חמישי מתכוננים אל השבת, עם אורון דניאלי שלנו, מברכה משולשת, הריחות, הטעמים, הצבעים, המראות, הכל זה בית, הכל זה, זה, זה, זה, נוסטלגיות, הכל, כל מנה מזכירה ושולחת אותי למקום אחר כשאני מגיע. אז אומרים שהעין אוכלת, אבל לדעתי גם הזיכרון וגם הנשמה והכל ביחד מתחבר לאיך מכינים את השבת ולא מתאמצים בכלום. פשוט הכל קורה כשנכנסים לפיזית לברכה משולשת בשני סניפים שבראשון לציון או לאתר. אני פחות מתחבר מהזמנות באתר כי אני פשוט שאיש של פעם. אני איש של אנשים ואני איש של פעם, אני מעדיף לבוא פיזית ליורו דיסני של האוכל המוכן לברכה משולשת. אורון דניאלי, שלום.
20: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים, איזה פתיח אליקו, עשית אותי רעב.
17: אפילו לא כתבתי את זה.
20: אני בטוח, אני בטוח.
17: אורון, מה העניינים, אורון?
20: ברוך השם, אצלנו הכל בסדר. אתה יודע, אליקו, אמרת עכשיו 12 דקות אחרי 5, נכון? ואתה יודע, עלה לי משהו לראש עכשיו.
17: מה עלה לך?
20: אתה יודע, כמה זמן לוקח להכין ארוחת קידוש, בוא נניח, סטנדרטית במדינת ישראל.
17: שעות, שעות.
20: שעות, נכון. 10 אנשים באים לאכול את הארוחים. לך תקנה רכות ותקנה דגים ותקנה בשר ותקנה עופות ותקנה זה ותחזור ותתחיל לבשל ותתחיל להכין וטוב עכשיו צריך ללכת להוציא את הילדים מהגן טוב עכשיו נחזור ומשכנו לבשל עכשיו צריך לנקות, מחר נמשיך עוד אליקו, מדבר איתך לא על שעות על לפחות יום שלם של עבודה ואת כל היום השלם הזה אנחנו יודעים בברכה משולשת לתמצת לכם לכמה זמן, תחשוב אליקו אתה מכיר טוב טוב את ברכה משולשת, את כל היריד המטורף של האוכל שיש בברכה משולשת, מעל 300 סוגים של אוכל. כמה זמן לוקח לך להכין בברכה משולשת ארוחה הכי עשירה והכי טעימה שיש?
17: מגיע בשבע בבוקר.
20: כן.
17: לוקח את העגלה, אומר שלום מתחיל. בוקר טוב, שם כפפות על הידיים. כל הסיבוב אחרי שעברתי סלטים, תוספות, בשרים, דגים, קינוחים, לחמים, עניינים... יענו, הגזמתי, אבל אני מכיר, כאילו, אז אני יותר קל לי.
20: נכון.
17: לא יותר משעה.
20: לא יותר משעה, ואתה מדבר פה על שעה של, שהיא סוג של בילוי גם, נכון?
17: שומע, אין בילוי כזה, אין כיף כזה. זה גם, אתה תואם פה, שם תואם. פה מדבר עם זה, פה מדבר עם ההוא. אתה יודע, זה כאילו סיבוב כזה של, של, ש, ש, שאי אפשר להגדיר אותו, זה חוויה. להיכנס לברכה משולשת, זה חוויה. כל יום, וגם בשישי בבוקר, זה בכלל וואו.
20: נכון, אתה יודע, אליקו, אנחנו הקהל הישראלי, אנחנו סוג של מאוהבים בחוויה הזאת של השוק, של להיכנס נכון. ולטייל ולראות. אז בברכה משולשת, אנחנו, אתה יודע, נותנים לכם להרגיש את הדברים ממש בצורה הכי יפה שיש של אוכל. אתה תשמע, להיכנס למקום, לראות כמעט 100 סוגים של סלטים ביתיים, ולראות קרוב ל-200 סוגים של אוכל. תשמע, שאנחנו אומרים 200 סוגים של אוכל, זה אמיתי. זה, אני מדבר איתכם על קרוב ל-60 סוגים של תוספות, ועוד 20 סוגים של מאפים, ועוד מעל, שים לב אליקו, שים לב, יש לנו היום ביריד של הסוף שבוע הקרוב, מעל 80 סוגים של מנות עיקריות. אני מדבר איתך על כל סוגי המאכלות, מאכלי עדות, וכל סוגי, איזה דבר, איזה סוג של בישול שאתה רוצה. כך למשל אליקו אסדו, אנחנו אוהבים אסדו, נכון?
17: ברור.
20: אנחנו אוהבים את האסדו שלנו, פרוס דק דק דק כמו סטק, אנחנו אוהבים אותו עם עצם, אנחנו אוהבים אותו בלי עצם, אנחנו אוהבים אותו עם רקות שורש, אנחנו אוהבים אותו בטבון, אנחנו אוהבים אותו מטקטק, אנחנו אוהבים אותו ככה מקורבל עם הרבה בצל, שים לב כמה סוגים רק של אסדו. רק סוגים של אסדו. אתה יודע, אנחנו הפרסים, אחד הדברים הכי חשובים אצלנו בשולחן זה אורז, נכון?
17: ברור.
20: אנחנו גידלו אותנו לאכול אורז בפיתה.
17: תקשיב, אין דברים כאלה, אורז זה כאילו, אורז זה החיים.
20: אורז זה החיים, אז אתה יודע, זה בברכה משולשת שאתה בא ואתה רואה מעל 15 סוגים של אורז, אם זה אורז לבן ואורז עם פולים ואורז אדום וקיצ'רי של העיראקים ואושפלו של הבוחרים, והאושפלו של הבוחרים יש אותו גם לצמחונים בלי הבשר.
17: אל תשגע אותי!
20: אליקו, אורז זה החיים, נכון? אורז זה אורז, זה סוג של נשמה בארוחה.
17: לגמרי.
20: אז תחשוב שאתה יום שישי שם את האורז של ברכה משולשת, ככה. אני למד אותך משהו, אליקו, לעשות תדיק. אני לא נראה לי שאתה יודע לעשות תדיק.
17: אני לא יודע, לעשות זה אימא שלי, שם צויין.
20: נגעתי לך בנקודה רגישה עכשיו, נכון?
17: מה זה לא זה? זה הדבר שאני הכי אוהב בעולם, התדיק, למטה השרוף של האורז.
20: שימו ככה, לקוחות של ברכה משולשת, שימו את האורז של ברכה משולשת על פלטה, למשך, בוא נגיד, לפחות שעתיים, שלוש בשבת בצהריים, או ביום שישי בקידוש, תהפכו את כל הסיר ככה. ואתה יודע, אליקו, יוצא לך השכבה של התעדיק, מי שלא יודע מה זה תעדיק, תעדיק של הפרסים, זה האורז השרוף, השכבה שבתחתית הסיר, ואתה יודע, אנחנו נוהגים לפזר מלח, אבל לפזר מלח, לא בעדינות, לפזר מלח ברוחב לב ככה, ולאכול את האורז הזה, זה סוג של כינוח בשבילנו. ואז האורז של ברכה משולשת, אתה יכול לקבל אותו עם אורז שמיר, ואורז אדום, ואורז שירז, ואורז יטריות. האורז יטריות, אכלת אותו אצלנו, אליקו?
17: לא, את האמת שלא, תתפלא, אבל לא. כי אני תמיד הולך ללבן ולאורז האדום.
20: אז תשימו לב, מאזינים יקרים, אליקו כבר שנים קונה אוכל בברכה.
17: ולא נגעתי באורז יטריות.
20: ולא נגע באורז יטריות. אז אליקו, עכשיו אני מבקש ממך יום שישי הקרוב.
17: אורז יטריות?
20: ואתה לוקח אורז יטריות, ואתה מסמס לי איך האורז. אם זה לא האורז הכי טעים בעולם,
17: באמת?
20: אני מפסיד משהו. מה? זה אין דברים
17: כאלה. אני כאילו אף פעם לא הצלחתי להבין, כאילו, אני מסתכל על אורז שיש בשילוב יטריות, ואני אומר לעצמי, למה אני צריך את היטריות האלה שם? כאילו, אני לא הצלחתי להבין למה.
20: קודם כל, היטריות עושה. היטריות, אנחנו מתגנים אותם לפני שאנחנו מבשלים אותם עם האורז, והם נותנים סוג של טעם מושן לאורז, אם אתה אוהב, והסוג של היטריה, זה סוג של היטריה שאוכלים אותה דרך אגב גם בתור תוספת. ככה נקייה. אז אליקו, תחשוב עכשיו הצלחת הזאת עם חורשת, אורז יטריות עם חורשת, או הקוסקוס של ברכה משולשת עם הפרום. כמה שילובים אתה יכול לעשות, אם זה באמצע שבוע, אם זה בסוף שבוע, אם זה כל סוג של ארוחה, כל סוג של אורח שמגיע אליכם הביתה, אתה יכול להקים את הסעודה הזאת בשנייה וחצי בלי להתאמץ. אתה יודע, אני שומע על הרבה אנשים שהם טבעונים והם צמחונים, ותשמע, יש אנשים שפשוט משתגעים אצלנו. משתגעים בברכה משולשת מהתפריט שיש. אז אנחנו לא נזמין את כל עם ישראל לטעום את כל הטוב הזה, אליקו, תגיד לי.
17: וואי.
20: אז אנחנו נזמין, בוודאי, אליקו. ראשון עד חמישי, תשים לב אליקו, יש הרבה אנשים ששומעים אותנו ברדיו ואומרים, מה, רק בסוף שבוע? אז לא רק בסוף שבוע, ברכה משולשת עובדת משעה 9 בבוקר עד שעה 8 בערב, מיום ראשון עד יום חמישי, ויום שישי זה היום שלנו, זה הנשמה של ברכה משולשת, זה הקודש של עם ישראל, זה מ-7 בבוקר עד 2:30, ואני יודע שאתה אוהב מאוד מאוד את החנויות שלנו. אתה לא חסיד של האתר, אבל תשמע, יש הרבה אנשים שלא כמוך גרים בראשון,
17: נכון.
20: שקשה להם להגיע לראשון. קשה נכון. להם להגיע לראשון. שימו לב, מאזינים יקרים, ברכה משולשת עושה משלוחים מאשדוד בדרום עד נתניה בצפון, בוא נקרא לזה נתניה צפון, ועד ירושלים במזרח. זאת אומרת, אנחנו מכסים את רוב רובה של מדינת ישראל הקטנה והיפה שלנו. מי שרוצה להתפנק בקידוש או באמצע שבוע, לא משנה, שיכנס לאתר שלנו, שיעשה הזמנה. ומי שלא קשה לו ויכול להניע את האוטו ולהגיע, אנחנו מאוד מאוד מאוד ממליצים על קנייה בחנויות. זה הכיף, זה הטעמים, זה הריחות, זה השאלות. אתה לוקח כל דבר ואתה שואל על כל דבר ואתה טועה מכל דבר. ואתה רואה מה אתה קונה, זה חוויה אחרת לחלוטין. אתה יכול לקבל את ברכה משולשת או במשלוח הביתה, או בקנייה בחנות, מי שרוצה קטרינגים, שבתות חתן, הזכרות, מי שרוצה לבוא לאכול במסעדה שלנו. אליקו, אני חושב שיש לנו את העסקית, אחת העסקיות הכי זולות בארץ היום. אתה יודע, היום כל הענף המזון הוא השתגע, היום הכל יקר, נכון? פית השואר מעולה כמעט 60 שקלים, עם שתייה אתה מגיע מעל 70 שקלים. שים לב, אליקו, בברכה משולשת, תוספות, אתה מקבל כל ארוחה, 6 סוגים של תוספות, ללא הגבלה, אתה יכול לקום, למלא, לקחת פסטה, לקחת קוסקוס, לקחת אורז, לקחת עוד פעם פסטה, עוד פעם קוסקוס, עוד פעם אורז, סלטים חופשיים, ומנה עיקרית, ושתייה, אליקו, כל הטוב הזה, ב-60 שקלים בלבד. תגיד לי שזה לא העסקית הכי משתלמת בארץ.
17: זה הדבר הכי משתלם ששמעתי לאחרונה.
20: נכון.
17: היום אין מה להגיד, היום כאילו העולם השתנה ואנשים מחפשים את הפשטות, את הקלות, להגיע לערב שבת בכיף, בדיוק, ואת האוכל של פעם גם.
20: נכון.
17: וזה אתם עושים מצוין. אז תרשה לי לקבוע עם כולם ב-7 בבוקר מחר.
20: 7 בבוקר או עד 8 בערב היום, אליקו.
17: וואי.
20: מה שאתם מעדיפים.
17: אורון דניאלי, אנחנו אוהבים אותך מאוד.
20: הדדי, שיהיה רק בשמחות לכל עם ישראל. שבת שלום.
17: שבת שלום. איזה כיף בזמן שאני ואורון מדברים, אז דור מניח תפילין, וזה כבר הכי יפה בעולם. נצא לפרסומות, ונחזור עם עוד מוזיקה, וגם ניתן לכם כמה טיפים מעורכת הדין המומחית נאמבר 1 לעניינים של בינו לבינה, ענייני משפחה זה נקרא, עורכת הדין מאיה רוטנברג, וגם המוזיקה של ארטיסטה.
0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצביה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות.
1: יחידות. קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
21: בחסות.
22: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
23: רדיו לב המדינה.
24: מבזק המונדיאל.
25: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. ב-2 בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ'. וב-6 בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
24: בחסות.
26: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
27: כוכבית 9699.
26: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
28: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
29: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
30: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
31: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
32: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
33: אפשר יותר נמוך?
32: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
33: אז תגיד מחסן החשמל.
34: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
32: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
35: קנדני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבי 9531. אתם כבר תבינו.
36: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
37: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
4: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה.
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7-5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
14: רדיו לב המדינה.
15: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7.90 שקלים, קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
16: ועכשיו אני רוצה לקרוא באוזניכם את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, אין הרע או כל פגע רע, ואז די-ג'י דור צדוק ינגן לנו עוד סט לכבוד חמישי, סט האירועים של ערב ים תיכוני. תהילים פרק צדיק א', יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך ותחת כנפיו, תחסה צינה וסוחרה מיתו לא תירה מפחד לילה. מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא יגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה כי אתה אדוני. מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה לך רעה ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בחשג ואפלתהו סגבהו כי ידע שמי. יקראיני וענהו. אמו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים מסביעהו והראהו בישועתי.
17: חזק וברוך.
16: די-ג'י דור צדוק, בוא נעשה מוסיקה אח שלי, קדימה.
17: קדימה.

0: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
1: ותאמינו לי שאם הייתם הולכים להתייעץ על דברים שאתם שומעים פה בשידור חי, הייתם משלמים על זה, באמת, אלפי שקלים, על ייעוץ במשרדי הבוטיק, ומשרד הבוטיק המוביל במדינה לענייני משפחה, זה המשרד של מאיה רוטנברג, עורכת הדין מאיה רוטנברג, שיושב ברמת החייל, ועורכת הדין מאיה רוטנברג הייתה אחראית לשינוי מהותי וגדול, ופה אני פונה לגברים שמאזינים לתוכנית שלי ומשלמים מזונות, אם יש עורכת הדין שאתם צריכים לשלוח לה כל פעם זר פרחים לבית או למשרד, זה עורכת הדין שהצליחה לשנות את יחסי הכוחות בין אבות בגירושים לאמהות, ועל עניינים שיש אבות בזכותה, שכבר לא מעבירים מזונות אפילו, היא הצליחה לעשות שינויים בחוק, משהו מטורף. שלום עורכת הדין מאיה רוטנברג, כי על זה אני רוצה לדבר איתך היום.
2: אהלן, מה העניינים?
1: שלום, ערב טוב לך, איפה אני תופס אותך? במשרד?
2: תמיד.
1: מה, אחרי פגישות, אחרי ענייני? איך את מצליחה כל היום לשבת עם זוגות ולהתעסק בגירושים ובשלום בית ובמסמכים ובניירת ובתי משפט? הייתי קופץ מהגג קודם.
2: אני אוהבת את זה.
1: אני יודע. את כל הזמן עונה לי את התשובה הזאת וזה משכנע אותי. כי ברגע שבן אדם עושה את מה שהוא אוהב, הוא לא מרגיש שהוא בכלל עובד.
2: אני גם חושבת שאני עוזרת לצדדים בסוף.
1: את עוזרת, אני בניסיון אומר, את עוזרת, את מרגיעה, את מפשרת, את לא לוחמנית, את יודעת להילחם בבתי משפט.
2: אני גם,
1: אבל
2: כן,
1: זה,
2: גם.
1: כן, את יודעת, אבל בסוף תמיד תעדיף לי דרך השלום.
2: אתה יודע, היום היה לי גישור, שהגישור הזה מתנהל בצורה מאוד נעימה, ופתאום הרמתי את הכל, ועמדתי את שני הצדדים שהיו אצלי ככה במקום, כדי שיבינו שאם ימשיכו להתפוצץ ולריב, איפה הם יהיו עוד רגע, ושם אני ארוויח הרבה יותר, כי עורכי הדין מרוויחים הרבה יותר, כי בגישור, הגישור הוא הליך הרבה יותר זול, ואולי פעם אחת נדבר על זה גם ברדיו, על גישור.
1: אני רגע רוצה למקד אותנו ולהגיד לאנשים שאנחנו ב-2026, לא לפני הרבה שנים, הצלחת לשנות במדינה, במיוחד לנו הגברים שעברו דבר או שניים בענייני גירושים, הצלחת לשנות בחוק ולהביא את הסיטואציה לזה שלא תמיד ברור מאליו שהגבר הוא זה שצריך לשלם מזונות, או בכלל לא לשלם. וזה, את יכולה רגע לחדד לנו את זה? איך זה כן. קרה ומה היה כדי שאנשים ישכילו?
2: מהפכת המזונות, זה נקרא. בית משפט העליון בבעם 919-15 בעצם פסק, שהורים במשמורת משותפת בזמני שהות שווים, okay. עם הכנסות זהות, mm-hmm. לא יהיה מעבר של מזונות, כמובן על פי יחס ההכנסות, כשההכנסות הן זהות וזמני השהות הן שווים, יש עוד כל מיני מבחנים, ויש גם את שיקול הדעת של השופט, צריך לבחון הכנסות מכל מין בסוג שהוא, מכל אתם, כל מקום, פוטנציאל הסתכרות, זה מאוד מאוד מורכב הדבר הזה, פסיקת המזונות.
1: אבל הצלחת את, יחד עם השותפים שלך בדרך הזו ובמשרד, הצלחתם לעשות משהו שלא קרה פה הרבה מאוד שנים אחורה.
2: נכון.
1: זאת אומרת, היה obvious, כאילו לא משנה מה, אתה גבר התגרשת, אתה משלם, הכל עליך. זה לא ככה עכשיו. אגב, גברים שרוצים לפנות למאיה, תכף אני אתן את הטלפון, שתדעו. גם נשים, אבל סתם כאילו...
2: אני מייצגת גם גברים, הרי אני עוד מעט יותר ככה נרחיב, אבל גם נשים. באמת, כאילו, פסק הדין הזה בעצם שינה את המצב מכך שגבר באופן אוטומטי אמור לשלם את המזונות. החוק עדיין, החוק, הפסיקה, זה מדובר על פסיקה, וגם רואות החוק, בעצם אומרת שאבא עד גיל 6 הוא חייב חובה אבסולוטית במזונות הילדים, ומגיל 6 שני ההורים חייבים. זאת אומרת שבוחנים את היכולת של שני ההורים ואת ההכנסות של שני ההורים ואת זמני השהות של שני ההורים. בלי הבחנה של מגדר.
1: תגידי, זה שאת עורכת דין ואת אישה, ונכנס לתוך ההליך הזה ובעצם התאבד עם המין הגברי, זה לא, כאילו, הייתי מצפה מעורך דין גבר שיפנה ויעשה וזה, וזה כאילו, איך זה מסתדר לך?
2: אז זה בדיוק, בדיוק הפוך. אני חושבת ששמתי את הנשים בפרונט, והוצאתי אותם מתוך הקוביה שהן צריכות להיות הנשים שמגדלות רק את הילדים, ובמטבח מה שנקרא, ולא יכולות לפתח את הקריירה האישית שלהם ולהגשים את עצמן, ואבא לא נוכח בחיים של הילדים ולא נמצא שם, והכל נופל רק עליי. לא, אני חושבת שהפסיקה הזאת אומרת, יש פה מהפכה גם עבור הנשים. הנשים היום יכולות להרוויח, אנחנו נשים חזקות, מרוויחות, עובדות. אין שום סיבה בעולם שנהיה תלויות בגבר, סליחה שאני אומרת את זה בשביל ה... 2,000 שקל או 3,000 שקל, ובזה תשבי, תגדלי את הילדים, ואני לא שם. לא, אתה גבר, אתה לא תורם זרע, אתה אבא של הילדים, תהיה איתם, תגדל אותם, תהיה נוכח בכם. לא?
1: אז אני...
2: חושבת שהפסיקה הזאת היא לטובת נשים.
1: הבנתי, זאת אומרת, את רואה את זה בדיוק בצד ההפוך של זה, את אומרת. כאילו, אני רואה את זה לטובת הגברים, ואת אומרת, לא, רגע, את מסבירה לי שיש פה צד שני, שאת רואה את זה בכלל מהצד הנשי, וזה מהמם.
2: נכון, זה הכל עניין של זוויות.
1: לגמרי, איתי לוי שר על זה. כל עניין של זוויות. תגידי, עורכת הדין מאיה רוטנברג, אם אני אתן את הטלפון שלך עכשיו, התקשרו גברים ונשים כאחד שרוצים לבוא ולהתייעץ איתך, את מסכימה שאני אתן את הטלפון עכשיו? אז גבירותיי ורבותיי, המלצה חמה שלי, אתם יודעים, אני ממליץ לכם לאורך 30 שנה על כל כך הרבה דברים, וזה מניסיון אישי שלי. 0544-705-733. אתם יכולים להגיד לאליקו שלח אתכם, הקפה יהיה יותר טעים. 0544-705-733, פשוט עשו עורכת הדין מאיה רוטנברג בגוגל, ותגיעו אפילו לשיחת ייעוץ ראשונית. אני לא יודע לאן תיקחו את עצמכם, אבל אם אתם נמצאים בצומת דרכים, בפרשה משפחתית, בענייני גירושים, שיהיה לכם את הטוב ביותר, ומדובר באמת בטוב ביותר, עם הלב הטוב ביותר, עורכת הדין מאיה רוטנברג. מאיה, את היית אתמול במכבייה וראיתי את איתי לוי, איך היה?
2: היה מדהים.
1: קינאתי בך ברגע הזה, אני ראיתי את זה בטלוויזיה, אבל קינאתי בך שאת שם.
2: מרגש נורא ומדהים כמה יהודים מכל קצוות העולם מגיעים לארץ בזמן שלכאורה יש פה מלחמה.
1: נכון.
2: עדיין, וחשש, ומגיעים. מערכים של ישראל וספורט וציונות.
1: איזה
2: מדהים,
1: כיף
2: מדהים.
1: זה, שאנחנו יכולים לפתוח את הטלוויזיה ופתאום לראות אירוע קונצנזוס בתמיכה מלאה של כל היהודים מכל העולם. כאילו, אני הייתי רוצה לראות בטלוויזיה יותר אירועים כאלה, שעושים לנו שמח על הלב, באמת.
2: תמיד.
1: היה מרגש, היה מרגש לראות
2: ממש,
1: את זה.
2: ממש, ממש, ממש מרגש.
1: טוב, מאיה, מי שרוצה לדבר איתך בענייני משפחה, בענייני דיני משפחה, 0544-705-733, אל תרפו, לכו להתייעץ, זה חשוב מאוד, והנה, גם לנשים וגם לגברים, עורכת הדין מאיה רוטנברג, איזה כיף לי שאני הכרתי אותך והפכת להיות גם חלק מהתוכנית שלי, לא רק מהחיים שלי.
2: הכיף כולו שלי, ותודה לך.
1: יאללה, שיהיה שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: את יודעת שעבר שבוע מיום הולדת שלך.
2: אתה לא צריך להזכיר לי, זה שאני אגדלה כל יום וכל יום.
1: לשלוח לחזר פרחים גם מחר, או שנבטר על זה?
2: האמת היא, כמו הזר שקיבלתי ממך שבוע שעבר, מתאים לי עוד זר.
1: מחממת עליהם, את יודעת שאומרים שזה ששולח זר מריח את ריחו כל השבוע?
2: וואו, כן.
1: זה דו צדדי הדבר הזה.
2: פעם, אחי קנה לבעלי בוסם.
1: כן.
2: אמרתי לו, אתה לא מתבייש, כאילו, אני אחותך, תקנה לי, למה אתה קונה לבעלי?
1: אז מה הוא אמר? גם את מריחה את זה.
2: את מריחה את הבוסם, הוא לא מריח, את מריחה.
1: הוא צודק, אחי, חכם.
2: אז המתנה היא בשביל.
1: אז שנזכה רק לשמחות. תודה, מאיה רוטנברג, מי שרוצה לדבר איתך בזה הרגע, להתייעץ בענייני דיני משפחה, 0544-705-733, ותשמרו על הבית שלכם, ותהיו טובים, ואל תיתנו לכוחות הרשע להרוס את הבית שלכם. שימו לב, בחוץ אין כלום, תאמינו לי. נכון, מאיה?
2: מסכימה תמיד.
1: יאללה, ביי.
2: גם יש פרק
1: בטוב. אם צריך, אז צריך. יאללה, ביי, להתראות, ביי. פרסומות, גבירותיי ורבותיי, ונחזור אל המוסיקה של רביעם תיכוני, ואני לא יכול להבטיח לכם שנסיים פה בשש. קשה לי להבטיח את זה.
0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
3: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית
5: כדאי לכם להגיע. מילה של יהודה.
6: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
4: אני אפה.
6: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
7: קרמיקה.
6: כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
15: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
16: וואו!
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
18: רדיו לב המדינה.
19: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7.90 שקלים, קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
20: חברים, לא סתם הפלטה של הדיג'י מחוברת לאולפן, ודיג'י דור צדוק מהארטיסטה פה, אז לאיזה כיוון אנחנו הולכים, דור?
21: ניקח את איתי בטכנו, מה אתה אומר?
20: איתי לוי בטכנו זה מושלם בעיניי.
21: מושלם, שילוב מושלם.
20: יאללה, רוץ.
21: יאללה. Wow.

So for right now, I'm just gonna let this one ride.

לא יודע, נהיה מנוהל כזה בחמישי להמשיך את התוכנית עוד קצת, כי אנחנו כבר באנרגיה, אז למה לא? אז תהנו מהדקות בונוס של ערב ים תיכוני. נודה לנדב ישראלי, הטכנאי, למור נגד שהפיקה אותנו, לדי-ג'יי דור צדוק. מה אני אגיד לכם? תהנו, אין לי מושג מה יקרה פה, עד כמה זמן נשאר. אבל כל עוד אנחנו פה, תשארו איתנו. באמת שככה. אוהבים אתכם. שבת שלום. תהיו טובים.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע מה שאני עושה ברדיו, שמחה.
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
6: רדיו לב המדינה.
7: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: אמילי, גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
18: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
19: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
20: אני אפה על משיח קרמיקה.
19: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
20: קרמיקה.
19: כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
1: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
3: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
9: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
8: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים,

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
1: רבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת. רק 169 שקלים הכי זול בארץ, והפנצ'ר מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפני המבצע.
1: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avis.co.il.
11: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק!
15: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דירות חינם, כוכבית 3065.
19: רדיו לב המדינה.
20: עברי ללב. עורך. עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הנפקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.

זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע. רדיו לב המדינה,

מוריש חלה שישי שבת עוד אחד לרשימה קנייה קצת חריף וואטשורס בסופה שימו יוצא לי שטטיטי שישי שבת אני מחפש

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
14: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
13: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
18: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
19: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
20: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
21: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
20: כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון, דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת, רק 169 שקלים, הכי זול בארץ. והפנצ'ר מתקנים אותו בחינם על המקום, מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: סיבן. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שימי תבורי איתנו.
3: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמרת לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
2: וככה ויתרת על הפרח בגני.
3: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. אמריקאית אמנם, אבל...
2: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
3: לא,
2: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
3: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
0: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי!
0: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
0: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: And I drive my own motor.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
18: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
17: כפוף לתקנון.
19: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
20: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
22: לאומי.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רדיו לב המדינה,

יש ג'קוזי באמבטיה שאוכל להתפנק בשבילך רק אם תגידי את הכל אני זורק לא ביקש

את באה אליי שוב, עושה לי שורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטי,

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: הכירו את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: גט קומפי, הכיסאות האורגונומיים שכבשו את העולם.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
17: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
16: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
18: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
19: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
20: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
19: כפוף לתקנון.
21: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
23: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אפשר יותר נמוך?
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
27: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
28: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: רדיו לב המדינה.

שלום, ערב טוב וברוכים הבאים לסוף השבוע. כן, חמישי הגיע ואנחנו כאן חוגגים את זה עם שעתיים של כל מה שחם במוזיקה וגם הבקשות שלכם. ובקיצור, נתחיל את הסופש כמו שצריך, בתקווה שגם יביא עלינו בשורות טובות למצב הרוח, אנחנו דואגים. אז חם בשטח, שידור חי שמתחיל ממש עכשיו. יאללה, בואו נצא לדרך עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ' ומרגי.

אז כמובן שמדובר באופק הדנק, כאן יחד עם ליד מאיר, שיר חדש שלהם, שיתוף פעולה של שני ענקים לאחרונה שכובשים כל מקום אפשרי. יוצאת מהכלל, שיר חדש. חם בשטח, התחלנו את החמישי שלנו כאן, ועכשיו ממשיכים עם המוזיקה. הנה נסרין.

0: חם בשטח, 8:15 בדיוק, נצא להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות.
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. ב-2 בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ', וב-6 בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
6: בחסות,
8: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור.
12: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
19: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
21: רדיו לב המדינה.
0: סוף השבוע כאן ברדיו לב המדינה עם כל מה שחם בשטח. ממשיכים עכשיו עם כבר דואטים לדבר הזה כאן של מרגול יחד עם טונה. הנה כנפיים.
22: אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בב. לא רוצה לחכות פה לשער, for your love.

0: Gregor.
1: יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש.

הבן שלי? מה זה טיילתי?

Shelly. עכשיו רק רוצה לעשות לביתי, לעשות שמות, לעשות עסקים.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

ובענק. עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
3: אייל וולקוביץ חם בשטח,

קובי פרץ, היידה, חגיגות סוף השבוע של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. אני מסתכל ככה במחשב, רואה שיום חמישי וקצת לא מאמין, באמת השבוע הזה טס. נקווה שהסופש הזה הקרוב גם יביא איתו קצת מנוחה, קצת חדשות טובות, מה צריך יותר תכלס. אנחנו כאן עד עשר עם עוד הרבה מוזיקה טובה, גם הבקשות שלכם בהמשך, אבל עכשיו ממשיכים עם עוד שיתוף פעולה מעניין של אקו וג'יין בורדו. קבלו את אישה קשה.

הכי תפס אותי בכמה השיר הזה ישן, זה שמדברים שם על אלבום זהב, פעם זה היה מדד לאלבום מצליח ולזמר מצליח, 20 אלף עותקים אני חושב משהו כזה, היום זה פחות או יותר מה ששומעים ביומיים ביוטיוב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, אופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד מעט, פסקה קצרה ונחזור לשעה השנייה והאחרונה לשבוע הזה, אל תלכו לשום מקום, הנה עוד קצת מעצל.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרי, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
1: מושלי נבש.
2: יגאל בשן?
1: לא.
2: שם לי, לא. די, בלבלתם.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם הצגה. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוך גם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: תודה רבה, דרופ דמות.
2: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח התמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
10: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
14: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: רדיו לב המדינה.

0: יס, יום חמישי, סוף השבוע, השעה השנייה שלנו כאן עם כל מה שחם בשטח. רדיו לב המדינה, 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, וגם באפליקציה שלנו, איפה שרק תרצו בעולם, אם אתם במקרה ככה קצת מטיילים. יש לנו שעה עמוסה במוזיקה טובה, שמתחילה ממש עכשיו עם אופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ', יאללה בואו נתחיל. את השעה השנייה, עם נועה קירל.
1: Peut-être.

0: אז השעה השנייה שלנו יצאה לדרך רשמית, ואיזה כיף שאתם איתנו, מבטיחים הרבה מוזיקה מצוידת בתמורה כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, באשדוד והסביבה, ואנחנו כל הזמן, גם באפליקציה או באתר שלנו, אם בא לכם להזין לנו בכל מקום בעולם, בחופשות, איפה שלא תהיו, אל תוותרו על מוזיקה מצוינת שיש לנו כאן, כי זה גם חלק ממצב הרוח, תודו. ממשיכים.
1: זה הכי טוב.
2: אמרת

ותישן סוף סוף, ותכתוב סוף סוף, תתעורר מול זריחה ותקליט, ואז שוב תיבהל כמו תמיד, ממה שיש ללב להגיד, אז תכתוב על עצמך, ממה

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ורגע לפני שנמשיך, אני רוצה להזכיר שאנחנו כאן כל הזמן קוראים גם את ההודעות שלכם שאפשר לשלוח לי באינסטגרם האישי אייל וולקו, אז אם אתם רוצים להפתיע אותנו, או סתם להגיד שלום, לבקש שיר, אפשר לשלוח לנו משהו מקורי, ואנחנו מבטיחים שאם זה ככה, זה גם יהיה בשידור, כמו למשל יואב ששולח לנו, היום אני הולך לישון מוקדם, אז אני מקווה מאוד להספיק לשמוע את השיר הבא, שאני רוצה להקדיש לעצמי ולאחל לכולם לילה טוב. קצר, קולע, וכן, אין מה לעשות, לחלקנו נגמר היום בערך בשעות האלה, לי זה קצת ייקח זמן, אבל בכל זאת, יואב, זה בשבילך.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
0: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר
2: פרקטים. הסטנדרט בלביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: רדיו לב המדינה.

חם בשטח סיימנו לערב. תודה ענקית לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. בחסות
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוס חינם. כוכבית 3065.
12: רדיו לב המדינה.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
0: עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: ברדיו. לב המדינה. לב המדינה. 91 FM. אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

לסן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: שנינו במקום אחר,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זה שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים
2: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
0: בויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

0: שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, לא מרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת...

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע ממי תראי בשנייה אם את ננהלת תבוא על רקטה למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע ממי את לא מבינה לא מחלקים אהבה פה בשפע

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: סלח לי, מי אתה? אתה מפורסם? תן לי חתימה.
2: תן לי

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: לראות איזה כיף שיש לי קוביות.
1: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.